Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Sálmur 23, 4.

Verið því eigi hryggir því að gleði drottins hlífiskjöldur yðar. Nehemía 8. kafli og 10. vers. Drottinn oft veitist mér óvænt gleði, hvatningarorð, bros, fagurt sólarlag. Það kærleikur þinn sem snertir við hjarta mínu.

0: art á meilið þinn frið. Uns þú opnar mér himinsins hlið, ó mitt hjart á meilið þinn frið.
1: Sælir eru friðflýtendur, því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Matteusar Guðspjall 5. kafli, 9. vers.

0: Jóhannesar guðspjall, 8. kafli, vers 12. Jesús talaði aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins.
1: Í Markus 16:15 stendur. Jesús sagði við þá, Farið út allan heim og prétikið fagnaðarindið öllu mannkyni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki eru þeir undir lögmáli heldur undir náð. Rómverjabréfið, 7. kafli og 14. vers. Freisting ekki synd, en ef við leikum okkur að freistingunni, bjóðum við syndinni heim.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja mál sitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

Þetta er þátturinn Ljáðum er eyra með Hafliða Kristinssyni, fjölskyldu og hjónaráðgjafa. Í þættinum mun Hafliði fjallaðum málefni tengt fjölskyldu og hjónabandi. Gjörðu svo vel.

komið sæl og velkomin í þáttinn Ljáðu mér eyra. Það mikið talað meðvirkni í samfélaginu okkar og það hugtak sem að hefur verið æ meira notað í ýmiss konar samhengi. Það hefur mjög lengi verið tengt ýmiss konar neyslu eða fíkni hugtökum og viðbrögðum eða minnstri sem að þar gjarnan við líði. En meðvirkni hugtak sem að tengist miklu fleiri þáttum í lífinu en því og mér langar til þess að skoða þetta hugtakskvöldi í dag. Þetta líka hugtak sem að oft notað í tíma og ótíma og oft kannski án mikillar hugsunar að baki eða sem viðbrögð við einhverju sem að viðkomandi kannski ósáttur við og eða finnur sig á einhvern nátt óorgan gagvart og þá notum við gjarnan orðið meðvirkni og svona alveg upphafi að þá langar mig til þess að nefna að það hægt að ofnota jafn ágætt hugtak eins og þetta til þess að að afgreiða eða breiði yfir annars mjög góða þætti í mannlegum samskiptu sem hafa með umhyggju að gera og væntumþykju og þjónustu og stuðning og svona alla þessa þætti sem að við metum mjög mikils í öllu mannlegu starfi. Stundum notum við þetta aðra sem að við sjáum að þeir eru uppteknir eða gefa sér mikið í ýmiss konar starfi eða þjónustu og leggja sér fram að láta öðrum líða vel. Og það svona eitt af megin hugtökum þetta sem að hefur með líðan að gera og sjálfstjórn. En stundum lítum við til annara sem eru mjög uppteknir og við notum orðið meðvirkni í kringustæðum sem að meðvirkni ákanski alls ekkert heima. En mér langar til þess að við skoðum þetta svolítið hér í dag og förum ofan í svona helstu einkennin og síðan auðvitað í leiðir sem að hægt að fara til þess að losna út úr þessu minnstri. Og þetta svona hegðuna minnstur sem að verður ekki til bara á einhverju augnabliki eða er endilega auðvitað er þetta lært minnstur en þetta líka minnstur sem hefur að gera með viðbrögð við kringumstæðum sem að eru óeðlilegar á einhvern hátt annarkvort það sem að óeðlileg ábyrð er lögð á einstakling, ábyrð gagnvart annarri manneskju, líðan eða tilfinningum annarri manneskju eða ábyrð sem að snýrað einhverjum þáttum eins og hlutverki eða störfum og þetta þróast mjög gjarnan út í það og þetta hefur mikil áhrif á sjálfsmat og sjálfsmynd og einstaklingar sem að eru að takast á við meðvirkni í sínu lífi að þetta er því miður oft þróun sem að leiðir fólk á stað þar sem að það sjálft lamast og að þetta hefur verið á einhverjum tímapunkti í lífinu nauðsynleg leið eða fólki hefur fundist að þetta var nauðsynleg leið til þess að hafa alla hluti góða í kringum sig og til þess að ná að stýra og stjórna hlutum sem að voru einhvers konar óstjórn á eða koma öryggi þar sem öryggisleysi var að þá getur þessi hegðun þegar fólk er komið út úr svona þessari upprunalegu stöðu sem það var í þess að var verið að vinna í fjölskyldumunstri sem að var sjúkt á einhvern hátt að þá verður oft til þess að fólk brotna niður persónulega kannski síðar í lífinu eða temur sér þetta minnstur þegar þess er ekki þörf lengur og þá hefur

það mikil áhrif á, á lífsgæði einstaklinga. Yfirleitt er meðvirkni einhvers konar atferli eða hegðun sem að við komum okkur upp til þess að komast í gegnum kringumstæður sem að eru, eru erfiðar. Og eins og við tölum áðan að þá er þetta hugtak sem hefur verið þróa síðustu áratugina í tengslum við til dæmis alkoholisma eða, eða einhvers konar fíknitengda hegðun. En þetta birtist svo sem hjá aðstandendum einstaklinga sem eiga við einhvers konar til dæmis sjúkdóma að stríða, hvort sem að það hefur geðsjúkdómar eða, eða annars konar sjúkdómar, eitthvað sem hefur veruleg áhrif á á daglegt líf og daglegt minnstur, þar sem að daglegt minnstur fer úr skorðum. Og svona grunn hugtækið varandi meðvirknin er að, að reyna að koma í skorður einhverju sem að, sem að er mikilvægt, eða fólk telur mikilvægt og hefur farið úr skorðum einhverju hluta vegna. Vegna einhvers konar kringumstæðina sem að viðkomandi finnir sig ekki ráða við. Eitt af, því, eitt af þessum stóru þáttum sem hefur áhrif á, á líðan þeirra sem að er að takast á við meðvirkni er, er, er lágt sjálfsmat eða lítil trú á, á eigin hæfni að getu til þess að takast á við, við hlutina og það er viðtali sem ég rakst á nýlega við Kristjana Millu Snorradóttur iðjuþjálfa sem hefur unnið mikið með, með já, fjölskyldum eða úlingum og börnum varandi meðvirkni að þá skilgreinir hún á eða hún fjallar hérna á, á þetta á hugtækið og ég ætla bara að lesa innanbókar aðeins það sem hún segir það segir hérna meðvirkir einstaklingar hafa litla trú á eigin getu og áhrifamætti eiga erfitt með að taka ákvarðanir og sækjast í eftir viðurkenningu annara til að fullna í eigin þörfum meðvirkir einstaklingar hafa einnig lært að taka stjórnina af öðru fólki og aðstæðum til þess að milda áhrif erfiðra atburða. Hún heldur áfram og segir meðvirkum einstaklingi finnst það vera ófullkomin og lítur gjarnan á annað fólk sem uppsprettu eigin hamingju. Meðvirkur einstaklingur gengur með lágt sjálfsmat, hann þekkir ekki eigin tilfinningar, þarfir og vilja og þarf því stöðugt á viðbrögðum stuðningi og viðurkenningu annar að halda því hann lifir í stöðugum ótta við höfnun. Sá ótti getur leitt til fullkomnunar áráttu og hræðslu við að tjá skoðanir sínar, auk þess sem meðvirkir geta átt til að hagreiða sannleikanum eða hilma yfir með öðru fólki. Hún heldur áfram og segir, þrátt fyrir öll einkennin og hegðunarmynstur áttar hinn meðvirki sig oft ekki á þeim aðstæðum sem hann glímir við. Hún líður ekki vel með sjálfan sig, á erfitt með að takast af daglega viðfónsefni, jafnrað því sem hann á erfitt með að setja í orð hvað það er sem veldur kvíðanum og af hverju honum líður eins og honum líður. Svo þetta eru svona skilgreining á, á þessi hugtaki meðvirkninni sem hefur fyrst og fremst, eins og kannski segir í orðinu, að vera virkur með einhverjum öðrum. Og í stað þess að, að byggja upp trösta og heilbrigða sjálfsmynd, að þá verður í, í svona þessu umhverfi, í óheilbrigðu umhverfi, þá, þá vext þessi þörf eða löngun til þess að skapa öryggi og þá oft á tíðum, með einhvers konar með virkum viðbröðum eða meðvirku ástandi. En í dag þá ætla ég að fá hann Björgvin Halldórsson með mér. Það er af diski sem heitir Alla leið heim og það er lag sem heitir Ég verð hjá þér. Og við skulum hlusta á Björgvin Halldórsson syngja þetta lag Ég verð hjá þér og svo heldum við áfram að fjallum meðvirkni áhrif og úrlausn á meðvirkni.

0: Þú ert að hlusta þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Og við erum að fjalla meðvirkni. Það einhver sem að sagði að meðvirkni væri ástand eða viðbrögð sem að virka eðlileg í kringum staðum sem eru óeðlilegar. Og þess vegna meðvirkni skilgreint sem óeðlilegt ástand eða óheilbrigt ástand. Óheilbrigt kannski fyrst og fremst vegna þess að athyglin fer af þér sem einstaklingi og yfir á kringum staður sem að hafa svo mikil áhrif á líf þitt að það fer öll þín orka og athygli í að halda þeim kringumstæðum sem eðlilegustum, að draga sem mest úr spennu eða hafa áhrif á þessar persónur sem að verða oft svona stórar persónur í lífi okkar sem að hafa ekki stjórnu eigin lífi og við eyðum svo mikil orku í að, ef ég tala okkur sem meðvirka einstaklinga í óeðlilegum kringumstæðum sem að við erum að reyna að á einhvern hátt að skapa eðlilegt umhverfi í kringum. Við eyðum svo mikil orku í að hafa áhrif og meðvirkni er ekki bara að gefa eftir, meðvirkni er ekki bara að svona einhvern veginn að reyna að flæða með og gleyma sjálfum sér, meðvirkni getur mjög gjarnan orðið stjórnsemi því að ef það er einhver sem að á að taka stjórnina eða bera ábyrgð segjum að það séu foreldrar og það er eitthvað svo eðlilegt við það að foreldrar beri ábyrgð á fjölskyldu og börnum sínum en ef þau gera það ekki að það vext þessi tilfinning að það er einhver sem að þarf að taka ábyrðina og það verður gerðan eitthvað barnana sem að rísa upp og á meðvirkni

virkan hátt ferðað að taka stjórnina og það mikla líka til þess að sá einstaklingur verði að stjórn sömum einstaklingi og einhver hluti af því getur orðið heilbrigður og getur orðið

kringustæðum sem eru kannski eðlilegar eða venjulegar og þá verður stjórnsemin að oft að svona átaka punktum eða stjórnsemin sem að kemur í veg fyrir eðlileg samskipti, eðlileg skoðunarskipti og þessar eðlilegu kringumstæður innan gæsalappa við það eru alltaf erfitt að skilgreina eðlilegt það er já, við þurfum að hafa hérna, mörkjun á þeim stað að það rúmist það sem að er eðlilegt það sem að fólki líður vel en Percy Stefánsson sem að er dagskastjóra tegi hefur skrifað heilmikið meðvirkni og það nokkri þættir sem að hann talar að meðvirkni sé samsam viðhorfa og viðhorf hefur að gera með til dæmis hvaða skoðanir aðrir hafa á mér sjálfum hann segir hérna viðurkenning annar að segja til manngildi mitt eða ef einhvern líður illa þá ber mér að breyðast við því mér getur ekki líði vel að meðan aðrir eiga að sjá þegar ég á í vanda og eða þegar mér líður illa og breyðast við því ef einhver gerir eitthvað rangt þá ber mér að breyðast við eða ég þarf að minnsa hvort að mynda með skoðun á því og svo þessi tilfinning að okkur finnist við vera strengja brúða sem umhverfið eða annað fólk togar í að vild og svo hinhlýðin á því sem hefur með stjórnstæmin að gera að mér finnst aðri vera strengja brúður sem að ég þurfa að toga í til þess að hlutinni gerist á okkur hætt og ég verið sem sagt bjargvættur eða tek þetta í mínar hendur svo það er meðvirkni sem sagt samsafn viðhorfa þetta er Percy Stefánsson sem segir þetta meðvirkni segir hérna líka er samsafn tilfinninga og þannig kannski sá þátturinn sem að við verðum kannski mest varfið, sektarkendina bældreið eða beskja kvíði einmennileiki, höfnunarkend, skömm og tilgangsleysist tilfinning sem að breyti skjarnið þunglindi þannig að þetta er samsafn tilfinninga sem eru ekki heilbrigða tilfinningar og ekki tilfinninga sem að stuðla að jafnvægi og góðri líðan og svo verður meðvirkni líka, segir hann samsafn viðbragða það hvernig ég bregst við umhverfi mínu, það að gleyma sjálfum sér eða eigin skoðunum og þörfum eiga auðvelt með að skilgreina persónuleika hegðun og vanda annars fólks að segja hluti sem að við meinum ekki til þess að fá viðurkenningu annarra að reyna að finna út hvað veldur líðan og gjörðum fólks ef ég finn það ekki á mér og síðan þessi sársauki sem að fylgja því þegar fólk er ekki jafnæmt á mig eins og ég er á það Svo þetta segir Percy að sé að meðvirkni sem að birtist í þessu samansafni viðbragða, það hvernig við bregðumst við umhverfi okkar. Svo þetta eru svona tilund til þess að skilgreina meðvirknina og ákveðt nátt við getum svona lesið hann í okkar daglega lífi. En við ætlum að, áður en við förum að tala lausnir, þá ætlum við að fá Björgvin til þess að syngja lagið Leystu fjötrana. Og lífið gefðu mér. Hlustum á hann og síðan fjöllum við leiðir sem við getum farið til þess að takast á við þetta ástand sem að hefur alltof mikil áhrif á alltof marga í okkar samfélagi.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Og við vorum að hlusta á Björgvin Halldórsson syngja lagið Leystu fjötrana og við erum að fjalla meðvirkni og höfum verið að fjalla svona skilgreiningar og leitaði í smiðju bæði hennar Kristjánu Millu Snorradóttur og Percy Stefánssonar sem að hafa bæði unni mikið með og skrifað eitthvað um þetta ástand, um þessa stöðu sem að allt of margir einstaklingir eru í og mér langaði svolítið að leita í smiðju hjá honum Percy meðal annars til þess að skoða leiðir til þess að forðast meðvirkni og hann segir í þessari grein sem að ég hef verið að vitna í hann segir ein leiðin að setja mörk og það eru bæði innri og ytri mörk það eru sjö svona megi mörk sem hann setur upp hérna hann segir þegar mörk eru sett má nota til dæmis eftirfarandi númer eitt einföld og skýr skilaboð eins og ég held að mér finnst og annað mun eftir því að mörkin sem þú setur verða prófuð það er ástand sem að við komum okkur í þar sem að við búum til mynstur sem hefur virkað og í ákveðnum kringumstæðum er þetta þekkt mynstur og við förum gjarnan hjólförin verða dýfst þar sem að við keyrum oftast og þannig er það líka í samskiptum samskiptin sem að við hugsum ekki eru samskiptin sem að við höfum þróa með okkur í gegnum tíðina og það ekki endilega heilbrigðu mörkin en það eru mörkin sem við þekkjum best þannig að mörkin sem að við setjum ef við breytum þeim þá verða þau prófuð vegna þess að þau eru ekki svona þessi venjulegu mörk sem að við höfum sett áður sérstaklega í svona meðvirkum kringumstæðum. Það þriðja segir hann er að styrkja mörkin með því að láta ekki undan Fjórða atriði að setja aðeins mörk sem þú getur staðið við. Fimmta að endurskoða þessi mörk eftir ákveðin tíma. Sjötta atriði að nota sinn eigin hraða til þess að vinna eftir finna hvað það gott að geta staðið á sínu og sjöða að taka eitt skref í einu, ná jafnvægi þar. Byrja svo á því næsta og þannig koll af kolli. Þetta voru sjö skref sem að eða sjö þekktir í því að setja mörk bæði innri og ytri mörk sem hann Percy Stefánsson skrifar í sinni grein. En öll vinna í kringum meðvirkni hefur að gera með það að við skoðum okkur sjálf og við tökum okkur tíma til þess að fara í gegnum þessa þætti sem að skapa þá líðan í okkar eigin kringumstæðum sem er ekki góð, sem er okkur ekki til heilla eða hjálpar okkur ekki. Og að við skoðum samskipti okkur og viðbrögð við ýmis konar áreiti sem að í kringum okkur er. Meðvirkni hefur að gera með viðbrögð við oft löngu liðnum atburðum, hlutum sem að hafa gerst og hlutum sem að voru sem að áttu sér staðið áttu heima í ákveðnu umhverfi í tengslum við ákveðna einstaklinga eða í ákveðnu fjölskylduminstri og síðan förum við út úr því. En vandinn oft sá að við tökum með okkur þetta minnstur af því að þetta verður lærða hegðun. Þetta hegðun sem við kunnum. Við kunnum ekki endilega aðra hegðun og svo förum að takast á við samskipti við aðra einstaklinga sem að eru, já vonandi ekki, koma ekki úr svona meðvirku umhverfi og þá verða

átök vegna þess að leiðin sem að við höfum komið okkur upp var leið í óheilbrigðu umhverfi og til þess að breyta því þá þurfum við að skoða okkar eigin framlag til samskipta, okkar eigin tilfinningar og hvaða sem hefur áhrif, hvað situr eftir og á hvern hátt við getum þróa með okkur heilbrigða sjálfsmynd í umhverfi sem að býður upp á það en með aðferðum sem að við erum kannski ekki eins fær að nota eins og þessar meðverku aðferðir. Svo leiðin verður þessi að gera okkur, að læra að gera sér grein fyrir því og það eru þetta margar góða leiðir. Alan hún hefur til dæmis mjög sterkt og gott starf, kóta, fundirni sem að vinna sérstaklega með meðverkum eru góða leiðir til þess að skoða sjálfa sig í spegli annara og staðsetja sig ef við höfum verið að ganga í gegnum lífið með hérna aðferðin sem að eru ekki að já, hjálpa okkur ekki til þess að lifa svona því heilbrigð og góða lífi sem að Guð hefur ætlað okkur öllum að lifa. Svo með þessu allir ég setja punkt hér í dag og Björgvin Halldórsson syngur að þessum diski Allaleið heim, titillagi sem heitir einmitt Allaleið heim og ég þakka fyrir samverðinu í dag og byggu við að blessa okkur öll.

Eftir þetta sá ég og sjá mikill múur sem enginn gat tölu á komið af allskins fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lampinu, skrýtir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Opinberunabókin, 7. kafli og 9. vers. Þar búin staður öllum mönnum er. Þér einnig vinur, látið standa á þér.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta lindinni.

0: Næsta dagskrá þátturinn Sigrandi líf í umsjón Karenar Kjærulf. Í þættinum dregur Karen fram gullmóla úr orði Guðs og skoðar frá öllum hliðum. Í orðskviðunum öðrum kafla og sjötta versi segir Drottinn veitir speki, af munni hans kemur þekking og hyggindi.
1: Já, komið þið nú öll blessuð og sæl. Karen Kjærulf heiti ég. Og ég að lesa upp úr bókinni Mikilvægi fyrirgefningarinnar eftir Djörn Arnott. Þessi maður var forstöðumaður og stofnandi Catch the Fire hreyfingarinnar í Toronto. Og hann gaf út þennan bækling, þetta svona lítil bók. Og hún var íslenskuð fyrir mörgum árum og þegar ég las þessa bók, skal ég segja ykkur, fyrir nokkuð mörgum árum síðan, þá umturnaði hún bókstaflega mínu trúa lífi. Og ég var svo heilluð og mér fannst

að allir bara þyrtu að fá að lesa þessa bók og ég leitt prentana með þessi út í stórum stíl. Já, engin eintök lengur en það aldrei að vita nema ég láti prentana aftur. En ég komin hérna að bókin heitir sem sagt Mikilvægi fyrirgefningarinnar. Og ég komin að kafla sem heitir að velja að tala líf. Og ég ætla að lesa bara hérna beint upp úr bókinu og svo spjallum við svona aðeins á milli og heyrum músík. Í fyrstu Mósebók, þriðja kafla, að finna sögu tvö einstök tré í aldingarðinum Eden. Ég hef kennt þau í mörg ár. Í garðinum uxu tvö tré, lífsins tré og skilningstré góðs og íls. Af hvoru þeirra átu Adam og Eva? Að sjálfsögðu völdu þau skilningstré góðs og íls af hverju? Þau létu frestast. Þau vildu verða eins og guð, þekkja gott frá illu. Já, láta frestast, við höfum sennilega öll okkar oft látið frestast. En hefur komið okkur ábyggilega í klandur. Við gætum kallað skilningstré góðs og ills tré dómsins. Í stolti okkar og sjálfsánægju teljum við okkur hafa nægan skilning og upplýsingar til að við hafa sanngjarna og réttláta dóma í sérhverjum kringumstæðum. Í flestum tilfellum dæmum við ósjálfrátt og erum þá venjulega neikvæð, hlutræg og ósanngjörn. Ég trúi að heilagur andi sé að kalla okkur til að snúa baki við dæmandi hugafari. Í staðin fyrir að dæma hvert annað, ættu við að blessa og fyrirgefa hvert öðru og sína kærleika og megi kærleikunin þá flæða á meðal okkar og þetta er náttúrulega alveg bara nauðsynlegt atriði að við blessum en bölvum ekki og hættum að dæma því þá efum við fristast. Tett hann staðhafir að þegar við neytum af skilningstré góðs og íls, það af tré dómsins, fæðir það alltaf fram ásökun. Þegar við ákærum verðum við sammála Satan. Ákæranda bræðranna. Það náttúrulega bara mjög alvarlegt að vera í liði með honum en eiga þó að vera í liði með Guði. Það sem gerist er annað hvort einhvers annars sök eða þín eigin. En það alltaf einhverjum að kenna þegar ásakanir ganga á milli. Ekki satt. Þetta ástand mannsins stöðu dómharka gagnvart öðrum veldur því að við neikvæð. Stöðugt hróp réttlæti stígur upp til Guðs. Þetta eru nú bara svo stór orð að það bara gott að melta þetta. Og hugsum þetta hversu ábyrg við erum við sem kristin erum, að við eigum að þekkjast á því að við elskum hvert annað og blessum en ekki bölvum og ekki dæma. Nú hvað erum við þá öðruvísi? Þá erum við bara alveg nákvæmlega eins og aðrir. Þannig að við eigum að þekkjast á kærleikanum og líka að við stundum frið við alla menn. En nú ætla ég að setja lag á með Andrew Crouch sem heitir We Need to Hear From You.

Já, komiði sæl aftur. Ég ætla að halda áfram að lesa upp úr þessari góðu bók. Mikilvægi fyrirgefningarinnar upp úr kaflanum að velja að tala líf. Þegar við höfum endurfæðist og fylst heilugum anda má segja að tré lífsins hafi verið gróðursett að nýju í garði hjartna okkar. Hvað gerist ef við etum af tré lífsins? Þann mun byggja upp

og uppörva bæði okkur sjálf og aðra í kringum okkur. Tré lífsins mun gefa líf til annara leið og við blessum en bölvum ekki og fyrirgefum í stað þess að ákæra. Eitt sinn sagði góður prestur hann John að lýsa frá prestur í Flórída. Hann sagði mér frá því hvernig hann hafi mörgum árum áður varið miklum tíma í að biðja drottinn að gefa öflugt tónlistastarf í kirkjuna sína. Hann bað gjarnan óguð. Ég vil fá hljómsveit. Hann gekk yfir tómt hljómsveitasvæðið, svæðið. Hann hafði engan til að spila á hljóðfæri nema einn á píanó. Dag eftir dag kvartaði hann yfir þessu. Hann spurði drottinn, hvar fólkið? Hvað að líkama Chris? Af hverju þjónar hann ekki? Af hverju kemur fólkið ekki hinga til að spila? Með dæmandi orðum og fyrirmælum lagði hann bölvun á allt saman. Spáiði nú í því, í raun að veru án þess að vita af því að þetta var algjörlega röng aðferð að því að fá fólk til að koma í lofgjörðina sína. Dag einn talaði drottinn til hans, John, af hverju blessar þú þau ekki í staðin fyrir að bölva? Þetta stuðaði hann en var til þess að hann byrjaði að ganga staðin og segja, drottinn, ég blessa þetta hljómsveitasvæði, ég blessa fólkið sem þú ætlar að senda, drottinn, láttu velvild þína koma inn í líf þeirra. Ég blessa hjörtu þeirra þannig að þau langi til að spila og leika á hljóðfæri í lofgjörð og þjóna þér konungi konunga og drottni drottna. Ekki löngu setna kom einstaklingur til hans og sagði, veistu, ég á trompet sem ég spilaði á hér áður fyrr. Ég ekkert mjög góður en mér þætti gaman að fá að spila með píanónu ef það í lagi. John varð agndofa og sagði, frábært, gjörðu svo vel. Það næsta sem að vissi var að hver tónlistamaðurinn á fætur öðrum bættist í hópin þar til hljómsveitarsvæðið fylltist af tónlistamönnum. Mikilvægast af öllu var að Guð kenndi honum gildi þess að blessa og tala líf. Já, þetta svo stórkostlegt að hætta, hann bendur okkur á að hætta, að kvarta og kveina og byrja að þakka og blessa og tala líf. Hitt dugði ekkert, það bara leiðir ekkert nema slæmt af sér. En að gera alla hluti á réttan hátt, að blessa en ekki bölva og tala líf og þakka. Þetta skiptir bara öllu máli. Og nú skulum við hlusta á annað lag. Ég hef valið annað lag með Andrew Crowd og það heitir Say So.

Já, sæl aftur. Nú ætla ég að halda áfram að lesa hér yfir kaflan Velja að tala líf. Úr bókinni Mikilvægi fyrirgefningarinnar. Það betra að kveikja á einu litlu kerti en að bölva myrkrinu. Frábært orð ekki satt. Við verðum að gera eitthvað til að ná valdi á huga okkar. Við verðum að þrá breytingu. Bæn mín drottinn, mér langar til að tölurnar snúist algjörlega við. Hjálpaðu mér að vera ekki nema 20% neikvæð eða neikvæður

80% jákvæður. En ég ætla að stoppa hér aðeins, það var í síðasta kafla í þessari bók sem ég var að lesa, þar sem það hafi verið rannsakað að, að kristnir í heiminum þeir tala ekki nema 20% jákvætt en 80% neikvætt og þetta eru náttúrulega bara sláandi tölur og svona má þetta ekki vera. Og þess vegna byður John hérna og megi það verða bæn okkar allra hjálpaðu mér að vera ekki meira en 20% neikvæður og 80% jákvæður, það er nær lagi. Hvað með þig? Jú, það er nær lagi. Hver og einn verður að finna út úr þessu innra með sjálfum sér? Heilagur andi er alltaf jákvæður og Satan alltaf neikvæður. Stoppum aðeins hérna. Ég las þetta og hugsaði með mér, er þetta nú ekki full einfalt að koma með þetta svona? En svo sá ég það nei, það er það bara ekki. Það er það einfalt að, að börn þau myndu skilja þetta og þannig þurfum við líka ofta að fá þetta matrétt. Heilagur andi er alltaf jákvæður. Og Satan alltaf neikvæður, þannig að ef við erum neikvæð, kvartandi, dæmandi, vanþakklátt, þá erum við í liði með hinum illa sem við viljum ekki vera í liði með. En ef við erum blessandi, friðflytjandur og þakklátt, þá störfum við með heilögum anda. Þetta hljómar kannski öfgakennt í Þetta hljómaði aukakent í eyrum mínum fyrst, segir John. Ég þurfti að sannreina og hugsa þetta í nokkra vikur, áður en ég samþykkti að lokum, sannleik skildi þessara orða. Ég komst að þeirri niðurstöðu að jafnvel þegar Guð leiðir réttir okkur, gerir hann það alltaf á jákvæðan hátt, enda tilgangur hans alltaf að gefa líf og lausn. Þannig er hjarta Guðs. Og ég held hérna áfram og þetta er svona síðasti parturinn í þættinum. Óvinurinn er hins vegar alltaf neikvæður. Það stendur í orði Guðs, þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða, Jóhannes 10:10. Hann er alltaf ákærandinn, eyðandinn. Áætlun hans er að koma inn sekt, ótta, vonleysi, synd og ásökun. Ef við viljum koma böndum á hugsanir okkar, þurfum við að losna undan því taki sem óvinurinn hefur á lífum okkar. Og ég ætla að lesa hér beint upp úr Biblíunni annað Korinthubréf 10:5 og það segir svo Ég brýt niður hugsmíðar og allt sem hreyki sér gegn þekkingunni á Guði og hertaka hverja hugsun til hlýðnis við Krist. Já, mér langar bara að leggja ofur áherslu á þetta þá og ég veit það fyrst að ég hef strögglað mikið við mínar hugsanir að hafa það réttar, þá veit ég að þú strögglar og eitthvað hátt við það líka þannig að Mættum við hertaka allar hugsanir okkar daglega til hlýðnis við Krist. Jú, því að við erum kölluð til að stunda frið við alla menn. Við erum að boða fagnaðar boðskap friðarins og þá er líka eins gott að við séum friðflytjandur en ekki dómhörð, reið og dæmandi. Þegar við leifum heilögum anda að fylla okkur og flæða í gegnum okkur, þá erum við að neyta af tré lífsins. Það veldur því að við blessum og fyrirgefum samferðafólki okkar, en það mun alltaf fæða af sér sátt

og sakleysi í stað ásökunar. Þar sem engin ásökun er, þar er engin sektarkennd. Þetta finnst mér gott. Þar sem engin ásökun er, þar er engin sektarkennd. Adam og Evu voru saklaus í garðunum áður en þau átu af skilningtré góðs og ills. Smurning heilags anda flæðir aðeins fyrir sakleysi. Ég finnst þetta líka ótrúlega gott. Mér brá við að heyra þetta en ég vissi að þetta var rétt. Við látum síður freistast til að tala fólk sem er ekki nákomið okkur, til dæmis mannin neðar í götunni eða konuna í næsta bæ. Fólk sem við eigum ekki náin samskipti við særir okkur ekki mjög djúft eða reytir til reiðis. Þeir sem geta komið okkur í jafnvægi eru þeir sem eru nánir okkur, eigin maður, eigin kona, foreldrar, yfirvald, prestar, kennarar, yfirmenn, vinir og aðri þeir sem að við viljum, sem við gerum miklar væntingar til þetta fólk getur sært okkur. Þess vegna eigum við á hættu að festast í dæmandi og röngu hugsanamynstri gagnvart öðrum sem á endanum leiðir til ásökunar og ákæru. Já, eins og ég las áðan, þá erum við í liði hins illa en ekki hins góða, því að heilagur andi er alltaf jákvæður en Satan er alltaf neikvæður. Ég ætla að láta þetta gott heita í dag, enda mikið að hugsa eftir þessi miklu sannleiksorð sem ég búin að vera að fara hér yfir í kaflanum að velja að tala líf. Megi Guð gefa okkur öllum þá náð og blessun að ná þeim þroskastað að tala ávallt líf en ekki bölva og hugsa 80% jákvæðar hugsanir en ekki nema 20% neikvæðar. Og að meðvitund okkar sé stöðug til staðar um okkar hugarfar, orðin okkar og lífið okkar. Megi Guð gefa okkur þetta allt saman í Jesu heilaga nafni. Ég kveð ykkur að sinni og við heyrumst síðar og hér er lag sem ég hef valið með Andrew Crowd, That's Why I Need It You.

Í öðru Tímóteusarbréfi 4:2 stendur. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita og upperfa með stöðugri þolinmæði og fræðslu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Eins er því farið með mitt orð. Það útgengur af mínu munni. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, eigi fyrir en það hefur framkvæmt það sem mér líkar vel og komið því til vegar er ég fól því að framkvæma. Jesaja 55 og 11. vers. Leysi það við þér, vekur líf í döpru dauðu hjarta. Syndugur maður fer að syngja guði lof og keppa eftir kærleikanum.

Kæru karlmenn, þann 23. maí næstkomandi höldum við karlamorgun í kaffisal Hvítusunni kirkjunum á Fíladelfíu, hátunum 2 Reykjavík og hefst morgunum klukkan 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgunmatnum. Síðan munum við lofa okkur saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út á stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það verður skiptir í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamátnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér og þar með meir til staðar fyrir ástvinni sína og aðra. Verð á karlamorgunin 15 krónur og það fyrir morgunmatnum. Allir karlmenn eru hjartanlega velkomnir með kærri kveðju, Stefán, Óskar og Magnús.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komdu sæl, kæri hlustandi Lindarinnar, ég heiti Helgi Guðnason og fæði færiður boðskap dagsins í dag. Það eitt sem mjög svolítið hugleikið sem nú kannski ekki byggt á svona einu biblíuversi eins og ég reyni oftast að tala út frá. En það samt ákveðið svona þema eða minnstur sem við sjáum í biblíunni sem að hefur vakið mér svolítið til umhugsunar undanfarna daga. Einhvern tímann þá lærði ég það að í rauninni það sem við sjáum, þau okkar sem eru sjáandi, að þó svo að við þurfum auðvitað heilbrigð augu til þess að geta séð, að það sem við sjáum eða það sem við skynjum, það er ekki eitthvað sem við sjáum beint með augunum, það er frekar eitthvað sem að heilin í okkur býr til úr þeim upplýsingum sem augun sendunum. Að heilin í okkur að hann einhvern veginn raðar þessu saman og hann býr til þessa skynjun sem að við köllum síðan sjón eða sem við upplifum sem það að sjá og rannsóknir bara síðustu ára þær hafa bent til þess eða gefið það í skyn að heilin í okkur eða hugur okkar ger ekki alltaf greinamun á hvað er skáldskapur og hvað er raunveruleiki það að segja að við getum svolítið stýrt okkar eigin upplifun og það tala svona og fólk hefur bent á þetta sem sko mikilvæg þess að hugsa jákvætt eða vera jákvætt í það minnsta bent á skaðsemi þess að sérstaklega sko vera að rífa sjálfan sig niður eða svona tala ófallega til sjálfsins að einhver sem að hérna man ég ekki svipin hvaða bandaríkjaforseti það var einhver sem sagði hvort sem þú telur þig geta eða telur þig ekki geta þá hefur þú rétt fyrir þér og það sem hann átti við með því var að raunin forsenda þess að ná einhverjum árangri eða klífa eitthvað fjall eða komast í gegnum einhverjar áskoranir það er að trúa því að maður geti það og það eitt og sér er kannski ekki nóg en ef þú átti ekki þá trú að þá myndi aldrei reyna vegna þess að ef þú ert sannförður að þú getir það ekki þá myndi ekki reyna og þá getur það ekki Og það var svona eiginlega kannski sami hluturinn og sálfræðingar er að tala í dag að heilin í okkur, að hann svolítið hlustar á það sem við segjum honum. Og ég hef oft hugsað þetta í samhenginu með þegar Jesús er að tala við okkur sannleikan sem gerir okkur frjáls, það og Páll postuli skrifur að ganga í trú, en ekki eftir því sem við sjáum, ekki horfa á aðstæðurnar, heldur að horfa á það sem ég veit að er satt og þegar maður les í gegnum Nýja testamentið sérstaklega að mér finnst svo merkilega hvernig Páll postuli byrjar bréfin sín að vissulega

hafði hann fengið viðurkenningu í kirkjunni í Antiókíu og hann hafði síðan farið til Jerúsalem og fengið þar svona staðfestingu og viðurkenningu postulara þar en hann mætti mikilli mótstöðu og margir kölluðu hann falskennara og það var fólk sem virtist bara hafa það markmið að eyðileggja það sem hann var að byggja upp en öll bréfin sín byrjar hann á því að kynna sig og hann segir Páll, postuli, Krist Jesú og oft bætir hann við að vilja Guðs að, og hann, eða hann skrifar Páll sem að veist, Jesús hefur kallað eða Guð hefur kallað og hann svo meðvitaður hver hann og þannig sér hann sjálfan sig og maður sér í bréfum hans að þegar svona verið að hann að svara gagnrýni þá eru menn að gagnrýna til dæmis að þú veist ef að Guð elskaði svona mikið eða hefur útvalið því akkur alltaf í fangelsi akkur oft veikur, akkur ertu fátækur, akkur ertu þar bara endalaust svona, fólk horfur að aðstæður hans og spyr sko getur Guð ekki gert betur að þetta en Pálla hann missir ekki vonina og hann gefst ekki upp og hann hættir ekki að því hann svo meðvitaður hver hann í Kristi, hver hann og hver Guð segir að hann sé og þegar hann að skrifa síðan hinn kristnu í Korintu og þetta eitthvað sem að hefur, ég hef oft hugsað að þegar maður les vandamálin í kirkjunni í Korintu sem maður þessi gríska hafnarborg sem að hafði verið lögð í rúst hinn forna Korinta var ekki lengur til en staðsetningin var svo mikilvæg að hérna Rómverjar endurbyggðu borgina og þetta varð bara mikil svona mikil efnahagslegur uppgangur og miklu peningar en að þetta var líka ný borg að það var mikið af sko fólki í leita betra lífi tækifæri sinnar og draumbóra menn og alls konar þannig að það var alls konar ólifnaður og þetta var svona kannski einhver Las Vegas á sterum eða hvernig maður lýsi því og hann skrifar þessari borg hinn og kristni þessari borg og þau eru að taka þátt í alls konar vitleysu og það eru einhverjir sem að þegar að kirkja kemur saman til að borða þá verður þessi drukkin svo eru einhverjir sem eru að fara og mæta í musterin heiðnu musterin í borginni og taka þátt í veislunum þar sem enda yfirleitt í einhvers konar kynsvalli og einhverju bara einhverju sem að við kannski erfitt með bara að setja í samhengi við daglegt líf og þegar Páll talar við það þá skrifar hann ekki sko synda selirnir ykkar eða þið spiltu menn eða hann kallar þau ekki nöfnum í samræmi við það sem þau eru að gera hann spyr þau spurningar býttu, vitið ekki að þið eruð mustri heila sanda, líka mikkar mustri heila sanda, býttu vitið ekki hvað Guð hefur fyrir ykkur gert býttu vitið ekki og að því að hann setur hegðunina í samhengi við að þau bara gerir sér ekki grein fyrir hver þau eru og þar að leiðandi að þau bara vissu ef þau væru meðvituð eigi verðmæti ef þau væru meðvituð það sem Guð hefur gert fyrir þau þá dytti þeim aldrei í hug að fara svona með sjálf sig og spurningin sem kannski vaknar hjá mér þegar ég hérna tala við sjálfa mig þegar að maður fær hann orðið sjaldnara sem að það gerist í þessum nútíma heimi að maður fái þögla stund eða stund í þögninni með sjálfum sér það sem ekkert áreiti hver ég raunverulega? Trúi ég og á hverju byggist þessi sjálfsmynd mín? Byggir hún á því sem Guð segir mig? Orði Guð sem segir að áður en jörðin var grundvölluð þá hefur hann útvalið mig í Kristi Jesú til þess að ég yrði honum til dýrðar að nú skildi kirkjan látin kunngjöra hversu margháttu speki Guðs að það í gegnum okkur í gegnum okkar samfélag ef einhver í Kristi hann skapaður að nýju hið gamla varða engu sjá nýtt orðið til ég meðvitaður að við sem erum í Kristi við erum börn og heimamenn Guðs við erum samarvar Jesú Krist og þegar Páll að skrifa hinn kristnu ég held að sé einmitt í Korintu það sem að það eru mikla deilur og þeir eru að fara með málin fyrir það var svona eins og í dag að við höfum sjónvarsþætti það sem eitthvað dómsmál að það voru á torgum dómarar og þú gast farið og með eitthvað mál og
hinir kom að horfa á og fylgjast með þetta og svona er svo skemmtefni og hann spyr betur hvað kristnir menn að fara gegn fyrir öðrum þarna og svo spyr hann vitið þið ekki að við eigum að dæma engla og ég verð nú bara viðurkenna ég les þetta vers og ég veit ekki alveg hvað þýðir mér finnst ég veit ekki hvort að ég endla mjög góður í að dæma engla svona í sjálfu mér en hann allar að segja sko býtu þið eru miklu færari að dæma eigin mál heldur en þessi hérna afþreyingar dómstóll vitið ekki hver þið eru býtu vitið ekki að þið hafið bara greiningu frá Guði, þið hafið Guðs orð þið hafið skynsemi og ég held að þetta sé eitthvað sem að við kannski hugsum ekki svo mikið og við oft við gerum svona við heyrum þetta og það festist eitthvað stær í huganum og þetta verður þekking en þetta ekki endilega hlutaði hvernig við sjáum okkur sjálf, þetta kannski ekki það sem við raunverulega trúum hver við erum, að við erum guðsbörn, að áður en við erum nokkuð annað þá erum við elskuð, að áður en að við gátum fæðst og gert nokkuð til að verðskulda þá hefur Guð þekkt okkur og elskað okkur og útvalið okkur og það segir einmitt í Rómanabréfinu 8. kafla að þá sem að sko, Guð hefur útvalið þá hefur hann fyrirfram þekkt og hann hefur útvalið okkur til þess að verða, þið yrðum í honum dýrleg að dýrð hans myndi birtast í líf okkar að velvild Guðs gagnvart okkur held ég miklu meira en við gerum okkur grein fyrir og ég held að þetta vera markmið hjá okkur öllu sem að viljum sem erum að læra svona Jesú Krist og erum kristin og kannski bara bænarefni Guð hjálpaði mér að sjá sjálfa mig eins og þú sérð mig hjálpaði mér að heyra þitt orð og meðtaka það að sjálfsmynd mín að hvernig ég sé sjálfa mig sé byggt á því sem þú segir að ég megi ganga í trú gangvart samkvæmt því sem ég trúi en ekki samkvæmt því sem ég sé og það sem ég mata huga minn á það sem ég mata hugsanir mínar á hvernig ég tala við sjálfa mig það sé ég samræmi við þitt orð en ekki við eitthvað sem einhver sagði við mig sem var særandi eða ekki einhver mistök sem ég get ekki fyrirgefið mér fyrir eða ekki eitthvað samanburð við einhvern annan sem ekki sanngjarn og ég eiginlega geri bara til að skaða sjálfa mig. Megi Guð gefa okkur náti þess að ganga í trú, en ekki samkvæmt því hvernig okkur líður, eða sem okkur annars sagði, eða því sem við sjáum. Að ganga í sannleikanum sem byggir á orði hans, og mættu við fyrir Guðs náð ganga í blessun og velvild hans, sem hann svo fúslega gefur okkur. Megi Guð gefa þér góðan dag í Jesu nafni. Amen.

Með því að við höfum þessa þjónustu á hendi fyrir miskunn Guðs, það látum við ekki hugfallast. Annað Korinthubréf, 4. kafli og 1. vers. Og góðu maður sagði, algengt að menn fyllist einhvers konar kjarkleysi áður en tekið skal á svo munar. Ég þekki það sjálfur. Þetta kjarkleysi kemur yfir mig þegar drottinn að undurbúa enn meiri blessun vegna þjónustu minnar.

Hvítasunnukirkjan Fíladelfía fagna 90 ára sögu kirkjunar með ammælistónleikum á annan í Hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Fíladelfíu undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir. Ekki missa af þessu.

Jóhannesar Guðspjall, 10. kafli, 10. vers. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð.

Í sálmi 35 og 28. versi stendur Tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn liðlangan daginn. Höldum áfram í bæn og trú, lindinn.

Gefið og yður minn gefið verða. Góður mælir, tróðin, skekin, fleiti fullur, mun lagður í skautiðar. Því að með þeim mæli sem þér mælið, mun yður aftur mælt verða. Þetta segir í Lúkasar guðspjalli, 7. kafla og 38. versi. Og Marteinn Lúther sagði, Margt er það sem ég hef haft handa á milli. Ég hef misst það allt, en það sem ég lagði í hendur Guðs á ég enn.

Jóhannesar Guðspjall, 11. kafli, 25. vers. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi.

því að ég þess fullviss að hvorki dauðinni líf, englarnir tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu, drottni vorum. Rómverjabréfið 8:38-39

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.

Ertu á ferðalagi? Sjá, ég sendi engil minn á undan þér til þess að vernda þig á leiðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef ákveðið. Lindin og þú saman í fríi.

Í sálmi 44, í 8. versi, stendur Af Guði hrósum ver oss og lofum nafn þitt að eilífu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Í Jóhannesar Guðspjalli, 14. kafla og 19. versi segir Ég lifi og þér munu lifa. Og Heilög Birgitta sagði Drottinn, ég lifandi ef þú ert nálægt mér.

Nafn drottins sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprás til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

Jóhannesar Guðspjall, 14. kafli, 7. vers. Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig.

beigið ykkur því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann upphefji ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. 1. Pétursbréf 5, 6-7

Í Jobsbók 23. kafla og 14. versi segir Já, hann framkvæmir það er hann hefur ætlað mér og mörgu slíku býr hann yfir. Og gott að láta drottinn greiða sér veg. Sá tími kemur við lærum líka að þakka að hann hindraði för okkar.

Lofsyngið himnar, fagna þú jörð. Þér fjöll, hefjið gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

Rómverjabréfið, 7. kafli, 23. vers. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum.

Þau orð sem að við lesum hvað oftast í Biblíunni eru þessi. Óttast eigi, barn mitt óttast eigi. Guð er faðir okkar og alveg eins og við sem eigum börn viljum ekki sjá börnin okkar hrætt og hver sá sem fullorðin er vill ekki sjá lítil börn óttast. Þannig vill Guð heldur ekki að við, börnin hans, lifum í ótta. Óttast eigi, því að ég er með þér. Vertu ekki hrættur, því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10

Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Þetta segir í Matteusar guðspjalli, 16. kafla og 24. versi. Stundum bjargar Guð okkur frá krossi. Í annan tíma bjargar hann okkur með krossi.

0: lifandi og kröftugt.
1: Lofið drottinn því að drottinn er góður. Syngið nafni hans lof því að það er yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Guð vinnur stórvirki sem vér skiljum ekki. Hann lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Mannsins skilning ætlað eigi er að skynja drottins ráð. Þó að oft á ævi degi auðnan reynist sköpum háð, ber þó allt á vorum vegi vott drottins miklu náð. Þetta er lykilorð fyrir laugardaginn 23. maí. Úr Jobsbók 37. kafla 5. vers. Úr Matteusar guðspjalli 5. kafla 45. vers. Og þriðji textinn er eftir Jón í Garði og má finna í bók hans Ljóðmæli er kom út í Reykjavík árið 1954 á blaðsíðu 127.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Þakka þér fyrir nýjan dag. Þakka þér fyrir hvíld næturinnar. Þakka þér fyrir dagana sem að baki eru og þakka þér fyrir þá sem framundan eru. Viltu hjálpa mér að vera trú í öllu sem ég tek mér fyrir hendur í dag? Viltu gefa mér löngun til að vera heiðarleg og segja satt? Hjálpa mér að stæra mig ekki í dag og gefðu að ég ger ekki lítið úr öðrum. Ég á ekkert sem ég hef ekki þegið úr þinni hendi og ég bið þig að hjálpa mér að muna það, Jesús. Vilt þú sjálfur ganga mér við hlið í dag og ég bið þess að aðrir megi finna að þú ert vinur minn. Ég þakka þér fyrir að þú bregst mér ekki og ég bið þig að hjálpa mér að bregðast þér ekki. Heilagur andi, þú sem hjálpa mér og biður fyrir mér, gefðu að ég megi kynnast þér betur og þekka þig. Verði þinn vilji í lífi mínu drottinn í dag og alla daga. Í Jesu nafni. Amen.

0: Elskan sé flægðarlaus. Hafið andstyggð á hinu vonda en haldið fast við hið góða. Sýnið hver öðrum bróður kærleika og ástúð og veri hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Þetta segir í Rómverjabréfinu 12. kafla 9. og 10. versi. Ylur í augum, hvatningarorð og hlýtt handtak bera mönnum boðum kærleika Guðs þegar þeir eru í vanda staddir og heyja glímu sem enginn sér.
1: Í öðru Tímóteusarbréfi, 3. kafla 16. til 17. vers stendur. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti til þess að sá sem trúir á Guð sé albúin og hæfur ger til sérhvers góðs verks. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Þetta er Jóland Adamsinn á Lindinni og lagið er Hold On af þessum falla first day 20. Og öðrum í maímánuði og ég heiti Stefán Ingi og ætla að vera með okkur til klukkan 9 í dag en þá fáum að heyra þátt með þeim hjónum Gunnari Hinga og Söfu Maríu þáttin trú og líf en við ætlum að aðeins að veki ykkur upp og og þá má alveg dansa með þessu lægi að þið viljið þegar þið upplifa svona morgundans það ekki engin regla fyrir því hvernig maður dansa fyrir sama drottin og hérna kemur nú laga sem alveg ærin ástæða til að dansa við og þakka Guði fyrir daginn sem maður gefa okkur þetta lægið I saw the light

I want my time. We're going to church on this one. Hey.

Það held ég David Crowder hérna á tónleikum frá þessu ári frá Passion hátíðinni eða mótinu á, á þessu ári og lætir I Fly Away I Saw The Light og það alveg við vitum ekki hvenær við förum til himins en við vitum að við öll einhvern tímann einhvern tímanpunkti kveðja þennan heim og, og halda til funda við drottin í skýjónum eins og segir í biblíunni og þess er svo mikilvægt að að vera tilbúin þegar hann kemur Biblían talar tíu meyjar og voru að býja til brúkumannum og, og það ekki nokkuð vafi í minni hjarta að það elskuð allar brúkumann en fimm þeirra voru hignar en fimm fáisar eða sem sé voru ekki undirbúnar hafðu ekki gert ráð fyrir því að, að brúkumannum sengaði og þegar olían á lampunum þegar að hvarf er að minka það áttu hinn að fimm sem hygna voru auka olíu en bara fyrir sig og en hinn sem fávísari voru það spurðu getum við ekki fengið olía lampum til að setja lampan okkar og, og þá svörðu hinn að því miður þetta bara fyrir okkur og, og meðan það fór að ná í olíu kom brúkum minn og, og dyrunum var, var lokað þetta alveg orðin en líka hvatning að lifa Guði heilsuar að láta ekkert vera óuppgert þegar þú fyrir að sofa til dæmis og sum málinu kannski erfiðan svo að taki í dag en allan að vinna þínum málum og, og gera reynt við þín dyrum og, og lifa heilsuar og, og lifa í friði við alla menn eins og Biblin segir svo framala sem ykkur und ekki að valdi þannig að við höfum þetta vala hverjum degi hvað við horfum á, hvað við gerum og það líka fyrir utan það að vera tilbúin þegar Guð kemur aftur þá breytir þetta lífinu hér á jörðu þetta breytir því að hann staðið fyrir að upplega svona pínu skildurækni að lesa og kannski byggja eða upplega svona þú ert ekki gera þetta því að þið langa beint að gera það núna þú finnur bara að ég ekki nógu góðu kristin ef ég geð ekki og alls konar svona, svona rök villur fara að koma inn í hugamans og en þegar maður dreifast nær Guði þá og bara opna fyrir honum algjörlega þá, þá sér maður hlutina í alltaf ljósi þá reynist ekki kvöð að lesa í biblíunni eða beða til þess þá langar maður til að gera það og það þessi mismun

að vera tilbúin, ekki bara hann koma aftur heldur líka það að vera tilbúin eiga samfélag vera hverjum degi afnæta sjálfum sér taka upp krossin og fylgja honum og þá ekki, þá ekki að tala um að maður afnæta sjálfum sér í þeir mynd að maður hætta hugsun sjálfum sér og vandra ekki sjálfum sér líkamlega og andlega heldur bara að afnæta sjálfum sér að afnæta sjálfum sér í þeir mynd að þú felur Guð í líf þitt þú lætur hann fá stjórnina Og þegar við horfum tilbaka aftur og ég get vitna á það þegar ég horfum tilbaka aftur yfir mín 58 ár þá get ég svo hæglega séð gesku Guðs allan tíman og við ætlum með þetta heyra í Sissy Vinyls syngja lagið Goodness of God

Þetta var Sísí Vænars að syngja lagið Goodness of God eða Gæska Guðs fylgir mér og það geta mörg okkar vitna um það þegar horfum tilbaka yfir liðin tíma að hlutinu sem lítu illa út þið fóru bara ágætlega það fóru betur en á horfi að því Guð með manni Guð hefur ekki lofað því að taka frá Guð erfileika lífsins en hann lofað því að vera með þeim með í þeim og það skiptir öllum máli við getum oftast ekki ákveðið að ráðið hvernig aðstæðum við lendum í bara lífi alls konar en við getum ákveðið hvernig við bregðumst við þessum áskorunum lífsins og þá svo gott að hafa Guð með því og eins og nú sagt áður þá var ég að horfa á þátt á TBN sjónvarpsstöðinni Trinity Broadcast Network og það var að vitálega mann sem heiti Robert og skrifa bókina Choose Your Attitudes Change Your Life og það fjallar hann um þetta hvernig við getum með Guðs hjálp breytt hugafæri okkar og breytt líf okkar þar með af því að það er hugafærið sem er svona stærsti parturinn af þessum sem við lendum í eða ekki lendum í heldur hvernig bregðast við skiptir þau öllu máli og ég hef ekki verið alltaf góður eða bregðast rétt við gennum tíðina en að undarförnum mánum eða ári þá hef einhvern veginn fengið sem í friði hjarta og mikla ró og það er bara af því að ég trúi því að ég dró mig nær Guði og sama gildur því að þú ert að upplifa stress og kvíða yfir kannski erfum og aðstæðum þá getur við mitt bara að dregið nær Guði og byrðið hann að gefa visku hvað þú þetta gerir þessum málum og það er það sem að Guð þrá var að fá að gefa þér visku og hann segir að ef þú ykkur skorti visku þá getum við byrðið til hann sem gefur öllatlega og átölu laust við byrjum að tala líka um það að við eigum ákjönda bræðarna öður nafni djöfulinn sem er alltaf ákjara alltaf reyna að fella okkur reyna að láta okkur bregðast illa við aðstæðum reyna að gefa okkur svona vant við þorf til hlutana og reyna að stela frið okkar og gleð okkar og Jesús segir í Jónas Guðspjalli 10. kafla versi 10 ég er komin til að gefa lífi og það lífi í fullri nægð en svo segir hann líka en þjófurinn kemur bara til að stela slátur og eyða og hver er þjófurinn þessu tilfelli? Jú það er hinn vandi það er djöfullinn sem hefur það eina markmið að draga þig frá Guði af því að hann veit að þegar þú ert í Guði og þú búin að fela honum alla þínar kringustæður og aðstæður þá á hann ekki séns við ætlum að heyra hérna í hljómsveitinni Sons on Sunday og lagið heitir All Back

Hljómsveitin Sons of Sunday. Þetta lindinni þegar klukkuna vantar að 16 minntur í 8. Og ég segi bara góðan daginn við ykkur sem að vakna. Þetta góðu dagur sem Guði gefið, 22. mæ. Og en þarna sungu þeir í Sons of Sunday, All Back. Guð ætlar að gefa okkur tilbaka það sem að óvöðunum stál frá okkur. Og það segir hérna í Jesaja 61. kafla: Andi drottinn sinni yfir mig, því að drottinn er smurt mig, hann er sent mig til að flytja fátökum gleðilegan boðskap, til að græða þá er að hafa sundum marinn hjörtu, búa föngum lausn og fjötrum frelsi, til að boða náðar á drottins og hefnda dag Guðsvors, til að hugga þá sem hryggir eru og setja höfuðjásn í stað ösku, á syrgjöndur í Sion, fagnar olíu í stað sorgaklæða, skarkklæði í stað höfavils. Þeir vera nefndir réttlættis eikur, garður drottins sem birti dýr þans. Þeir munu endur reisa forna rústir, reisa það sem við fjall fyrir lungu, endurbyggja eitt af borgir sem leigir hafa í rústum kynslóð til kynslóð. Framandi menn munu koma að gæta hjarðariðar, útlendinga að vinna á ökrumiðar og vingörðum. En þér verið nefndir presta drottins og kallaðir þjónar Guðsvors. Þið munu njóta góðs að auði andra þjóða og hljóta vegsemd að fjössum þeirra. Það sem smán þeirra tvöfaldaðist og háð og spott var hlutskipti þeirra, skulu þeir fá tvöfalda hlutil til landi sínu og ævarandi gleði mun hlóta

hlotnast þeim. Þegar ég, drottinn, elskaði réttlæti en hataði rán og svik. Ég mun launa þeim að trúfusti og gera við þá ævarandi sáttmála. Nýðja þeirra að verða þekktir meðal þjóðana og börð þeirra meðal þjóðflokkana. Allir sem sjá þá munu skilja að þeir eru nýðja sem drottinn er blessað. Þetta svo sterk orðina og það sem að kannski, að því ég varum að heyra að lægi ól bak, þá fannst mér þetta, ég ætti að lesa þetta fyrir einhvern sem er að hlusta. Þetta er hérna hvað við að tala Ísraelar þjóðina en þetta getur líka áttu okkur af því að við erum dýrmætt í augum drottins og það segir hérna að mun fá fagnar og ólýst að sorga klæða skarklæðist að hugleysis og stundum er lífi bara þannig að við upplifum bara sorgar ólíu við upplifum bara erfur hluti en þá sem gott að muna það að Guð er alltaf með okkur hann er lofa því að yfirgefa okkur aldrei og ég trúi því að það sé einhver hlusta í dag sem eru að upplifa sorgarklæði upplifa ösku en ég trúi því að Guð sé að tala við þig að vilji gefa þér fagnaðar ólíu í stað sorgarklæða og munum hvað segir í salmi 23 það segir drottinn er minn hirðir mér mun ekkert bresta á grænum grundum lætur hann hvílast hann leði með vötnum það sem ég var næði snjóta hann resi sál mína og ég hefði þó ég fari ekki tíma að tala óttast ekki illt því að sprotið þinn og stafur hugga mig svo kemur þessi setning þú býr mér borð frammi fyrir fjöndum okkar og stundum hefur fyrst mér Guð þar að tala til mín sagt mig myndi mér á að fjöndu geta líka verið fjöndsamla kringstæður erfuleika sem við stundum frammi fyrir en það er að þá sem að Guð vill bjóða okkur til borðs og Messis Bibli útgáðan The Messis, hún orðið þetta hann hann útbyrði þér sex í rétta máltíð frammi fyrir fjöndum þínum frammi fyrir fjöndsamlega kringustöðum og þannig vil Guð að við fáum hvíla þurfum ekki á óttastleina eða ágjufull hver er ágjufullur að borða sex í rétta máltíð því ég bara spyr er ekki bara afslappun og njóta og þannig getum við notið þess að vera í friði Guðs alla daga og þá kringustöðum þegar við áttum okkur á því að hann er með okkur alltaf alla daga hann er ekki yfirgefi okkur hann einu leiti það frekar við sem förum frá honum það frekar við sem lokum meirunum og viljum ekki hlusta á hann tala til okkar og jafnvel getur ástæðan verið svo að við erum svo upptekinn af þjónunum hann svo Marta var svo upptekinn að undirbúa veisluna og hún var að pyrri við því að María sæti við fætur Jesu og svo pyrri að hún fara að skamma Jesu fyrir að og segja hann heyrðu þú ekki að systir mínu lætur mig gera allt en það var svo fallegt að heyra svari Jesu og ég trúi því að Hann hefur sagt þetta ekki með reiði. Hann hefur ekki sagt Marta, Marta. Heldum við ekki frekar. Marta, Marta. Og þú mæðist þig miklu en María valdi rétta hlutskiptið. Og ég trúi því að þessu orðið eigi líka með eitthvað sem hann lusta. Hann segi nafnið þitt á blíðan og fallan hátt. Og hvetið til að velja rétta hlutskiptið. Að setja sig fæti sínar því í því er fólki traust þegar þú sleppur tökunum og sest í fyrir fæti fyrir fram bara fæti Jesu í því er fólki yfirlýsing já ég hef mikið að gera ég hef með marga bolta á einna lofti en ég ætla að velja að setja sig fæti Jesu ég ætla að velja þrátt fyrir andríkið

hvílast, hvíla í nærvöru hans. Og þá reynist okkur auðvelt að segja við drottinn, hvað sem þú byrð mig það mun ég gera með þjónshjarta, að því elska þig.

ekkert að meinum upphagslögum og hefur verið það í gegnum já, 40 ár rúmlega ég man ekki alveg kannski ártalið þegar ég heyrði það lag fyrst en ég var alveg heilla á svo lagi og ég gerði þetta laga að minni bæn drottinn, hvað sem þú byggðum að gera það muni gera með þjónshjarta og ég minni hvernig þá sat ég í bílum fyrir fram að blokkinni á tungusjölinu sem bjó mér þótti svo gott stundum eftir skemmtileg kvöld að aðeins að svona hlusta á tónlist og slaka á í bílnum og ég veist við ennþá þannig dag eftir þessi 40 ár ef tíminn leifir en þetta lagar bæn mín og það gott að leggja lífið í kusendur En næsta lag fyrir hann vinnminn hann Hafstein sem býr í Njarvík

Anna, Júlíana, Jón Heiður og María og Sara og þetta var lagið Thank You, Jesus Thank You fyrir óskalaðið fyrir hann Hafstein foran Njarvík en við ætlum að þess að kíkja á veðrið og já, þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi við ætlum að kíkja á hvernig veðrið hljómar núna næsta dagana og kannski við hvítasunna en hún einmitt núna hvítasunnudagur núna næsti sunnudagur og annar hvítasunnu á mánudaginn. Nú fyrst að gamla sér frá því að sólarupprás í morgun

var klukkan 3:48 í nótt og sólsetur ekki fyrir 23:00 þannig við nálgum stóðfluga svo miðnættu sólina eða það bjart allan sólarhringinn En á landinu þá austlæg að breyti lágt 5-13 metra á sekundu, rigningi með köflum, einhver sunnatil en súld austanlands og norðanlands með kvöldinu. Hitin þetta 4-15 stig, svalast austanlands, suðlæg eða breyti lágt 5-13 metra en hægari austantil fram eftir hádegi og þurrt að mestu þar, annars víða rigningi með köflum. Einhver sunnalands bætir úrkomu síðdegis, Hitinn breytist lítið og það hlýnað austanlands og verður alltaf 13 gráðum í dag, segir hérna. Og þannig að þetta svona bara skiptir svo skinn og skúrir eins og í öllu öðru og ef við kíkja á Íslandskortið þá að sjá að það helst vestfirðir og þeir sem alltaf sé vera að lausi við svona fyrirpartinn dagsins við að fá rigningu en síðan virðist þetta alltaf færast yfir allt landið á morgun og þó það sól á Akureyri á morgun spá því alltaf 11 gráður og við veitum að geta orðið meira í sólinni og jú þessu bara svona skipta milli landsluta sólin einn daginn og rigningin daginn og en hitinn ágætur þó að það kannski veri ekki eins heitt eins og veri í gær eða í fyrra dag allir að segja öll hættur en nóg að veðri bíli við ætlum að heyra í þeim í Angor Hims og Sophia Jefferson og lagið gott og eldis vel og heitir Jesus Is þetta lag var gefið út árið 2004

Þetta var Angor Hims og Jeffia Claudia Jefferson hérna lindinni og að lægja var Jesus is ja, hann allt sem við þurfum að halda hann konungu konungana og drottni drottana við ætlum að aðeins að kíkja hann á nokkra hluti hér eftir en áður heyrum eitt lagina meðan Colin Dixon up up Hit the light.

Þetta var hljómsveitin Santos Reel að syngja þetta flotta lag lagið Victory en þú ert að lusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og ætla að sitja með okkur til klukkan níu í dag nú það svona ýmislegt sem að manni fyrst guð vera að tala til sín og leggja sér á hjarta og eitt af því sem að hefur svona verið að mínu hjarta lengi og ég held að kannski sé guð að vilja minna má að tala með það ég ætla allan að trúa því í dag að mikið af þess að til að

kirkju. Vissulega hef ég talað með þetta áður í þáttunum mínum en mér fannst bara að ég ætti að gera tala um þetta meira að tala meira um þetta og ég fann líka frábara hugleðingu sem hann maður með sem heitir Matt Brown skrifaði og þannig að við ætlum að kíkja það Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og við ætlum að kíkja á hvað það þýðir að tilhera kirkju Er það nauðsynlegt? Geti ég verið bara einstæðingur í trúnni? Geti ég bara að vera að fylgjast með YouTube rósinni og fengi mitt samfélag þaðan? Eða er þetta nauðsynlega partur af trúlífinu að tilhera kirkju? Það að koma í kirkju geri þið ekki kristinn? Frekar en að þú verið bíll að lappin í bílskur en að tilhera andlegri fjölskyldu og tilhera kirkju gríðarlega mikilvægt fyrir trú og líf eða trú og líf okkar allra en áðum við skellum okkur í smá pælingar þetta þá ætlum að heyra í íslensinu góða Michael W. Smith Hann ætlar að syngja lagið Modesty.

Þetta er Michael W. Smith að syngja lagi Matist í eða mikil fenglugur og stórkostlegur máttur, já við eigum bara ekki nógu stórt lýsingorð til að lýsa Guði, hann svo frábær og eitt af því sem fylgir því að tilheyra Guði að vera í kirkju og kirkjan ekki nema fólki sem í henni fólki sem kemur saman og kirkjan má segja full af ófullkomnu fólki sem tilbyður fullkomnu Guð og eins og það gerist í kirkjum þá verða menn ósáttir og orð sögð í á rangan hátt og særandi en það líka miskilningur í gangi og stundum seta menn þá sem í stjórnkirkjunar eða prestkirkjunar í einhvers konar hálgera guðatölu að þau verið alltaf að brosa megi aldrei segja neitt rangt og þurfa alltaf yfir tíma til að hlusta þegar maður vill tala við þau og þetta mjög óheilbrigð mynd af kirkjunni og af forstöðumönnunum eða prestunum vissulega hann hirði safnarins en hann ekki fullkomin frekar en við hinn þetta hlutrygg sem Guð hefur falið honum að vera leiða söfnuðin og við þurfum að sýna þeim sem fara fyrir kirkjunni miskun og náð og það svo mikilvægt og eina af mörgum ásvæðum fyrir því að kristnir ekki að sumir kristnir ekki að mæti kirkju einmitt vegna þess að fólk hefur orðið fyrir sænendum og ég ekki að gera lítið því alls ekki en við þurfum að bara muna það að fólki í kringum okkur fólki í kirkjunni og okkar andlega fjölskylda hún ekki fullkomnari en okkar jarneska fjölskylda þetta bara fólk sem að misjöfnum stað í trúnni og mis svona já, kemur kannski ekki alltaf að lesa í aðstæðunir eða kemur orðunum kannski ekki vel frá sér og stuðar þar að þetta næsta mann en svo líka þetta eins og einhver sagði við getum ekki ráðið hvernig en aðrir koma fram við okkur en við getum ráðið hvernig við bregjast við og ef við ætlum bróður að systur í kirkjunni allt er besta þá reynumst okkur auðvöldlega að fyrirgefa þeim þegar þeir koma með óviðandi eða særandi orð í okkar garð dóm, hörku eða eitthvað annað og þannig að það svo mikilvægt að hafa þessi mál og hugsa þeim þessi mál það mætir í kirkju og stundum erum að mæti í kirkju og við erum ekki búin að gera upp okkar mál við erum eins og tífandi tímasprengja menn allt leikur lindi í kirkjunu þá erum við bara til friðs en að því að við erum ekki gert upp ákveðin máli líf okkar sem ristu djúft að þá þegar einhver segir eitthvað við okkur einhver kemur ógætilega fram við okkur að þá erum við bara rokin á dyr eða svörum enn harkalega tilbaka aftur og sem verður til þess að fólk vera að forðast okkur og við kannski förum að upplega okkur meira einu kirkjunni fyrir vikið þó það sé ekki réttlætanlegt að fólk sé að forðast okkur eða þá sem eru kannski svolítið klaufalegir mannlegir samskiptum þá þetta ekki bara mannleg hugsun en við þurfum að vinna í svo öll saman og þannig að það er svona gríðarlega mikilvægt að mæta í kirkju með því hugfari að ég að fara hitta mína andlega fjölskyldu sem ófullkomin

ekki alltaf að lesa í aðstæður en á þó eitt sameiginlegt að elska Guð

Þetta var Brandon Heath og lagið heitir Gospel Truth en þú talast á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og við erum að ég er hans að tala mikið að þessa tilherra kirkju og sumir segja ég ætla bara að vera svona einhleipur kristinn maður eða í þeim skilningi að vil ekki tilherra kirkju þetta eru margir einhleipur sem eru í kirkju, ekki að segja það en þið skilja hvað ég að tala að vil ekki tilhera samfélagi eða eiga andlega fjölskyldu vegna þess að þeir bara hafa orðið fyrir sænindum og sykum að fólki sem segist elska Guð en kannski talar ekki alveg í samræmi við það en þá svo mikið að þetta eins og við talaði um áðana áttast að því að þegar við mætum í kirkju þegar við verum að vera partur á kirkju þá erum að vera partur á hópi á fólki sem er, hóp fólk sem er langt frá því að vera fullkomin og en að því að það væri fullkomin þá þyrfti ekki að það ákveða halda en að því að við erum ófullkomin og við segjum hluti sem við ekki segja við gerum hluti sem við ekki gera að þá er svo hættulegt að við fyrir að setja svona ómiklar væntingar á alla kirkjunum. Vissulega getum við þroskast í trúnni og eigum að gera það að vaksa í náða þekkingu og guði, en það breytir því samt ekki að við getum lendi í því að segja hluti sem við eigum ekki að segja og ekki að því að við erum að gera þetta til að særa eitthvað. Við erum bara ekki nógu förum ekki nógu varlega hvernig við komum fram við aðra og stundum er það ástæðan fyrir því að við erum svolítið eins og naut í flægi að við kannski ekki alveg gert upp hlut

hlutina sænandi sem við lentum í kirkjunum sem vorum mjög undan og við erum bara að flytja þetta yfir og við erum með svo, eins og ég sagði hann tefaldi tímasprengja ef einhver segir eitthvað við okkur að þá sem sænandi þá líkur á því að við bara flýjum að holmi og förum að horfa á YouTube og láta það duga og við ekki því að horfa á YouTube rásuna og myndband á svona YouTube og hefna, fá góða kennslu þar en það kemur ekki staðin fyrir kirkju og það grein sem að maður nafni Matt Brown skrifaði sem langar svo að lesa fyrir okkur en við ætlum að heyra eitt lag undan því undan þessa grein sem ég ætla að lesa og við ætlum að heyra hérna í Casting Crowns og lagið er All Because of Mercy og þegar við förum að sýna fólkinu í kirkjunni okkar miskunn og hættum að krefast réttlætis minnu þess að Guð sýndi okkur miskunn með því að senda son sinn til að deyja frá okkar syndir ef hann ætti að krefi okkur minn réttlæti þá værum við vonlaus en hann sendi son sinn til að deyja fyrir syndir alls mannkyns og þess vegna sýna hann okkur miskunn okkur en degi og þess vegna er við að gera það við bróður þeirra systur í kirkjunni og bara í lífun yfirleitt en nú ég að tala kirkjuna þessa staðbundu kirkju sem við tilhörum hérna Casting Crowns og All Because of Mercy

Allt vegna miskunnar Guðs. Við lifum vegna miskunnar hans, við störfum vegna miskunnar hans og við sýnum öðrum kærleika af því að Guð sýnir okkur kærleika. Og þessi Matthew Brown, hann skrifaði svo góðu grein okkur áttum að tilhæra kirkju og það segir einn að Guð segir í orðið sínu að við erum að sækja kirkju reglulega. Guð segir okkur að hætti ekki koma saman. Í orðið sínu að hætti ekki koma saman. Og þarna vittan í Hebreabréfi 10 og vers 25 en þar stendur að eins og ég hafa þetta nú allt réttina og það segir í Hebreabréfinu 10, 25 og þetta svona mjög gott að minna svo og þetta á, já, vel við mig eins og aðra það hafa komið tímar í mín lífi það sem ég hef svona virkilega hugsa bara æ, á ekki bara að vera bara sjálfur með þetta allsaman þá hefur Guð alltaf ítt við mér og sagt nei Stefán þú þarft að til að kirkju og þetta kannski ekki við að vera hjá mig núna undanfarinu kannski áratug eða meira þetta kannski meira í eldri hugsanir pælingar það segir í tíunda kafla á vers 25 vandar ekki safnaða sangum ykkar eins og sumar eða síður heldur uppöru hvert annað með annað og það því fremur sem þið sjá við að dagurinn farist nær Biblían talar um að við erum kirkjunum sem brúður Krist en þú elskar Jesu myndu elska það sem hann elskar engin góður maður sem elskar neitt, engin maður getur elskað neitt meira en brúður sína kirkjan svo mikilvæg fyrir Guði og því ættu nú að vera okkur afa mikilvæg líka hún Guð kalla okkur ekki til að safna saman og tilbyrja til að íþingja okkur heldur til að blessa okkur og að það sækja kirkju getur orðin mesta blessun í þín lífi og fjölskyldu þinnar og það kraftu fólkin því að koma saman til að tilbyrja Jesu í einingu Jesus býr innra með okkur fyrir heila nanda sinn og þegar við trúum á hann þetta ótrúlega stórkostlega sannleikur en það líka mikið styrkur í einingunni að safna saman með öðrum trúum og tilbýða Jesús sagði það sem tveir eða þrír eru saman komnir mín nafni þar í mitt af meðal hann býr í ekki aðeins í okkur fyrir anda sinn heldur hann einnig mitt af meðal okkar þegar við komum saman til að tilbýða hann við þurfum að kristna samfélag sem finnst í kirkjunni við þráum öll samfélag og tengsl við aðra Guð hefur gefið okkur þessa gjöf í því að við komum saman í kirkju og í smæri hópum á heimilum hvers annars það uppfyllir eitthvað innra með okkur að ganga gegnum lífi með öðrum og hvetja hvert annað og taka einlæglega þátt í lífi hvers annars Kristilega sjónvörp, hlaðvörp og bækur og einar ástefnur eru dásamlega viðbót við andlegt líf okkar. Ekkert getur komið í stað fyrir að eiga stöðu samfélag í kirkjunni þinni, í hvað staðbundu kirkju. Við vöxum meira andlega þegar komum saman í kirkju en þegar við erum ein. Það getur verið að fólkið Það getur verið flókið þegar við stígum út inn í líf hvers annars. Við erum öll mannleg og enginn fullkomin. Þess vegna þurfum við að taka ákvörðum að elska hvort annað líka þegar erfilega gengur. Að safnast reglulega saman með öðrum trúum verður mótunarferðlega sem við hjálpum hvort öðru að byggja fyrir hvort öðru og hvetjum hvert annað til að

ganga enn lengra með Guði og lifa honum heilsugar. Það er sannarlega fallegt að treysta Guði þannig og verði staðið fyrir aðra. Ekki leifa afsökunum að standa í vegi fyrir því að Guð sé kallaði til að hvað Guð er að kallaði til að gera. Ekki leifa afsökunum að stoppa í því sem Guð er að kallaði til að gera. Guð mun gefa styrk og kraft til að gera það sem hann er kallaði til að gera. Ég bið fyrir þér eða þú hefur orðið fyrir sárum eða særindum frá leitum og kirkjumölum áður eða kirkjumölum áður fyrr að Guð muni færa þér lækningu og náð þegar þú leitast við að fylgja honum og byrja að elska kirkju hans. Þetta er maður sem heitir Matt Brown sem skrifa þetta og er svo mikið vart að lifa í sátt og samlindi við alla menn svo framla sem okkur unnt og þetta er eina mörgum ásönum þess að tilhera kirkju og það koma alveg tímar í líf okkar að við getum að hugsa um okkur og æja og ekki bara sleppa mæta í kirkjudag. Skipti mín nari vera þarna einhverjum máli, heldur ekki kirkjan bara áfram þó ég mæti ekki og vissulega gerum það, en þín er saknað. Og ef allir hugsa svona þá myndi engin mæti í kirkju. Og mín reynsla er svo að þegar mér kannski langa sem minnst að fara og ég fer að þá á ég einna besta tíman í kirkjunni. En við ætlum að era næst í Marvel City Music og Kirk Franklin og lagið heitir God Got Us, að Guð er með okkur.

Hvað ég, þetta Maverick City Music og Kirk Franklin að syngja lagi God Got Us og ég aðeins að tala það hvað mikið þetta til að kirkju og það ekki svolítið gaman þegar maður kemst í upptökur af gömlum upptökum að hvernig það var í gamla dag og það ein skemmtileg rás marga skemmtileg rásir ein svona rás sem heiti Cross In sem á YouTube og þar hefur hann Tryggvi Franklínu verið að setja inn gott efni og meðal hann sangumu frá Hvítsundkirkjunni Fíldefi sem ég tilheyri bæði frá 1979 og 80 og þetta bara virkilega góð rás og ég bara mæli með því að þið kíkið margt mjög forvitnilegt þar inni en áfram með talum í kirkjuna og við erum að einmitt að tala það á hverju eigum að tilhera kirkju og hvernig höndlum við þegar fólk kemur illa fram með okkur við getum blessa að byrja fyrir því og ég fyrir að komndur bréfi 12. kafla á vessi 12 það stendur því svo líkamenn einn og hefur marga limi en allir limi líkamans þótt margir séu einn líkamenn þannig að Kristur Í einum anda vorum við öll skýrð til að vera eitt líkami hvort sem við erum gyðingar eða grikkir, þrælar eða frjálsir öll fengum við einn anda að drekka því að líkamin ekki eitt limur heldur margir en fóturinn segði fyrst að ég ekki hönd heyri ekki líkamanum til þá hann það ekki fyrir þá hann ekki fyrir það líkamanum óháður Og ef eira segði fyrst að ég ekki auga, þá heyri líkamanum til. Þá það ekki fyrir það að það sé líka. Þá það ekki þar fyrir að þá það ekki þar fyrir líkamanum háð. Ef allur líkaminn væri auga, hvað væri það heyrnin? Ef hann væri allur heyrnin, hvað væri það augun? En Nú hefur Guð sett hvern einstaka lima líkamann eins og honum þóknaðist. Ef allir liminu væru eitt limur, hvar væri þá líkaminn? En nú eru liminu margir og líkaminn einn. Auga getur ekki sagt við höndinu, ég þarnast þín ekki, nýja höfuðu við fætunar, ég þarnast ykkar ekki. Nei, miklu fremur eru þeir limir á líkamannum nöysulegis sem virðast vera í veikbyrða lagi og þeim sem okkur virðast vera í óvirðulega lagi á líkamannum þeim veitum við því meiri sæmt og þeim sem við blíðunast okkur fyrir sínum við því meiri blíðunasemi þess vegna þarnast þínir ásjónlegu limi okkar ekki þess þarnast okkar ásjónlegu limir okkar ekki En Guð setti líkamann saman að hann gaf þeim sem síðri eru því meiri sæmt til þess að ekki yrði ágreiningur á líkamannum heldur skildu liminni bera sameiginlega umhyggjur hver fyrir öðrum. Og hvort heldur eitt limur þjáist það þjást allir liminir með honum eða eitt limur í háu maður samklegast allir liminir saman. Þið eru líkami Krist og limur hans hvert sig. Guði gefi öllum okkur sitt hlutverk í kirkjunni. Fyrst hefur hann sett postula í öðrulagi spámenn, þriðalagi kennara, sumi hefur hann gefið veitt gáfu til að gera kraftaverk, lækna, vinna líknastörf, stjórn og tala tungum. Geta allir verið postulan, eru allir spámenn.

eru allir kennarar, eru allir kraftaverka menn, hafa allir hlotið lækningagáfu, tala allir tungum, útlista allir tungutal. Nei, en sækist eftir náðugáfunum þeim en meiri og nú bendi ykkur á en þá meiri ágetar leið. Þetta að finna í Korinthabréfinu 12. kafla og versu 12 til 31. Og þannig sjáum við að við erum limir á líkama Krists sem hefur mismunandi starfa en þetta þurfum öll að vinna einungu. Þannig vinnur líkaminn best, þannig virka kirkjan best þegar við erum í einungu andans og við erum ekki að tala illa hvort annað. Og það bara ágætis regla þó auðvitað ég geti að segja að ég alltaf ná haldinni en það svona markmið mitt að tala vel alla. Að tala falla fólk og ef maður á eitthvað vantala við einhvern þá far ekki að tala það við þriðja mann að tala beint við viðkomandi þetta virkar ekki alltaf stundum fellur maður á stundum bregst maður þessu fyrirti þessu ágrunum sinni en þá það mér líka var góður að fyrirgefa sjálfan sér þegar maður segi hluti sem maður ekki segja og beða viðkomandi fyrirgefningar vera maður meiri eða vera meiri einstaklingur að geta spiðis fyrirgefningar eina syndum sem Biblían talar það stolt og hróki að geta ekki beðis fyrirgefningar og það virkilega vandamál ef það fær að þrýfist í kirkjunni það vandamál fyrir þann sem fastur í þessu og það mikil hætta einmitt að það góða fólk sem sér ekki sín stolt sér ekki sér stolt og sér hróka og finnst að vera finnst allt að öllum öðrum að sjálfum sér það einmitt að fólk sem kannski stundum bara hættir að mæti kirkjuna því að það finnst það vera yfir kirkjuna hafið sem það búin að vera mæti í þannig að þetta gríðarlega mikið vægt að láta ekki neitt ráða yfir lífi okkar korki stolti að róka eða minnum átt að genda neitt annað og bara vera maður eða vera bara sterkari í guði með því að segja fyrirgefðu við þann sem við þurfum að segja fyrirgefðu við og muna það að guði með okkur og svo ég að bara lokum þetta þegar þú tilherir kirkju ekki bara mæta einu sinni viku og þiggja spurðu Guð hvað þú ert að gera í kirkjunni til með þessi kirkjunni sem ég til er kvítsum kirkjunni Philadelphia það eru vinna margi sjálfbóðleiðar og það vantar fleiri sjálfbóðleiða í ýmis störf og það sem að menn hafa upplifað að þegar þeir fara að vinna og þjóna í kirkjunni þá kynnast þið fleirum og böndin vera sterkari og þess vegna svo mikið að ekki bara þiggja heldur líka að gefa að tíma sínum og ef þetta kirkjan þína að sem þú tilir að gefa þá tíund eða gefa fórn til kirkjunar og muna það að kirkjan ert þú þetta ekki byggingin þetta fólki sem í henni og treysta Guði þannig fyrir öllum hlutum og stundum Guð að kalla mann til að gera eitthvað sem langt fyrir utan manns eigin þægindarhring en stundum getur þessi þægindarhringu bara einfallega veri fangelsi gamalla tilfinninga við þurfum að brjótast út úr þeir fangelsi og við gerum það með því að leipa Guði inn á svæði hjart okkar sem enginn hefur kannski fengið að komast að það sem að særitin hafa að fengið að krauma í mörg ár kannski að ég vil halva mannsæfina hafa sömu bara verið lifað í ófyrirgefningu og lifsir að vera reiðir og bitrir út í það sem er gerst hefur og þetta skaðar aðra þá og líka fólki kringum þá þannig að tökum ákvörðum að fyrirgefa að sættast við fortíðina og kannski þarf þú að fara til einhver sem þú særðir eða sem þú átti deilum við og fyrirgefa og tala við hann og ef hann neitar að fyrirgefa þér

þá getur þú enga síður fyrirgefa honum og það svo mikið að gera það ég ætla að segja þetta gott í dag kirkjuna og mikið af þessa tilhæra kirkju við ætlum að enda þetta á lagi sem heitir Honey in Rock og það Brandon Liggjavut og neða Brook Liggjavut og Brandon Ligg sem ætla að slá botninni þetta Honey in Rock Guð blessu ykkur og gefa ykkur góðan dag

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fóstbróðir hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

0: Næst á dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir kona hans hvernig við getum átt virka trú á Guð.
1: Já, velkomin í þáttinn Trú og líf. Þú
2: trú
1: ert með
2: og
1: Gunna og Svöfu Maríu.
2: Þetta var vel gert. Þessu okkur fótbolta, hann kæti fótboltakennirinn sem alltaf brjálaðir. Bara hvað, það er mark.
1: Það er eitthvað siggja, ég náttúrulega ekkert inn í þessu svona sko.
2: Þú ert ekkert inn í svona samfélagslegri umræðu neitt.
1: Nei. Ég skal bara auðmyggja mig núna og segja bara nei við þessari spurningu. Er þessi þáttur ekki að vera reynskilin það sem er að ströggla
2: við? Jú, við erum frelsviðan áð hvort þið er, þannig að af hverju ekki bara vera reynskilin?
1: Þá ætla ég að segja núna að ég hlust ekki að fréttir.
2: Það er rétt. Fólk heldur að glóðu sér að jóka. Það er alveg rétt. Svava veit ekkert hvað er gangi í heiminum eða neitt sko. Þannig að ef þú pælir því af hverju Svava hlær svona ótrúlega mikið að þá er það bara að hún horfir ekki að fréttir sem hún veit ekkert hvað er gangi.
1: Jú, ég fæ að vita í gegnum þig. Þú ert síjan minn, Gunnar.
2: Já,
1: þú
2: svona, ég er alltaf þunglind í hjónabandinu okkar sem er eitthvað, veistu hvað er að gera snúna?

0: Veistu hvað verðmálukonningu komin upp í? Veistu hvað Seðlabankinn var að gera? Herðu, við ætlum ekki að tala Seðlabankann eða fréttir. Við ætlum að tala góðar fréttir. Eyjó!
1: Góðar fréttir! Við ætlum...
0: Æ, sorry. Góðar fréttir.
1: Okay, við erum að taka hvort að
0: hérna í... Herðu, við erum að gera þetta. Herru, við ætlum að byrja að tala umræðumni í dag er hvernig á núbbi að lesa biblíuna.
1: Bara sá sem henni komið til trúar.
0: Já, eins og unga fólki segir núbbi.
1: Nei, það ekki, það er það ekki.
0: Jú. Nei. Það var unga fólki fyrir 20 árum segir núbbi.
1: Já, já, það er ekki svo leið lengur.
0: Ég held að það sé ennþá.
1: Í núbbi. Dag segir fólk bara, þegar maður er komið til frelsis.
0: Ég segi núbbi í frelsis lifnaðan. Núbbi.
1: Allavega, já, við ætlum að ræða það hvernig, að við sko, við skrið þegar að, nei, spurningin var hvernig er best að byrja á að lesa biblíuna.
0: Já, þannig að við ætlum að tala eins og hei, ég er nýkomin til trúar hvað og ég gera, þetta er rosa stór bók. Þú veist, á ég bara að lesa þetta eins og ég myndi byrja að lesa Harry Potter serunar eða hvað?
1: Þú meinar að frá blaðsíðu eitt.
0: Frá blaðsíðu. Nei, það er eitt sem ég mér langaði að byrja á. Eigum kannski að byrja á Vessi. Mér langaði að byrja á Jósúabréfi. Jósúabók fyrir ekki. 1:8. Og það er að hlusta á þetta og þú veist ekki hvað biblan er. Það er biblan sem 66 bækur. Sumaðum eru bara sagfræði, sum eru ljóð, sum eru...
1: Vísdómsrit.
0: Vísdómsrit, já.
1: Ding, ding, ding!
0: Ding, ding, ding, but... Oh yeah.
1: Takk Biggi.
0: Takk Biggi.
1: Biggi er hann stór partur af productioninni. Já. Sko. Nei, ekki. Herðu.
0: En.
1: Sorry Biggi, sorry.
0: En hann að, já, sum eru guðspjall, það sem er bara að tala um líf Jesu Krist, sum eru endatímarit, það sem er að tala um endatíma, svolítið í nafninu, og sum eru bara bréf, bara eins og voru að lesa bréf frá Páli postula til... Póstullinn Páll
1: Póstullinn Páll
0: Póstullinn Páll Póstullinn Páll Póstullinn Páll og kötturinn Njáll Tímoteus
1: Já, ég þarf að segja það, já
0: Tímoteus En já, þannig að Jósúa bók er eina þessu 66 bókum Í kafla 1, í versi 8 þá standa þessi stóru orð
1: Já, hér koma þau Ekki skal lögmálsbók þessi víkja úr munni þínum, heldur skal þú huglega hana daga og nætur til þess að þú gætir þess að gera allt það sem í henni skrifað, því að þá mun þú gæfu hljóta á vegum þínum og breyta viturlega.
0: Amen.
1: Amen. Þetta er rosalega gott vers.
0: Já, þetta eru stór lofor líka sem fylgja þessu og það ekki bara talað náttúrulega að hugleiða það sem stendur þannig er hugleiðsla akkurat öfugt við hvernig flestir tala hugleiðslu í dag þar að segja tæma hugaðinn og þannig er að nei, fylltu hugaðinn af þessari lögmálsbók og þá mynd þú upplifa mynd þú gæfu hljóta á vegum þínum og breyta vitulega.
1: Já, þetta er kannski svona einmitt, gott veist þess að horfa svona heildar af hverju við erum að lesa og hvað gerist þegar við lesum og erum að fylla hugaðingar
0: Og eitt af því sem tekur fram hana er að ekki bara lesa og huglega heldur og breyta eftir því
1: Já, og breyta,
0: Já.
1: Góðu punktur það er kannski undirstreikunin það er the underline
0: Þannig að það er punkturinn á baku við þetta, við viljum breyta eftir og umbreyta lífum okkar til þess að samræmast vilja Guðs fyrir okkar líf
1: Emmett og svo kannski er líka gott að kynna sér tímalínuna
0: Já ég myndi byrja á að segja ef þú ætlar að byrja að lesa biblina Biblan skiptist í tvo hluta, gamla testamenti sem áður en Jesús Kristur kemur og nýja testamenti sem eftir að Jesús Kristur komin. Ég myndi byrja á nýja testamentinu. Því að allt gamla testamentið í rauninni að leiða upp að Jesú, það mikið í gamla testamentinu sem að benda á Jesú. Nýja testamentið rosalega mikið að vitna í gamla testamentið. Þannig að ef þú byrjar á nýja testamentinu, þú veist, bara á guðspjöllunum, og færi þessu svo yfir í bréfin og svo opinberu bókina og svona að þá ertu allavega með hugmynd hvernig þeir horfðu á gamla testamenti það ótrúlega mikið að tilvirnum í gamla testamenti og þá færi þessu svona, já, þegar þú færi í gamla testamenti þá getur þú séð, byrjað að sjá þessi vers sem að þú hefur lesið áður og hvernig þau benda á Jesú Krist

0: Svo kannski líka mjög uppurandi fyrir eitthvað sem er nýkomandi trúar að byrja á guðspjallanum geti ég myndi meira því að þá ertu bara að lesa skiluru, bara svona first hand bara svona rítun frá lærisveinunum hans
1: um
0: bara hvernig hann var og hvað hann var að segja og svona, þú veist
1: og hvað var að, jú,
0: hvað var að gerast
1: og... ég reyndar fekk að það var ein kona sem var að segja að hún byrjaði bara Mattíus og guðspjalli Mattíus, Markus og Lukas eru rosalega svipið guðspjall og hún bara hvað, vangur er allt rosalega svipað en að það er áhugavert við þessi þrjú guðspjall er að þau eru mjög mikið að tala um sömu sögunar frá aðeins öðru sjónarhorni sem hún myndi búast við ef að þetta væri ekki rít sem var í falsað og allir væri með nákvæmlega sömu söguna að segja. Þannig að ef þú byrjar alveg á fyrstu, bara á Mattíusarguðspjalli þá er kannski gott að taka Mattíusarguðspjall fyrst og fara svo í eitt bréf brjóta aðeins upp á þetta, fara svo aftur í Markus, taka svo annað bréf ég myndi gera það þannig. Og svo kemur Jóhannesarguðspjall og hann er bara eins og finnskan í skandinavskum tungumálum og bara, ég veit ekki hvað gerðist fyrir Jóhannes en hann er bara alltaf öðruvísi heldur en öll hinn guðspjallin Var ekki svolítið góð viðlíking?
0: Jú.
1: Með bara dattan í huguna.
0: Já.
1: Bara finnskan. Jóhannes er finnskan guðspjallana.
0: Ertu samt ekki að meina færeska?
1: Nei, færeska er næstu í alveg eins og íslenska.
0: Já, þú ert að meina því að svo ólíkt. Já, ég skil okkur nefnir mynd.
1: Það er bara eitthvað orð með þrem íum í röð og hvernig segir maður þrjú í? Allá Já, er eitthvað sem þú vilt segja?
0: Ég var samt að pæla að þú veist líka bara við kannski erum að koma með svona meðmæli við erum að koma með meðmæli hvernig verður best að lesa biblíuna en í rauninni er engin kannski engin röngleið kannski taka það líka fram það er engin röngleið en mér finnst nú þú verður geta líka að koma með svona aðeins betri meðlæmi þú ert nú hvað með að segja þú ert guðfræðingurinn á heimilinu
1: Ég held að allir kristni séu guðfræðingar.
0: Já, en þú ert svona þegar guðfræðingur á heimilinu.
1: Guðfræðingum með greini. Guðfræðingur inn.
0: Já, eins og sérfræðingurinn á spítalunum.
1: Sérfræðingurinn. Ég svo að hann leiði svo mikið að þegar, ég ætla að heyri sérfræðingun.
0: Já, svo veit.
1: Bara hver er þessi sérfræðingur?
0: Við sjáum hann aldrei, en það er alltaf verið að mæla með hvað hann er að segja.
1: Já, hvað ætli sérfræðingurinn hafa að segja um þetta beinbrot? En svona er þetta, ok, ég allavega mæli með ef þú ert að byrja að lesa biblina, ef þú getur mögulega fundið þér gömnu þýðinguna 1981 þýðinguna af biblinni
0: Þannig er þetta bara mjög auðvelt, það er enn á YouVersion
1: Já, þú getur farið
0: Er það að tala um í höndum?
1: Já, þú veist, já, sérstaklega með þetta Jú, þú getur náttúrulega að lesa þennan á YouVersion eins og við vorum að lesa bara rétt á hann, bara á iPadnum eða símanuginum og ég mælu með því appi á því appi er fullt, það er minnis eða það er dagleg vers sem koma inn og þú getur lesið það þú getur fundið biblíulestrar áætlanir þar, bara annarkvort valið þema, hvort þú sér að díla við óta eða hvað sem það er að þá getur fundið biblíulestrar plan sem fyrir við þau vers sem talin í þínar aðstæður eða sagt bara, hei, mér langar að lesa alla biblíuna eða á einu ári eða mér langar að lesa nýja testamenti á einu ári eða gamla testamenti á einu ári.
0: Þannig Svo fannst mér þetta mjög flott í biblíum, ég teki eftir, ég veit ekki hvort það sé öllum 1981 biblíum, en þá í fremst eða eitthvað svona, nei, ég man ekki hvort það verið eitthvað sé nýju þing sem ég fekk, en alltaf að þá var ég held það í 1981, þá var oft mælt með eitthvað svona, já, ef þú ert hræddur, svo koma vers, ef þú ert eitthvað.
1: Bara hættu því.
0: Ef þú ert eitthvað að skilur er það rétt hjá mér, hefur þú tekið eftir þessu ekki nema að það hafi verið í sko, nýju þingar sem ég fekk en þá var að mæla eitthvað með eitthvað svona
1: ég held þú sér að tala um orð lífsins sem er svona umorðun á biblíni
0: nei, ég tala það ok, allavega
1: en ég mæli með 1981 í prenti bæði út að ég aftast í bókinni þá getur þú fundið, þú veist, kort þannig ef þú ert að tala um Það er sunnstæðar það sem ertu að lesa um fullt okkur stöðum og einhverjar ferðast frá þessum staði yfir í þetta og þá veistu ekkit hvað þetta er langt eða hvað þetta er eða eitthvað list, þá getur farið aftast í biblina og fundið kortin og í gömlu þýðingunni þá voru við líka með svona hvað heitir þetta á íslensku, footnotes og cross references neðst fótanótur og
0: fótnótur
1: fótnótur
0: fætnótur
1: hvað heitir þetta, þetta er hann alltaf gert í skólum og svona svona tilvitnir það er alltaf neð sko. Þannig að ef það er í nýja testamentinu það er að tala um eitthvað, nefni eitthvað í gamla testamentinu þá getur þú fundið þar hvar það er
0: já,
1: veist, þannig að ég mæli geðið með því að fá þau prentaða biblíu upp á það að gera þú getur fundið það bara á brask og brall eða eitthvað hlust

0: alveg hægt að prenta þessa biblíu.
1: Er alveg hægt?
0: Já, wow. Það bara 2007 útgáfan sem er prentun núna.
1: Ok.
0: Já.
1: Vá, wow. Ég vissi ekki.
0: En...
1: Svo erum við líka með eitt sem að væri mjög snöðt. Ég reyndar, hef ekki, og ég með langar eiginlega, við hefur reyndar mjög flott að eina bók hérna eftir þá, þetta er hérna, menn sem að kalla sig The Bible Project.
0: The Bible Project.
1: Þú getur
0: Project.
1: Hort að þá á YouTube. Við hefum minna bók frá þeim, stóra, sem að er þarna.
0: Já, hún er nú uppi.
1: Hún er rosa flott.
0: Já.
1: Allá, þeir eru mjög góðir í að fara svona skýra, fara ítalega í útskýringu á hverri bók fyrir sig.
0: Mm-hmm.
1: En gera það mjög auðskilin hátt og þau teikna upp svona fyrir þig þú ert að horfa á vídeoið, þannig að þú ert bæði með þú veist, að heyra kennsluna í eyranu en þú ert líka að fá að sjá þú veist, með augunum þannig að mér finnst það eitthvað neginn og þau gera þetta bara svo skemmtilega.
0: Já, þau gera bara svona, hvað er animation? Þau gera bara svona teiknimynd, eða þú veist, teiknamyndir og gera þetta, setja þetta upp á mjög flottan hátt þú veist, til að bæði gefa kynni á hvað einhver bók í biblíunni er að fara að kynna eða þú ert að fara að lesa Matteusarguðspjall þá verður geðveitt að horfa bara á myndband frá Bible Project, þú getur fundið á YouTube til dæmis og horfa bara frítt á þeirra myndband og fengið svona góða hugmyndum hvernig Matteusarguðspjall er byggt upp hvað er að gerast, hvað er að benda á og annaðins
1: Ég held að sem, það er mjög gott þannig að ég gerði það nú ekki strax eftir að ég kunni trúar en þegar ég fór að fatta þú veist hvað það er gott að mynda að kynna sig hverja bóka þegar þá einhvern veginn líka fer maður kannski að skilja betur kannski, maður fer að skilja betur veist, og svona bara samhengið í hvað er að gerast í menningunni og svona þetta allt lýsir upp svona það sem þú ert að lesa
0: Algjörlega Herru, eigum að taka hérna smá pásu og koma rétt aftur og tala hans meira um þetta
1: Tökum pásu.

0: Jó. Þú ert eina...
1: Þú ert að hlusta á trú og líf. Við erum að tala að lesa biblíuna í dag.
2: Þetta er svona, ég anda Reykjavíkur, þetta er svona þannig. Já, við erum alltaf búin að vera að ræða það hvernig eða við erum að mæla með því hvernig er að best að lesa biblíuna en eins og ég tók fram á hann þá eru engar rangar leiðir en þetta svona kannski það sem að
0: maður samt hefur... að þú gera það öðruvísi en við þá hefur þið rangt fyrir Ertu ekki að reyna að segja það?
2: Allavega, ég hérna en þetta er kannski svona sem að við erum búin að sjá svona í gegnum tíma og ótíma
0: Já
2: En ég ætla að segja að það sem við ætlum að segja líka að hérna, við vorum að klára að tala Bible Project og það Bible Project lestrar áætlun inni á YouVersion sem að ég og Gunnar erum að fara í gegnum akkurat núna og hún frábær.
0: Já, og by the way, YouVersion bara Bible appið sem hún finnir í App Store eða eða þú ert svona einhvernig manneska sem þetta Android og þá bara veit ég ekki hvernig þú þetta
2: Jú, það
0: bara
2: líka
0: gangið hægt. Vel, guð blessi
2: þig. Það líka hægt.
0: Bara guð gefið þeim náð Nei. Sem Android mútandi, ney, er knestir. En hann að, já, þannig að þú getur fundið biblíulesra á allan þar eftir The Bible Project og þar geturðu lesið annarkvort í genum alla biblíuna eða nýjatestamentið eða gamlatestamentið og þá gefa þeir devotional, sem vídeo sem kynir bækunar sem þú ert að fara í ef það eitthvað orða popp upp, til dæmis shalom eða eitthvað svo leys og þeir eru búin að gera myndband við það, þá poppa myndband það og þú fara aðeins meiri skilning á því.
2: Koma fleiri myndband sem sagt.
0: Já, bara ef þú lest í genum alla biblíuna, þú veist, við erum akkur núna bara á Matteusarguðspjalli, þannig að við erum búin að sjá
2: tvö
0: myndband Matteusarguðspjall. Mm-hmm. Þannig að hann mæli með því.
2: Já, það frábært. Við vorum búin líka að tala að það væri gott að kynna fyrir sig hverja bók fyrir sig, meni ég.
0: Já.
2: Eitthvað sem þú ætlar að segja?
0: Já, ég myndi bara að segja að líka muna það að Biblian er ein saga í heilsinni. Veist, að leggja út svona tíma, þú nefndir þetta áðan, þú veist að vita svona tímalínuna cirka, það verið gott að googla það og sjá bara myndir af því.
2: Reyndar, ég ætla að líka að segja, inn á YouVersion þá getur þú sótt þér eitthvað sem heitir chronological lestraráætlun og það er líka mjög sniðugt. Ég var að mæla með því daginn. Þá er að tekið því í gegnum að lesa biblíuna eins og hún gerist í tímaröð.
0: Já, þannig að þú vissið ekki, þá er biblían ekki raðið upp á þeim tíma sem að bókin er skrifuð.
2: Emmeit, ég held það mér lengi vel.
0: Já, þannig að ef þú lest chronological Bible reading plan, eða hvað sem það kallast, að þá hopparu á milli bóka og þá ertu að lesa það sem að gerast á þeim tíma.
2: Emmeit.
0: Sem gæti verið ruglandi, en er líka mjög skemmtilegt að gera.
2: Skemmtileg staðrind, ding, ding. Þú getur keift á Amazon chronological Bible.
0: Wow.
2: Þá lestu biblíuna, bara okay. Þú gerð þannig.
0: Nei, geggja.
2: Mm-hmm,
0: það er mikið til á ensku maður.
2: Já, mikið til á ensku.
0: Bögga mig hvað er mikið til á ensku.
2: Þess vegna ætlum við að nota íslenska tungumálið til þess að þýða.
0: Eða bara jarða það og nota ensku.
2: Nei, kunnum ekki segja svona
0: Nei,
2: í okay. byrni. Herðu, næsta Já. Sem að væri sniðt að tala
0: Já. Ég mæli með að skoða alls konar dæmið sem gefið kynning á bókunum því að sumt getur bara skilið eða þú ert að skilja hvernig þau myndu þú eru að muna, Guð er að opinbera sjálfum

0: sig til fólks fyrir 2000 árum sem eru ekki íslendingar, þau eru gyðingar þau eru ekki í Evrópu, þau eru í Miðausturlöndum og þau eru ekki í okkar menningu akkur núna, þannig að það allt önnur menning þannig að það sumt sem getur farið svona framhjóðir ef þú skilur ekki menninguna og það ekki það að þú skilir allt í fulls eða þú byrjar bara að lesa fullt það margt sem þú lærir þannig að ég myndi líka mæla með því kannski að, að fólk væri að vera hluti af biblíulestrarhópum vera hluti af kirkjum, það sem rætt biblíuna það sem með kallaða konur í kringu því sem að hafa kannski lesið hana lengur en þú kannski skilja hluti sem þú skilur ekki ennþá
1: Já. Ég ætlaði líka bara emmitt bara, wow, hvað það trublaði mig skrifaðar að lesa biblíuna fyrir núpa
0: Já, ég veist ekki hvað veist ekki hvað þátturinn átt að heita
1: Ok, allavega, hérna það sem að ég var að hugsa þú vorst að tala um þetta eða það sem að slæri aldrei því út er náttúrulega síðan bara að þú ert í kirkju og þú ert umkringdur fólki eins og Gunnar var að segja fólki sem að hefur gengið lengur en þú og bara búið að lesa lengur búið að eignast meiri þekkingu svona, það náttúrulega líka bara sjálfur sér eitt svona vinkill að því að, að leita sér að þekkingu bara, þú veist, læra biblíuna og svona
0: Ég veit fyrir mig sem fóstuðumæður ef eitthvað myndi koma til mín og segja bara getur þú gefið mér bara praktískt tól til að skilja biblíuna mína betur það náttúrulega eitt af því sem ég reyna að gera við predikunum þegar ég að tengja milli vessa og svona segja hitt og þetta eða stoppa á okkurnum orðum og hugsa hvernig eitthvað er orðað að þá ég að vonast eftir því að fólk grípi það og hugsa já ok ég ætta að hugsa svona þegar ég að lesa biblíuna að pæli hvernig setningin er sett upp og hver áherslan er og, svona, og hvernig það spilar á við aðra önnur vess en þú veist
1: má ég kannski taka, koma eitt reynleika ég ætla að bara segja líka að þú veist er að hérna, það er náttúrulega bara ómetanlegt þegar þú ert sko að fá uppörum frá sískinum í Kristi í kirkjunni þinni til þess að bara íta þær áfram í að þú veist, hvetja þið áfram segja til þess að vera að lesa og spurja bara hei, þú veist, hvað við séum þetta og þannig en svo eins og Gunnar var að líka tala og ég held að hefur gleymst svolítið að þessar tækni öll sem við erum á núna er að af því að við erum svo mikið umkring það sem við getum bara sótt okkur bara hérna, já, ég ætla að fara hérna inn á YouTube og hlusta á þessa milljón predikara sem eru í boði að fóstumæðurinn í þinni kirkju er að leggja vinnu í það að mæta og hitta heyrðin, eða sérst, sitt fólk á sunnudum til þess að kenna ykkur biblíuna og hann er að undirbúa sína predikarnir til þess að gera það, til þess að útleggja, til þess að hjálpa þér að skilja betur
0: Já, það er allavega vonin og svo er hægt að fara í fullt að þú veist, það er fullt að fríu dóti eins og það segir við erum í tækniöldinni, þú veist, þú getur Blue Letter Bible, getur þú skoðað hebresk orð, þú getur skoðað öll hebresk orð og í hvaða ákvaða stöðum þeir koma til kynna, það er líka sýnt fram á í hvaða öðrum hebreskum ritum orðin koma fyrir sem útskýra hvað þau þýða, þú getur skoðað grísku orðin þar, það er fullt það er líka svona commentaries hvað var það á íslensku?
1: Ummælabók
0: Ummælabók eins og enduring word enduring word
1: Já, ég veit ekki alveg hvort ég er að því þetta er en herðu, krakkar, ég ætla að segja ykkur enduring word, ég fekk það hérna, mælt, það var vinkona mín sem mælti með því fyrir einhverjum árum fyrir mig og vá, þetta er geggjöð síða bara til að lesa ummæli
0: Já, ummæli Þú getur sagt, fundið þar bara kaplan og vessið sem þú ert í og þar eru guðfræðingar og hann í Enduring Word á það til að vitna í aðra guðfræðinga sem að er að tala þetta ákveðna vess og gefa svona innsýn inn í þetta og hjálpa að pæla eins í því.
1: Ja, með, það er svo frábært.
0: Já, þannig að ég myndi mæla með svona hlutum. Bible Gateway er önnur síða þar sem þú getur lesið aðra þýðingar á ensku til dæmis og þú getur lesið íslensku þýðinguna við hliðina á ensku þýðingunni og haft margar þýðingar opnar á sama tíma að þú vilt skilja vess betur.
1: Og ég ætla bara kannski að taka fram, ég og Gunnar skulum bara leggja vinnu í það að allt sem við erum að nefna núna síður og eitthvað við svona skrifað í hérna, description box fyrir neðan, þannig að þið getið bara séð það.
0: Já, bara upplýsingar á þættinum eða
1: Já,
0: að hlusta
1: neður. Því að við erum að mæla með hellinga ummælabókum.
0: Ummælabókum. Herri, og svo myndi ég mæla með bara að bæði gera að lesa hratt yfir þannig að þú færi helda myndina á reikningunum og sömuleiðis myndi ég mæla með því að þú myndir lesa mjög hægt og dvelja á reikningunum. Það er eins og vorum að tala með Jósef bókaðan. Markmiðið er að hugleiða reikningunar og markmiðið er að lifa samkvæmt reikningunum.
1: Emmett. Og ég ætla að koma með frábæra
0: Kóndu með það.
1: Þetta er það sem að þú sagði mér.
0: Ó, ok. Já, emmett. Þá hlýtur það að vera gott.
1: Já, emmett, ég veit það. Guðfræðingurinn. Hérna, það sem var rosalega gott fyrir mig að heyra og ég vona að sé gott fyrir ykkur að heyra

0: sérstaklega ef að þú ert í tíð sem er bara mjög mikið að gera mamma sem er með börn og bara allt svona er það að það sem að Gunnar ekki útskýrði fyrir mér er það að á þessum tíma þá var fólk ekki með biblíur eins og ég og þú og þannig að það gat ekki bara eitthvað já, ég ætla að leita hérna í hérna tímatalsbréfi 2 þú veist að þá gat það bara þú veist, það fór alltaf bara hittist í samkundu hvað var einu sinni, nei
1: Tísum. Já, eða þú veist, postulega sagði mér tvö að þú veist, þau gerir þetta bæði í samkvöndum og heimahúsum, þannig að það eru okkur tvisvöldir í sörru viku, ég veit ekki.
0: Já, lásu. Já. En svo restinn af tímanum, þá þurftu þau bara að dvelja á því sem að var lesið. Já, að tala þeim. Þannig að hérna, það er bara svona, bara til að ef að þú ert, svo sért ekki að lemja þig fyrir að, svo, berja þig hausinn fyrir að vera ekki bara eitthvað að lesa hérna endalaust og skilur að lesa bara með þú ertu að hræra hérna í súpunni, þú veist, að þú getur líka bara tekið vess og bara dvalið á því í nokkra daga og tekið svo að næsta og bara, þú veist.
1: Já, og þess vegna finnst mér kirkjan yndislega, það er sömur mikið alveg kirkjunni sem eru með svona guðfræðigjafir, svona bara ég nördast í bókum og les og les og les, ég kannski meira þannig í okkar hjónabandi, þú við tala með langraður með eins og þú, en ég líka bara eitthvað, menn, það sem þú gerir í okkar hjónabandi er að segja, hei, svona lítur þú út þessi að lifa sannkvæntis, svona elska ég, svona fyrirgef ég og þú veist, þú ert bara yndisleg mamma, þú ert yndisleg bara systir í Kristi fyrir konunnar í kirkjunni og þú gefur það sem þú, þinn styrklegi er og hennar þess vegna myndi ég mæla með, vertu í kirkju en þegar þú ert að lesa Orguðis, þá myndi ég mæla með að þú spyrir þess að þrjár spurningar Hvað kennir textin mér sem ég er að lesa um mannkynið?
0: Hvað kennir hann um
1: Guð? Hverju á ég að breyta í ljósi þess sem ég nú veit samkvæmt þessu. Og ég held að ef þú vilt minna þig á þessa, þá er þetta það sem Jósúa bók 1 átt er að tala um. Veist, við viljum hugleiða þetta, hvað kennir þetta um Guð, hvað kennir þetta um mannin, hvernig lítur þetta út í okkar daglega lífi.
0: Amen.
1: Já, og ég myndi mæla með bara að leggja í, þú þarft aga til þess að láta þetta vera og þótt fyrir að, þú veist, fyrstu 1500 ára kirkjunni, þá var enginn með biblíur heima á sér, sko. Fyrir að fór í prent, en nú erum við með þess að stóru gjöf, þannig ég myndi mæla með að fara í okkar daglega brauð og lefa Guð að starfa í okkur.
0: Emmett.
1: Og bara biblíulestur á allum. Já, vel þú ert bara að checka í kassan þannig að þú vitir að þú ert að vinna því gennum eitthvað svona, veist, og vilt hafa yfirsýni við hvað þú ert búin að lesa og hvað þú ættir að lesa. Ég myndi mæla með því.
0: Algjörlega. Og þú ert fylltur heilagur anda sem þýðir að Guð leiði þig.
1: Og hann notur orð sitt þess að kenna þér.
0: Þess að uppurra, þess að hvetja, þess að ámenna.
1: Já, vertu tilbúin að taka því.
0: Já.
1: Ámenningu líka. Ekki bara hugsa ef að Jón myndi bara lesa þessi vess.
0: Já.
1: Þetta er hugsaði, Guð, hvað ert þú með fyrir mig í dag?
0: Við viljum ekki vera að fara að segja.
1: Nei.
0: Takk fyrir að hlusta, kæri hlustandi. Við vonum að þetta þið hafi verið þér til uppurun og kvatningar eins og alltaf við erum mjög þakklátt fyrir að gera þess að þetta. Takk fyrir að hlusta, við erum mjög þakklátt fyrir þáttökuna og endilega sendið okkur spurningar ef að það líkur eitthvað á hjarta.
1: Já, Gunnar Allofsson.reis, þú getur fundið okkur Facebook, á YouTube, á Spotify getur þú sendið spurningar líka. Guð bless ykkur.
0: Og varðið.
1: Og verið með.

Góðan daginn, hlustendur góðir og góðan daginn og blessaðan dag. Ég heiti Katrín Danielsdóttir og ég stödd hér á Rindinni, útvarstöð sem að flytur kristilegan boðskap og fagnaða fréttir fyrir lífið okkar og tilveruna og fyrir hvern einasta dag í líf okkar. En hérna við erum að hérna, ef ég ekki að

segja henni vitleysu ganga henni hvítasunna helgina þar sem að heila og randi Guð gaf okkur heilagan anda og við minnumst þessa helgi sem framundan en hérna dagurinn í dag einn dagur í einu og við eigum bara daginn í dag við eigum eins og stund sem við eigum núna og eins og ég vil maður vaknar á mótnan og hugsar hvað geti ég gert gott í dag hverja ætla ég að gleðja í dag og það svolítið gott að hugsa að hérna, hverja við getum glatt og hvar getum við orðið góðilmur guðs en það dagurinn í dag er hérna tækifæri til þess og mig hérna ég hef haft það að venju að þegar ég byrja hér að þá spila ég alltaf þetta uppafslag sem er minn allra uppáhalds sálmur eins og það eru margir fallegir og dásamlegir sálmar en þessi hann og ég alltaf að segja þetta og endur taka mig en þessi hann minnir okkur svo mikið á það hvernig Guð og ekki eitt einasta orð rangt í því það höfum við fengið að upplifa sem að höfum hleyft Guði inn í hjarta okkar en þessi dagur góður dagur og ef að við erum ykkur staðar stödd þar sem að okkur finnst það eru erfið verkefni og hugurinn þungur og kvíði eða þungi þá skulum við muna það að Guð fyrir framan okkur, hann fyrir aftan okkur, hann við hliðina okkur beggja megin og hann treystum honum að segjum bara Guð ég afvendi þér þennan kvíða, þennan ótta, ég afvendi þér líka þetta skemmtilega sem ég að fara að gera í dag að þú fylgir mér í því en þetta nýr dagur sem Guð gefur okkur og við mögum aldrei gleyma því að lífið bara gjöf frá Guði og viljum að spila hérna fyrst lag með lofgjörðarhópi Vegarins sem heitir akkurat og einmitt Jesús nafn þitt nafnið.

Já, lúta þér einu frelsarinn, þú ert minn drottinn og það konungur lífsins sem að við heyrðum fjalla þarna og það það sem við getum líka trist. En í Hósea, 10. kafla 12. versi stendur, sáið réttlæti og uppskeri kærleika, brjóti land til ræktunar, nú tími til að leita svara hjá drottni þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður. Mér finnst þetta gott orð. Af því að þegar við fáum svona nýjan dag, alltaf nýjan dag, þá svolítið gott að hugsa hvað geti gert, hvað ég að gera sem barn Guðs, látum við hlæða út af okkur góðvild og kærleika, eða sjáum við réttlæti og þá uppskerum við kærleika, erum við fólk sem segir satt og erum heiðaleg og erum við fólk sem að eru sanngjörn, erum við fólk sem auðmjúkt, sem þarf ekki alltaf að hafa vald eða vera númer eitt. En þetta finnst mér svolítið gott orð, sáið réttlæti og uppskeri kærleika, brjótið land til ræktunar. Og þetta kannski hægt að hugsa þetta eins og við séum bændur og þetta örugglega við, en þarna skil ég þetta þannig að ég ætla að tólka þetta þannig að þegar að við hérna sýnum hvert öðru réttlæti og þá uppskerum við þegar við erum réttlátt gagvar hvort öðru, þá uppskerum við kærleika og þannig að þegar við þurfum að brjótast í gegn að því að fólk treystir okkur ekki eða það eru alls konar hluti sem eru fyrirstaða. Og núna tíminn til að leita svara hjá drottni. Þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður og yfir okkur. Þetta er svo mikil forréttindi að fá að eiga allar þessa gjafir sem Guð gefi okkur. En hann Johnny Cass, hann er enna flýtur hérna lag fyrir okkur sem að heiti bara Just As I Am, aðeins eins og ég er. Og hann hefur sungið mörg lög Guði til dýrðar en við skulum heyra þetta.

Já, ég kem til þín eins og Johnny Cass söng, hann söng bara ég kem til þín bara alveg eins og ég með allt, allan minn ótta og allar mína syndir og allt og hann sagði vegna þess að þú lofaði mér þá trúi ég því að því að lofort Guðs eru þau eru ekki neitt svona nein svona lígi eða neitt í þeirri mynd En við komum til Guðs og við getum komið, við erum ekki að vera búin að gera þetta og gera hitt. Við getum komið bara með allt sem í okkar lífi og bara við komum fram fyrir hann og við treystum honum. Og eins og hann, þetta rólega stuttalag sem hann söng að þú veist, kemur bara og hann trúir því að lofort Guðs standist og hann kemur með allt bara eins og hann er ekkit að reyna að ljúga að hans í öðruvísi eða gera eitthvað annað eða að því við getum það ekkit frammi fyrir Guð, hann sér og veit það sem að engin annar veit. Þannig að þetta svona góðu bóðskapur í sem texta hjá Johnny Cass. En svo kemur hérna gospelkór Philadelphia og þar syngur hún eins og hann Svansdóttir og það einmitt dragum mig nær þér Guð og það þetta svona svolítið ólíkir söngvar en sambærileg boðun. En við skulum heyra hérna í gospelkórnum.

0: Nú komið að boðskap dagsins. Leyfðu orði Guðs að tala til þín í dag.
1: Góðan dag, kæru hlustendur lindarinnar. Ólafur H. Knútsson heiti ég og kem frá Íslensku Kristkirkjunni. Í dag langar mig til að ræða þessum áhrifamesta einstakling mannkynsögunar í gegnum aldirnar og frá upphafi. Og það að sjálfsögðu drottin okkar Jesús Kristur. Og í dag ætla ég tala út frá fyrstu 14 versunum í Jóhannesar Guðspjalli 5. kafla og það svolítið merkilegt sem það að gerast og þetta Jesús að mæta í kaflanum áður þá er hann að mæta farisejunum sem að vildi ekki trúa, voru með hart hjarta og voru uppfullir af trúarkreddum og rituali og

og svona pískuðu fólk að var neitt til þess að fara eftir lögmálinu. En sjálfum fannst þeim þeir ekki þurfa að gera það sérstaklega. Já, þeir voru jú þeir sem að höfðu valdið og réðu. En ég ætla ekki að tala þá. Ég ætla að tala Jesú Krist og þau kraftaverk sem hann gerði og enn að gera. Ég held að sé mjög mikilvægt að við höfum trú fyrir því að Guð reisi og endurreisi fólk og endur lífgi og endur næri og lækni og græði. Hann þessi mikli græðari. En ég ætla að lesa þessi vers svona áðurinn að ég held lengra. En þar segir frá fyrsta versi í 5. kafla Jónasa Guðspjalls. Þessu næst var hátíð gyðinga. Þá fór Jesús upp til Jerúsalem. Við sauðahliðið í Jerúsalem er laug sem kallast á hebresku Bethesda. Það eru fimm súlnagöng. Í þeim lá fjöldi sjúkramanna, blindra, haltra og lamaðra sem byðu hræringar vatnsins. En engill drottins fór öðru hverju niður í laugina og hrærði vatnið. Sá sem fyrstur fór ofan í eftir hræring vatnsins varð heill. Hvaða sjúkdómur sem þjáðan? Og þarna var maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár. Jesús sá hann þar sem hann lá og vissi að hann hafði lengi verið sjúkur. Hann segir við manninn, viltu verða heill? Hinn sjúki svarar honum, herra, ég hef engan til að láta mig í laugina þegar vatni hrærist og að meðan ég að komast fer annar ofan í á undan mér. Þarna sjáum við klárlega að Jesús þessu umkomin að lækna og hinn sjúki hann hefur trú fyrir því að hann myndi læknast ef hann fengi að fara hún í laugina sem engill drottins var að hræra í. Jesús segir við hann, statt upp, takk rekkju þína og gakk. Og jafnskjótt var maðurinn heill, tók rekkju sína og gekk. En þessi dagur var hvíldardagur og gyðingarnir sögðu við hinn læknaða, í dag er hvíldardagur, þú mátt ekki bera rekkjuna. Hann svaraði þeim, sá sem læknaði mig, sagði við mig, takk rekkju þín og gakk. Þeir spurðan, hver sá maður sem sagði þér, takk hana og gakk. En læknaði maðurinn vissi ekki hver hann var, því að Jesús hafði lengst brott, en það var þröng á staðnum. En nokkru síðar hitti Jesús hann í helgidóminum og sagði við hann, og þetta er svolítið merkilegt orð, nú er þú orðin heill, syndga ekki framar, svo eigi hendi þig annað verra. Og síðan fer maðurinn og segi gyðingunum að Jesús hefði verið sá sem læknaði hann. Þannig er heilmikið að gerast í þessari frásögu. Við sjáum það, tökum eftir því að þessi maður hafði verið svona bæklaður eða fatlaður í heil 38 ár og fyrir honum var þetta bara orðið venjubundið líf. Þetta var bara hans daglega líf. Og það merkilega er að enginn hafði veitt honum athygli. Enginn af öllu því fólki og við tökum eftir því í frásögunni, það er mikil mannþröngarna, mikið af fólki og það er svo mikið að Jesús getur falist í fjöldanum. Enginn hafði veitt honum athygli og enginn hafði veitt honum hjálp til að komast út í laugina. Þannig að hann var orðin úrkula vonar með að hljóta lækningu. Staða hans virtist bara algjörlega vonlaus. En Jesús mætir honum þarna. Jesús horfir ekki fram hjá þér. Hann horfir ekki fram hjá neinum sem að þarnast græðslu hvort heldur sem það er til líkama anda eða sálar. Og skyndilega þá er maðurinn læknaður og þetta er að sjálfsögðu stórkostlegt kraftaverk. Við höfum fengið að sjá hér í þessari kirkju og líka í öðrum kirkjum að þegar að Guð er að verki að hann hefur djúpstæð áhrif á fólk. En það sem kom fram þarna í 14. versinu er að þessi maður, hann þurfti jafnvel á stærra kraftaverki að halda, að fá fyrirgefningu syndana. Jú, hann var að sjálfsögðu himinn lifandi yfir því að hljóta líkamlega lækningu, en hann varð að snúa frá syndu sínum að byggja fyrirgefningu Guðs til þess að verða andlega heill. Fyrirgefning Guðs er stærsta gjöfin sem þú munt nokkur tíma geta fengið. Og hugsanlega er einhver þarna úti að hlusta núna, sem er að upplifa mikið vonleysi og finnst hann eða hún vera föst í einhvers konar hjólförum.
En ég vil segja við þig,

Það er sama hversu föst eða fastur þú finnur þig í veikindu þínum eða veikleika þínum. Guð getur þjóna þinni dýfstu þörf og ekki láta vandamálin og erfiðleikana valda því að þú missir vonina. Guð vill mæta þér alveg nákvæmlega eins og hann mætti þessu manni við Bethesda laugina. Guð vill hræra í anda þínum og huga og hjarta þínu og huga þannig að þú verðir heill eða heil. Og við, og það ekki okkar að vita tíma eða tíðir, segir í Biblíunni. Það Guð sem vinnur verkið, þó einhverju séu fyrirbyggjendur og þá að Guð sem vinnur verkið. Og í gegnum þá reynslu sem að þú ert að gangi í gegnum núna, ég veit ekki hver hún er, það getur verið fjárhagserfileikar, það getur verið líkamlegir sjúkdómar eða andlegir sjúkdómar, en Guð kann að hafa sérstakt verk fyrir þig að vinna þrátt fyrir ástandið eða jafnvel vegna ástandsins. Vegna þess að margir hafa getað þjónað, sem hafa verið leystir af Guði, hafa getað þjónað á áhrifaríkan hátt inn í erfileik og særindi í lífi annars fólks. Vegna þess að það hefur náðast sérst á sínum sárindum og erfileikum með hjálp, Jesú Krists. Það er svo auðvelt að festast í mannlegu regluverki og fordómum og kenningum eins og farisejarnir gerðu að við gleymum fólkinu sem á í hlut. En ég talaði hver væri áhrifamesti einstaklingur og maður sögunar. Það Jesús Kristur. Hann hafði, og taktu eftir þessu, hann hafði enga þjóna, en samt var hann kallaður húsbóndi. Hann hafði enga háskólagráðu, en samt var hann kallaður kennari. Hann átti engin lyf, samt var hann kallaður læknir. Hann hafði engan her, en konungar um allan heim óttuðust hann. Hann fór ekki í stríð eða vann styrjaldir, en hann sigraði heiminn. Hann bjó ekki í kastala, en þeir kölluðu hann drottinn. Hann réð engum þjóðum en hann var kallaður konungur. Hann framdi engan glæp, en þeir krossfestu hann. Hann var lagður í gröf, en hann lifir í dag. Og ríki hans ekki af þessum heimi. Það í hjörtum þeirra sem að trúa. Og hann talaði ást og fyrirgefningu og orð hans hafa umbreytt miljónum einstaklinga. Hann býður engan efnislega nauð, en við lítum á hann sem fjársjóð lífs okkar. Og hann lofar engum jarneskum krafti, en í hans nafni hafa hinir valdalaus og vanmáttugu fundið styrk. Þeir sem hafa fundið sér veika finna styrk hjá honum. Og þó hann hafi ekki skrifað niður eitt einasta orð, þá fyllir boðskapur hans óteljandi blaðsýður. Í veikleika hans finnum við styrk okkar. Í gegnum þjáningu sína, dauða og upprisu, heldur Jesús áfram að bjóða okkur þáttöku í sögu endurlausnar, kærleika og eilífslífs. Þetta vil ég leggja áherslu á fyrir þig, kæri hlustandi í dag. Ef þú trúir þessum orðum sem ég vona að gerir, þá getur þú meðtekið hjálpræði hans hér í dag og leift honum að endurnýja þig. Sæktu kirkju þína og farðu til fyrir bænar vegna þess að það er bara mjög mikilvægt. Það yfirlýsingum trú. Og þegar þú ferð að upplifa og reyna kraftaverk Guðs í lífiðinu, hvort sem er andlega, sálarlega eða líkamleg, þá getur þú sagt þeim sem þú elskar frá hver hann er. Vegna þess að Jesús gefur okkur styrk til að takast á við þinnar margvíslegu áskorunir lífsins. Hann segir í Jóhannes Guðspjalli 15. kafla, ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum. En án mín geti þér alls ekkert gjört. Þannig við sjáum það að við fáum allan þann styrk sem við þörfnumst frá Jesú. Og hver er þessi mikli ávöxtur sem hann er að tala hann Jesús, þetta er orði Jesú. Jú, Biblían lýsir þessum ávexti sem er ávöxtur andans, hann lýsir hún svona í Galatabréfinu 5. kafla. Kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild,

trúmennska, hófærð og sjálfstjórn. Hófærð er að sjálfsögðu auðmýkt. Trúmennska er traust að vera traustsins verður. Þetta eru þeir ávextir og þetta eru þeir styrkleikar sem að Jesús vill gefa þér í dag. Páll minnir okkur á í síðara Korintubréfi 3. kafla 5-7. Versi. Hann minnir okkur á að þetta er ekki okkur að þakka heldur Jesú Kristi. Hann segir ekki svo að við erum sjálfir að við séum sjálfir hæfir og eitthvað komið frá oss sjálfum, heldur er hæfileiki vor frá Guði sem hefur gjört oss hæfa til að vera þjónan í sáttmála, ekki bókstafs. Og tekki eftir þessu, ekki bókstafs, ekki lögmálsins, heldur anda, því að bókstafurinn deyðir en andinn lífgar. Og það er andi Guð sem í okkur verkar til góðs, þeim er trúa. Það þarf trúa að vera til staðar hjá þeim sem að sinna fyrirbæn. Og það þarf líka vera trú til staðar hjá þeim sem að þykja fyrirbænina að Guð vilji gera umbótaverk og endurreisnaverk kraftaverk í lífiðinu við gerum ekkert ánans heilagur andi hann mun veit okkur þetta hugur ekki áraðinni sem að til þarf og í fyrra Korintubréfi 10. kafla 13. versi segir Páll þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu Guð er trúr og lætur ekki freista yður megn fram heldur munan Þegar hann reynir yður, einnig sjáum að þér fáið staðist. Og allt megnum við fyrir hans hjálp sem okkur styrkan gjörir. Við getum gert það sem Guð talar til okkar eða býður okkur með styrk og hjálp Jesú Krists. Gleymum því ekki að því sem að rita þér í Hebreabréfinu 13.6 og ég ætla að enda þessu hér í dag. Því getum við öryggir sagt Drottinn er minn hjálpari, eigi mun ég óttast. Hvað geta mennirnir gjört mér? Ég bið þess að þetta orð megi í dag megi svona festast í huga þeir og hjarta og þú getur hlusta á þetta aftur í síðari dag eða í kvöld í róanæði. En ég bið þess að hversvo sem staða þín er eða í hvað sporum þú ert. Að Guð megi blessa þig, Jesú megi mæta þér, endurreisa þig og endurlífga þig gefa þér svona bjartsýnar og vonaríkar hugsanir og auka við þið trú á öllum sviðum lífsins. Megi svo verða í Jesú blessaða nafni. Amen.

Já, við heyrðum í henni Sigríði Guðnadóttur flytja fyrir okkur lagið þegar að sólin og heyrðum í honum Ólafi Knútssyni gefa okkur þennan frábæra boðskap dagsins og ef að það einhver að koma útastækjunum afsakið núna þá hveti ég eitthvað til að hlusta á hann þegar hann verður endurspilaður í dag. En við erum að hlusta á lindina og við erum að fagna því að fá að vera börn Guðs og mér langar það að á lindinni er það alltaf þannig að núna klukkan 10:30 þá höfum við svona almenna bænastund og en það þeir sem að vilja fá bænar fyrir bæn þá geta þeir farið inn á heimasíðu lindarinnar og þar getur hver og eitt skráðs inn bænarefni sín og hérna og ég hvet ykkur lustendur góðu til að gera það er þannig að þegar að bænarstundirnar hérna fara fram að það ykkur sem að náttúrulega bara talar hérðan úr lindinni en síðan fólk allt land sem að tekur þátt í bænunum og allstaðar og þannig að það sem að við leggjum fram á lindinni það eru margir hermenn Krist á bak við það og bænin hún virkar og bænin er samtal okkar við Guð og þannig að ég hvet ykkur hlustendu góðir sem að eru hérna með eitthvað svona og ykkar hjarta því þráið að Guð mæti ykkur láta inn bænarefnin ykkar hér á heimasíðu lindarinnar og það þarf ekki að koma fram neitt nafn eða neitt og við setjum bara óskir okkar og hvernig að, það sem okkur langar að byrja Guðum og tala við Guðum og en endilega gerir það en núna ætlum við að hafa sérsagt bænastund sem svona hún ekki ekki bænastund fyrir einstaklingum heldur hún svona bænastund sem að hérna er fyrir efni ykkur sérstöku og ég ætla að byrja hér fyrir landin okkar og þjóðin okkar og sem að ég tel alveg þörf á og ég held að við eigum öll sem að förum með bænir að leggja landið okkar alltaf í hendur Guðs og byrja hann að hjálpa okkur og sýna okkur hvernig við að gera hlutina en í mig langar að byrja þá sem að hafa tök á og ég veit að það eru margir að hérna taka þátt í bæninni með mér og bara við sameinumst hérna í því að leggja þessi bænarefni fram fyrir okkar drottinn og okkar konung, okkar meistara. Já, drottinn minn og Guð minn, ég þakka þig fyrir það að við fáum öll að koma hér og við fáum öll að tala við þig

Og við fáum öll að koma með þessar bænir fram fyrir þig, konungur lífsins. Já, ég þakka þig fyrir þennan dag og ég vil þakka þig fyrir alla hlustendur sem að hlusta. Ég vil biðja þig að blessa þá og lífið þeirra. Ég vil biðja þig að styðja þá og ganga með þeim í dag í hverju sem þið taka sig fyrir hendur. Ég biðja þig drottinn minn að við mættum öll fá að líta auglit þitt og finna það hversu raunverulegur og góður þú ert. Og þakka þér heilagur andi að þú ert hér hjá okkur og þakka þér Guð fyrir að þú gafst okkur heilagan anda sem að við fögnum eða minnumst þessara hvítasunnu helgi. En drottinn minn og Guð minn, ég bið þig vilt þú blessa Ísland? Guð, viltu blessa Ísland? Viltu blessa landið okkar? Viltu blessa og varvita landhelgi, lofthelgi, sjóhelgi? Vilt þú setja hlífiskjöld í kringum landið okkar? Viltu varvita Ísland gegn hættum og árásum? Viltu gefa landið okkar verði alltaf friðarins land, drottinn minn og Guð minn? Og viltu íta burtu öll sem ekki, öllu illu og öllu vondu sem ekki á að vera, láta það hlaupa undan þér? Og drottinn minn, ég vil fela þig stjórnvöld. Ég bið þig að blessa ríkisstjórnina, ráðherra og hérna bara að bið þig að gefa þeim hérna visku, dómgreind, ég bið þig að gefa þeim heiðarleika og ég bið þig að gefa þeim bara þau einna þjóni þjóðsyni öll af heilindum og bið þig að blessa líf þeirra, fjölskyldna þeirra, blessa alþingi Íslendinga, hvern og einn sem þar starfar, Guð vilt þú koma þar inn og leifa hverjum og einum að finna hversu góður og kröftugur Guð þú ert og mikill. Og drotti mín svo vil ég líka fela þér kirkjulandsins, hverja eina og einustu. Ég bið þig að koma með vakningu yfir kirkjurnar og yfir þjóðina okkar. Ég bið þig að blessa biskupinn, hana Guðrúnu Karlsdóttur, Helgudóttur. Ég bið þig að blessa alla presta, pastora, forstöðumenn, tónlistafólk, bara safnaðar meðlimi og bara ég bið þig bara blessa þinn akur drottinn. Og vera með okkur öllum drottinn minn og Guð og viltu tala til fólksins þins. Og Jesús, svo vil ég leggja fram fyrir þig enna fjölskyldur þessa lands. Ég bið þig að blessa fjölskyldur landsins, hjónabönd, varveita þau og venda og blessa. Ég bið þig að blessa hérna börn, úlinga og eldra fólk. Guð, haltu sterkt utanum þetta form okkar, fjölskylduformið okkar, og gefðu kærleika og umburðalindi og auðmýkt inn í öll sambönd. Drottin, ég felði líka inn við landsins okkar alla. Eflaust get ég ekki nefnt af alla, en mér kemur helst í hug heilbrigðiskerfið okkar. Ég byrði að blessa það og varveita það. Ég byrði drottin minn að lækna og leysa þá sem eru sjúkir og vera með þeim. Ég byrði að blessa lækna og hjúkunastarfsfræðinga og hjúkunastarfsfólk. Ég byrði drottin minn að gera það. Ég byrði að blessa allt menntakerfið okkar, háskólakerfið, menntaskólakerfið og grunnskólakerfið. Ég byrði góði Guð að blessa það og ég byrði að blessa börn og úlinga og fullorði fólk sem þar er inni. Viltu gefa það að einstaklingar megi þroskast og dafna og stækka og megi læra og læra þig og vita hver þú ert góði Guð. Og ég fel þér bara það, allt það sem við höfum, innviðir allt, það við höfum svo fallegt sundlugakerfi, bara blessaðu landið okkar, blessaðu fjármálakerfið okkar, blessaðu bankakerfið okkar drottin og gefðu bara heilbrigði og gefðu bara heiðarleika í Jesu nafni. Og drottin, ég svo fel ég þér allt, ég fel þér þennan dag, ég felði þér hvernig eitt sem að hlusta og ég bara byrði þig að teygja hendur þínar og fylla okkur öll að þínum heilaga anda í dag og alla daga. Í Jesu blessaða nafni. Amen.

myndi aldrei ganga heitt. Þetta eru mikil og góð fyrirheiti. Og hann söng þetta, hann Páll Rósinkrans ásamt hérna sönghópnum fósturvísarnir. En það nefnilega það sem við gerum og að við göngum aldrei ein þegar við tökum þessa meðvituð ákvörðunum að fylgja Jesú og leifa honum að hafa áhrif á okkur. Og þá það er ýmislegt sem getur komið upp í lífinu, eins og ég svo oft sagt. Þegar ég var ung þá hélt ég það að hérna, ég hélt það nefnilega sko að ef ég myndi trúa Guð þá myndi ég bara vera alltaf á rósrauðu skýi. Ég hélt það að ekkert myndi koma fyrir mig í mínu lífi nema velgengni. Og svo fór að koma hlutir sem voru erfiðir og reglulega erfiðir og þá bara skildi maður ekkit í neinu og maður bara hvar ertu eiginlega Guð. En þá lærði maður það í rauninni, lærði maður mest af öllu hvað Guð stór og mikill. En við sess að hérna, við göngum í gegnum hérna þetta líf og eins og ég var að fjalla hér held í síðasta þætti gleðina og þessi gleði sem er svona innra með mann það að því þessi gleði sem byggist á trausti og trú á Guð og vita það að hann með okkur þó að sirti að og allt verið dimmt og kalt og allavega hana. Þannig að hérna, það hérna, hann Gústi Guðsmaður, mér finnst alltaf skemmtilegt að laga en það svona, hann treysti Guði, hann átti sína hildi að há og hann var að berjast og stundu voru dagarnir góðir og stundu vondir en hann misti aldrei trúna á Guð og hann misti aldrei trúna á því að Guð væri með honum. En hann háði sína baráttu eins og við erum í rauninu öll að gera í gegnum lífið. Stundum erum við í skjóli og stundum erum við í vindi. Við erum á alls konar stöðum, stundum þurfum við bara að taka vöðvana og spenna þá og stundum getum við bara lagst og hvílt okkur og verið áhyggjulaus. En þetta svona svolítið lífið í hnotskurn, auðvitað eru kannski, ef ég segi eins og þegar ég að kenna starfræði, það eru misjöp formerki, það eru plús eða mínus, margvöldin deiling, það er leysa út svíga og allavega hana, en það eru, við erum mismunandi hlutir sem við þekkjum og erum að ganga í gegnum, en hann Gústi Guðsmaður sem að, þetta svona svolítið lag já, allavega, hvað ég að segja,

Já, við heyrðum lagið mann Gústa Guðsmann sem að treysti Guði og lét gott af sér leiða og hérna og Gylfi Ægis og flutti þetta og samdi þetta held ég en þetta sagt, báðskapur og minnir okkur á það hvað við getum gert ef allir gera eitthvað, þá verður það margt en svo það þannig að því við erum nú með hvítasunu helgina núna bara á morgun og hinn og hinn að hérna þá það heila og randi sem að setur í okkur og gefur okkur og stundum finnst mér heila og randi bara að vera svolítið svona eins og samviskamans og það líka þannig eins og ég alveg viss það að heila og randi hefur talað til Gústa Guðsmanns það hverju mann átt að gefa og hvað hann átt að gera og það oft svona til þess að byrja með það hérna erfitt kannski að skynja það og en við getum alltaf samsamað sérstaklega það eru stórar ákvarðanir við og farið í orð Guðs og það sem hann segir okkur en það sem gerist að það svo sérstakt að því ég ætla að spila hérna lag á eftir sem heitir Andinn saminar okkur og það svo yndislegt að upplifa það þegar bara

fólk hittist blá ókunnugt kannski af ólíku þjóða, frá ólíkum þjóðum talar ekki tungumáli sama tungumáli skilur jafnvel ekki hvort annað í svona samskiptum en það á þetta tungumál þá guð og þá það svona andin heilagur andi sem sameinar okkur og hann sameinar sinn líð og hann sameinar fólkið og við sjáum það líka á sko heilagur andi ekki í mér ef ég meiði fólk hann ávöxtur hans ekki þannig hann í mér ef ég góð við fólk eða skilið það, ég ekki að segja allir ekki að túlka það betur en það þessir ávöxtir heila sanda en þetta lag sem að bara dálítið svona rátt og finnst mér og dálítið talandi hérna við skulum heyri þetta aðeins andinn saminar okkur

0: Já, við lyftum Jesú nafni hátt og lofum hann. En hér til mín í stúdíó Lindarinnar eru tveir meistarar komnir, við það ekki?
1: Þeir hafa... meistarar skildu kallan, það þetta bara einn meistari. Já, það má hrósa líka og þetta svona smá upphefð sem þú ert að kasta fram.
0: Já, ég bara, þú ert meistari líka. Svo það maður að kunna taka hrósi, sko,
1: já.
0: Er það ekki svo liðis?
1: Vistu að við hrósum aldrei of mikið,
2: nei, nákvæmlega ekki, sko.
0: Nei. En ég segi þetta svona því að ég veit að þið hafið ásamt náttúrulega en þið berið utan og þungan að þessari dásamlegu útvarstöð. Mm. Lindinni hér er Hafsteinn Gautur útvarstjóri og Stefán Ingi, dagskrástjóri eða hvað,
2: já.
0: Alla verður þetta menn sem að ég kalla á hérna út og suður ef eitthvað að, en við ætlum ekki að ræða það hér. Við erum að, ætlum að tala um dagsferð Lindarinnar sem hefur nú oft, hefur þetta gerst, ekki bara öll undarfærin ár?
1: Fyrir utan síðustu tvö ár. Já, síðasta dagsferð sem hann farin í var fyrir þremur árum.
0: Já.
1: Þannig að við erum svona endurvekja gamla hefð svolítið og erum að, ætlum að fara út í Ingólfshöfða, hvorki meir enni minna.
2: Það er rosalega fallegur höfði sem er ekki öllum aðgengilegur, þú kemst bara hérna á svona dráttæði vel og ekki, þú getur ekki kyrt að maður bara á þínum fólks bíl, sko.
0: Nei, en er þetta þannig að þegar ég hugsa um Lindarferðirnar, þá fór ég svo margar með henni mömmu minn heitinni og hún var hún fullari kona og hún alveg elskaði þessar hérna þessar ferðir, þetta var bara hann Hafsteinn eitthvað ískur.
1: Þetta voru mjög annað nefnir.
0: En hérna, þá fannst það var svo gott nefnilega, hún komst þetta allt þó hún væri orðið fullorðin.
1: Já.
0: Er þetta þannig að þú veist þó að fólk sé, það er ekki er það að ganga mikið?
1: Það er að vera að ganga svolítið. Þegar komið er, sko, við leggjum að stað frá hérna, þetta heitir, hvað heitir staðurinn sem hún Marta býr á?
2: Við leggjum að stað frá hérna Hofsnesi sem
1: Hofsnes.
2: Við
1: erum
0: búa. Já.
2: Og það er svo mitt að milli Hofsnes og Fagurhólsmýrar.
1: Já. Það verið farið á sem sagt, svona vagni með sætum, mjög ævintýralegt allt saman, maður bara eins og maður sé út á einhverjum bóndabæ og hérna, og traktor sem dregur okkur á svona stórum vagni sem ákomast alveg 40-50 manns og við erum með víðáttuna á báða vegu út á Atlantshafið og upp á Sandana og það er kert í svona já, 20 mínútur eitthvað slags upp að höfðanum og þar er gengið, þetta er 3 kilometra gangur upp á höfðanum, sko.
0: Já.
1: Og þetta er smá upp á við og síðan er þetta graslendi og það eru fullt af lundum og fuglalífi, þarna er alveg yndislegt og hérna þau verða þarna annarkvort Matta eða Einar sem leiðsögumenn. Og hérna þar munum við bara að sjá náttúruna og fá að heyra sögu staðarins, þannig að þetta er smá ganga upp en er á færi flestara sem eru í göngu stuði.
0: Já. Og svo kannski ef að ykkur vildu fara og sjá höfðan og þú gengi ekki upp, þá getur þið bara setið

0: fyrir neðan.
1: Við getum gert
0: það alltaf. Ef það er líka að upplifa þetta.
1: Já, þið getum alltaf gert það að valið bara að færi ferðina.
0: Já.
1: En þá sleppa að fara með dráttavélinni út á höfðanum, sko.
0: Já.
1: En svo líka kannski verð að kannski sumir þó kannski geti labbað, þeim kannski rísvöldu höfu við að standa í áan pallinum eða í annað. Á svo magni sko
0: mm-hmm.
1: en það eru einhver sæti það annað ekki sæti við alla
0: mm-hmm.
1: en það eru einhver sæti sem fólk getur þá sest í á leiðinni sko
2: mm-hmm.
0: Já, ég hérna með plakkat fyrir fram að mig sem ég bara að segja hlustendum þetta mjög fallegt þar stendur dagsferð Ingólfshöfða ævintýraferð í íslenskri náttúru laugardaginn 7. júní og hérna allt til styrta lindinni þetta plakkat, að þetta svo fallegt plakkat það lundin og það höfðin og svona þetta, hvað þetta í kirkjum, ef þetta farið fram hjá fólki, búið að límit upp í allar kirkjum
2: það verður gert núna á næstu dögum
0: Já, okay.
2: en bara til að hafa þetta einfalt að þá langbest að skrá sig í ferðina eða lesa sig til svona ferðaleiðsögnina á vefsíðu lindarinnar lindin.is/sumarferð
1: mm-hmm.
2: Þar eru upplýsingar ferðina og hún kostar 25.000 krónur á mannin
0: mm.
2: og þá eru menn komnir á skrá, það eru takmörku sæti í rútuna, við verðum með flotta rútu frá kynnisferðum sem við leigjum
0: mm-hmm.
2: og þetta smá spotti að keira, við leggjum að staklokan 8 að morgni laugardagsins 7. júní
0: mm.
2: og við erum alveg að keira sko til svona 12.1 alla leiðina í Öræfin og stoppum á tveimur stöðum á leiðinni.
1: Einmitt og svo líka gaman að segja frá því að við fengið frábara mann sem er hlustundur lindarinn að fekkja mjög vel Hafli Kristinsson
0: mm-hmm.
1: hann er alltaf vanur sko leysuðum aður og mjög fróður margt og hérna og þannig að það eru gaman að geta mm-hmm. stoppa leiðinu og það líka vert að hugsa það að þetta alltaf styrtarferð og bara að þó myndi kera sjálfur hann út eittir að það kostar 12.5 fyrir mannin að fara venjulega en mm-hmm. matta og einar gefa lindinni þessa peninga
0: já.
1: Og eina þannig að ef menn er sjá í 25 skallin hann getur bara hugsa hvað kostar bensín alla þessa leið
0: já, þetta er allavega er ekki dýrt,
1: Nei, alls ekki dýrt
0: sko. Og það en annað já, því að ég heyri sko ég sjálf hef ekki orðið þeirra að því aðnjótandi að vera að fara með honum hafliða í ferðir en fólk sem hefur farið með honum hann fór var held ég bara daginn með anna, 60 plus í Fíladelfíu
2: mm-hmm.
0: og það var að vera að tala hvað það hefur verið skemmtilegt hann hefur farið með hópa til Ísrael til Tyrklands
1: mm-hmm.
0: og hann er alveg svona frábær leiðsögumaður og bara veit mikið og fræðimaður, ég vil að segja það því að þekkingan sem mikil á þessum sviðum
2: Já.
0: En við eigum við aðeins að hlusta á eitt lag á þurfum við höldum áfram
2: Já.
0: Við bara, þannig að við vitum hvað tímanum líður

0: Já, hann söng hann að Herbert í gefa vil Já. Og en það ekki svolítið svona það sem við erum, við viljum gera þá ég ekki endilega að tala peninga ég að tala að við viljum gefa af okkur
1: Já, já en það líka skaman að segja frá því að því að söng ég gefa vil að þá að þarna getur fólk að 7. júni sleit fæflur einu höggi styrt lindinu 25 krónur átt frábæran dag
0: Ég veit
1: Líka sko veist, að þannig að setja þetta í svona loftkjaldi nýri rútu, hlusta á haflega með frábæra kennslu samfélag og svona allan tíman þetta styrkja lindin í leiðinni
0: Það svolítið Og í rauninni ferðu meira fyrir að þetta eru svo þetta eru alveg geggjaða ferðir eða bara má tala svo liðs
2: Það alltaf þegar við farið í þessa ferði þá er fólk, þá maður svo ánægður þegar maður komin að stað
0: Já.
2: Þá er allur undirbúningurinn búinn
0: Já.
2: Og allir orðnir glaðir og þú veist, og að njóta dagsins.
0: Já.
2: En ef við höldum áfram í leiðalýsinguna, þá leggjum við að staklukkan 8 þennan morgun og við stoppum í Laufey Bistró. Þar svona hægt að fá sér kannski einhvern smá snarl og kaffi og pulsu ef menn vilja, menn gera það bara á ein reikning. Svo höldum við áfram og keirum í rúmlega klukkutíma og komum í klustur, þar líka annars svona stopp. Og svo keirt í hérna í Hofsnesið, þar sem að ferðin byrjar. Þar munum við eiga svona samlóku hádegismat með drykkjum og grinspól og eitthvað svo leiðis. Og hérna og síðan leggjum við að stað bara svona þremur kortinu seinna á vagninum út í Ingólfshöfða og það ævintýralega skemmtilega ferð sko. Og þú fær sko virkilega að anda að þér náttúru Íslands í þeim rundi og svo verður byrjað að ganga bara rólega upp á höfðan og fá hún leiðsögn hjá Möttu eða Einari eða þeim báðum og njótum þess að vera þar og ferðin út í höfðan og gangan upp þessi strikja kilometra ganga í róliheitunum með leiðsögn og öllu það hún tekur svona 2.5 tími segir hún Matta og svo förum við tilbaka og bara okkar hraða og rútu ferð í bæinn og stoppum á tveimur stöðum
1: Já, og það líka svo gott til að vita að því sum hryllilega sig við að vera lengir út í einu en þetta er mjög þægileg stopp það sko, það 90 kilometrar að Hofsnesi frá klustri og frá Laufey að klustri eru kannski 90 líka kilometrar cirka 90-100 þannig að þetta er mjög þægileg akstur og svo náttúrulega rútan mjög nýleg rúta og þannig að það verður bara

0: mjög skemmtileg ferð í alla staði og brátt getum að flett upp að veðrinu en við trúum því bara að Guð muni gefa okkur gott veður
1: mm-hmm.
0: það verið góð ferð og bara gott samfélag
1: Já. En það kom hann það sem hún sagði ráðan með annað samlokur og þetta komast það innifalið í ferðinni
2: Já, samlokurnar, þessi létti hátæðisferðin hérna, við verðum búin að smyrja samlokur og verðum með einhvern kristall og kókdósir svona mm-hmm. það í innifalið í verðinu 25 mm-hmm. krónur
1: Já, og ég var einmitt að segja hérna hlustandi góðu þegar ég var að tala við þá að því ég fari í nokkra svona lindaferðir þá fannst mér alltaf þetta svolítið svona skemmtilegt augnablik þegar allir sameinuðist og þá að dreifa brauði eða drykkjum eða eitthvað þannig í rauninni að þessi 25.000 kall það rútuferð, það leiðsögn það anna, samlokur og svona léttumatur
2: mm-hmm.
1: og allt það sem við fáum og bílferð inn á höfðan
0: Já,
1: og þannig að þetta þetta er sem sagt stórkostlegt og ég bara því ég hérna þó ég sé að taka viðtal við ykkur þá hvet ég alla sko mér sýnis bara á þessu plaggat þetta sé svona einstök verð eins og því sögðu áðan það ekkit allir sem að fara þarna bara út á höfðan og þetta ekkit svona greitt fyrir hvernig einn
0: Nei,
1: það verið að búa til eitthvað svona eitthvað upplifun, já því við erum svolítið íslendingar í dag, maður vill alltaf vera upplif eitthvað og prófa eitthvað nýtt og fyrir marga þetta náttúrulega alveg nýtt
0: Einmitt, og það kannski allir sem hafa tækja við til að kera allas leið þetta náttúrulega löng leið og ert að kera á bíl sko
1: mm-hmm.
0: og bara miklu skemmtilega að vera í samfélagi við aðra og
1: já.
2: Þetta öll. Sko aðeins lengra heldur en Skaftafell sko.
0: Þetta mm-hmm. það, þetta 30 km lengar sko.
2: Já. Þannig að þetta byggist mikið líka bara á góðu samfélagi í rútun á leiðinni
1: Já.
2: Þar sem við erum að sjá Ísland og spjalla saman undir leiðsögn hafliða
1: Já, og sjáum mjög fallega staði horfum upp á Vatnajökli og þetta er mjög falleg leið að keyra
2: Já.
1: Þannig að hluta en ef við förum aðeins í gegnum mynda, þeir sem að hafa áhuga og bara ég hvet aftur alla til sem að hafa getu og áhuga á að koma hvernig best að gera þetta Hafsteinn, ef við förum aftur í
2: það
1: gegnum
2: það best að fara inn á vefsíðu lindarinnar lindin.is,
1: Já.
2: Þar borði efst á heimasíðunni
1: mm-hmm.
2: mynd af Ingólfi Arnarsinni og þar texti sem segir dagsferð í Ingólfshöfða smetla á þá mynd mm-hmm. þá detta menn inn á nánari upplýsingar ferðina og skráningaform þar slá menni nafni sitt, símanúmer og fjöldan, mm-hmm. hvort þú ert að bóka fyrir 1, 2 eða 3
1: mm-hmm.
2: og símanúmerið þitt
1: Mm.
2: og þá var það komið og svo getur þú millifært bara upphæðina inn á bankareikning lindarinu allar upplýsingar eru líka á þessari undirsíðu
1: Já, all greiðslu fyrir komið lag og allt Já. Á þessu Já.
0: En svo náttúrulega fyrir þá sem treyst ekki til að gera þetta þá er náttúrulega alveg velkom að hringja til okkar á skrifstofutíma
1: mm-hmm.
0: og við munum að sjálfsögðu bara að taka við símtalinu og greiða
1: mm. Og hvað er símanúmeri hér?
0: 5 6 7 18 18
1: mm-hmm.
0: Og það er tvær leiðir í boði
1: Já.
2: Eitt sem að við glemdum að nefna á þann það heimferðin það ekki kvöldverður innifælin í þessu en við gerum ágjörum að stoppa sennilega í Víki Mýrdal
0: Já.
2: Við erum ekki alveg búin að niðurneglaða en það verður vandalega í Víki Mýrdal þar eru þetta stór veitingastæður og menn geta fengið sér það sem þið vilja og borga þá fyrir þann kvöldmatt sjálfur þar þetta fá kjötsúpu, pulsur, hamborgara salat, ís, hvað sem kaffi Þannig að það svona á kostnað hvers og eins.
1: Hvenær reiknað svona með að fólk sé að koma heim aftur?
0: Svona ellu leiti kannski ef allt gengur
1: upp. Já, hugsa ykkur þetta að vera að fara bara heila dagsferð og bara,
0: já.
1: En við myndum aldrei, þetta er næstu í gefinn síðan að segja þetta, þetta er gefinn ekki gjald.
0: Og það líka svo gaman að ferra það á þessum tíma ás sem bara já. Bjarkla ellu, sko, við erum að sjá og íslensk náttúra svona kvöldi til og við yfir sömu tíman
1: mm-hmm.
0: að það einstætt að keira á sem tíma dags svona mm-hmm. nýjum kvöldi það ennþá að byrta aðeins fara að dimma pínulíti mm-hmm. og það verður einhvern veginn allt yfir sig byrta á fjöllunum og keira undir eiga fjöllum og keira fram hjá hennar lónagnúb og þetta alveg gríðalega fallin
1: áttur Já, þetta svo fallin
2: En það líka rétt að minnast á hann Jón Þór sem að í gegnum árun hefur verið svo gjafmildur að lána okkur útuna sína
0: Algjörlega.
2: En núna bara hentar það ekki hann svona svolítið að draga saman segli með rútumálin
1: Já.
2: Þannig að við fáum rútu frá kynnisverðin
1: mm-hmm.
2: og sem eru búin að leigja og þannig að við erum með góðan fararskjóta í þetta
1: En mér langar svona aðeins að draga þetta saman að það sem er númer, Þetta er náttúrulega við erum að fá frábæra ferð en þetta er ferð allt rennur til styrta lindarinnar.
2: Já.
1: Útvastöðuna okkar sem við eigum öll saman
2: mm-hmm.

0: þetta sem sagt mér finnst þetta eitthvað svo fallegt af því það verið að gleðja þá sem að vilja koma og þeir eru náttúrulega bara gefa til þess sem þeir þykir væntum þannig að þetta styrktar ferð lindarinnar sem myndi ég segja gjöfin ekki gjald þannig að, því að við erum að upplifa svo hérna marga flotta og fallega hluti og þegar að þetta plakkat verður komið það verður bara að setja þetta áberandi stað svo flott plakkat í kirkjurnar þá held ég að fólki fái bara svona þessa tilfinningu ég þarf ekki nema að horfa á þetta sko gervigreindin og alltaf, veist, hvað þetta flott sko En það eitthvað fleira sem við viljum hérna minna hlustendur á en þeir fara inn á heimasíðu lindarinnar, það borði efst á heimasíðunni, þeir opna hann og þá leiðin laus.
1: Þá leiðin greið í mars.
0: Já.
1: Og hérna eitt við og það hérna, við verðum eiginlega bara að færa henni möttu og einari í Hofsnesi þakkir fyrir að gefa lindinni þáttöku gjaldið fyrir alla sem vilja mæta þetta verða 20 manns það við náum alveg upp í 50
2: já, rútan tekur 50 manns og það sem ég ætla bara að segja alveg sem með ammælsöfku lindarinnar og þegar fólk að fá sér í gjöf og gjöf og það hugsa málið og hugsa svo aðeins lengur og hugsa aðeins lengur og svo bara allt innu kannski tækifæri farið og ég trúi því að núna fara allt á flug og þessi 45 sæti kannski sem við fyllum við erum kannski ekki alveg pakkfylla rútuna en við getum gert það ef svo byrjum dyrin en þá verði þetta fljótt að fyllast þannig að bara kvartninga bregðast fljótt við
1: en sko verðgildi sem að hérna Matta og Einar er að gefa lindin, þetta er á bylinu 400-600 krónur ef að hver og einn sko gestur, ferðamenn er að borga 12.500 krónur á mannin fyrir bara ferðin á vagninum út í höfðan með leiðsögn, 12.5 á mann sko, þannig að þá geta maður reknað þannig að við færum þeim hjónum kærar þakkir fyrir kærar að steyða þakir. Lindina með þessum hætti.
2: Frábært.
0: En bara takk kærlega fyrir að segja okkur frá þessu hlustendur góðir, því nú bara að fara inn á heimasíðu lindarinnar og skrá sig þeir sem hafa áhuga á því og þetta bara spennandi tímar framöndan.
2: Já, einmitt, eða þá er þeir sem treystir sig til að fara þar inn að fara ringja bara, ég kom núna, 5, 6, 7, 8, 9
0: Já, það er bara þetta er svo einfalt.
1: Og þetta er svo einfalt að það bara ringja og skrá sig og við getum tekið símgreyslu bara á grítarkorti í gegnum síma.
0: Já.
1: Það er líka hægt, ef menn, sko, vil ekki millifæra, þú veist, en það er þetta möguleiki líka.
0: Já. Herðu, takk kærlega fyrir að segja okkur frá þessu og bara hveti ykkur hlustendur góði til þess að kíkja á þetta.
1: Já.

Já, við heyrðum í henni Erlend Kristjánsdóttir flytja lagið Guðga mér eyra og þú sem ert að koma að útvarpinu núna, þú ert að hlusta á Lindina sem kristileg útvarpsstöð og ég heiti Katrín Danivalsdóttir en það það sem að mín ósk svo að Guð gefi mér eyra sem að heyri það

Það er svo mikilvægt að við enna, gerum vilja Guðs og við leifum honum að stýra okkur í að mæta náunganum og gera það sem rétt er. Og mér langar svo hér að lesa úr hérna bréfi sem að Gabriel García Márquez, ég veit ekki hvort ég ber þetta alveg örugglega ekki rétt fram, hann var Nobelskáld og hann skrifaði frægasta bókina sem er meðal að það er 100 ára einsemd sem að frábær bók og hann sem sagt hérna skrifar hérna bréf til vina síns, hann mjög veikur og lífið orðið veikara í honum og þetta er einhvern veginn svo fallegu texti, ég hérna klifti þetta út úr einhverju blaði fyrir örglega 30-40 árum af því ég mani þetta snart við mér og ég mér langar aðeins að við lesum þetta og þetta er svona svolítið hérna já að við bara hugsum þetta fyrir þennan dásanlega dag og dýrðar dag sem Guð gaf okkur daginn í dag sem ég gjöf Guðs til okkar en Gabriel segir hérna Guð minn, hann er að, bara ég ítrekkið aftur, hann er að senda vini sínum bréf og hann er orðin veikur og hann eflaust horfir upp á það lífið sé að þverra og hverfa. En hann hérna segir, Guð minn góður ef ég ætti örlítið meira brot af lífi. Þá myndi ég ekki láta dag líða án þess að segja þeim sem ég elska frá tilfinningu mínum. Engin á sér tryggan morgundag, hvorki ungur né gamall. Í dag kannt þú að sjá í síðasta skiptið þá eða þann sem þú elskar. Og hann heldur áfram og hann segir í þessu bréfi, því skaltu ekki bíða lengur. Breyttu í dag eins og morgudagurinn renni aldrei upp. Þú munt öruglega harma daginn þann þegar þú gafst þér ekki tíma fyrir bros, faðmlag, koss og þú varst önnum kafin til að verða við óskum annara. Og svo heldur hann áfram. Hafðu þá sem þú elskar nærri þér. Segðu þeim í heyranda hljóði hversu mjög þú þarnast þeirra. Elskaðu þá. Og komdu vel fram við þá. Taktu þér tíma til að segja, mér þykir þetta leitt. Fyrirgefðu mér. Viltu vinsamlegast? Þakka þig fyrir og öll kærleikans orð sem þú þekkir. Og svo líkur hann, eða þetta brot sem að ég tek hér, svo líkur þið með því að hann segir, engin mun minnast þín sökum leynilegra hugreininga þinna. Biddu drottin styrk og getu til að tjá hugsanir þínar. Sýndu vinum þínum hversu mikil svirði þeir eru hjá þér. Og þá líkur bréfinu. Og þetta er svo mikið til í þessu og stundum hérna kannski hérna er það þannig að lífið, það er svo mikið að gerast, það er allt mögulegt, það er mikið að gera í vinnunni. Það er alls konar verkefni í gangi og við erum með marga bolta á lofti, allstaðar og ég byrði, þá er það bara þannig að við gleymum því sem að er hornsteinninn í lífin okkar. Og þetta lag sem ég spilaði áðan með Ellen var svona að Guð gefa okkur eyra og skilning og hjarta til þess að átt okkur á að því að það er þetta, þannig er gamall maður sem er búin að lifa það að vera vellaunaðu fyrir skrif, lifa það að ganga vel og hann vildi óska þess að hann hefði sagt vinum sínum, hann hefði brosað oftar gagnvart fólki, hann hefði sagt oftar fyrirgefðu, hann hefði sagt oftar viltu vinsamlegast og hann hefði sagt oftar hérna þakka þér fyrir að við tökum okkur í þetta dag að við pössum okkur, hugsum bara það að þetta sé dagurinn sem við erum að æfa okkur í. Þetta er þjálfunadagur eitt að við ætlum ekki að hugsa mikið er þessi manneskja frábær, segjum henni það. Mikið elska ég börni mín, segjum þeim það. Mikið þykir mér leiðilegt að hafa verið ósanngjörn, biðjum afsökunar og fyrirgefningar. Tökum þetta til okkar og ég trúi því að mér finnst þetta svona þessi litli bréfstúfur hann er svona
þetta bara svo einhvern veginn svolítið guðlegt að því þetta bara alltaf það sem að, ef við lesum orð Guðs, það verið að segja okkur þetta.

bara byttu afsökunar, vertu þakklátt, þakkaðu fyrir það sem hún gerir, vertu góð við náungan, hvernig sem það í brosi eða hjálpunum eða hvernig sem þetta bréf allavega snartu mér fyrir mörgum árum og ég held að hafi svona snert þannig við mér að það hafi áhrif á mig bara til framtíðar. Að við myndum vita það að við værum að fara á morgun erum við þá búin að segja öllum sem okkur þykir væntum og eða eitthvað sem í okkur frá góðu hlutunum frá því sem að býr innra með okkur eins og hann segir að það minnist okkar engin fyrir eitthvað sem við hugsuðum og engin vissi hvað við hugsuðum þannig að við skulum hérna svona íhuga þetta fallega bréf og við ætlum að heyra núna í honum Rúnari Júlíussyni og hann ætlar að flytja fyrir okkur lagið elskaðu náungan og náungin náttúrulega bara allt, fólkið okkar börnin okkar, maki okkar, frændfólk okkar foreldrar okkar, vinnufélagar okkar gjörið þið svo vel

Já, við eigum að elska náungan og við bara vil minna, bara við förum öll út í þennan dag og munum eftir að brosa og munum eftir að segja, vera góð við fólkið okkar og alla sem við nálgumst. En ég rakst hérna á ljóð sem að heitir Talað við Guð og það eftir höfundur Þórdís Guðjónsdóttir, eftir Þórdís Guðjónsdóttur, ég þekki engin kenni, ég bara sá þetta í bara fann þetta í bók og mér finnst þetta yfirskriftin talað við Guð og mér finnst þetta eitthvað svo lýsandi fyrir allavega, þetta svolítið lýsandi líka fyrir mig og lýsandi svolítið fyrir lífið og lýsandi fyrir það þeir verður hrætt og þeir verður sterk lýsandi fyrir þessa tilfinningar sem að verða til í okkur þegar að alls konar verkefni koma og þetta svona skemmtilegur kveðskapur að ljóða erindin ekki endilega þau eru fjóra línur og tvær og þrjár og svo fyrsti parturinn hérna enn fleiri og ég vona að ég geti lesið þetta þannig að hérna að þú veist boðskapurinn eða innihaldið komi í gegn en þetta ljóð heitir Talað við Guð og þetta ég segi það aftur Þórdís Guðjónsdóttir á þetta ljóð Ég tala við Guð út á götu af því hann þar gengur með mér og styður mig hjálpar mér að sigra sjúkdóm og vanlíðan. Hann leiðir mig upp löngu brekkuna hjá kirkjunni, togar mig áfram. Guð, takk fyrir að það tókst. Ég veit að þú vilt áfram hjálpa mér, en hvar ertu? Guð, ég veit þú kemur aftur. Gefðu mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég get ekki breytt. Og ljóðinu líkur. Mér finnst þetta svona svo fallegt ljóð, lýsir að þú ert, við erum að ganga í gegnum eitthvað sem að Guð þarf að toga okkur. Hann togar hann áfram að kirkjunni og það tekst og svo kemur það líka að það, við erum stödd á einhverju stað og við vitum Hún veit að Guð ætlar að hjálpa sér, en hvar ertu Guð? Ég hef verið á þessu stað og ég held að fleiri en ég hafi líka verið á honum. En svo segir hún í ljóðinni, Guð, ég veit, þú kemur aftur. Þó svo að einhverjar svona efasemdir og hvar ertu Guð og allt, þá veit hún að hann kemur aftur. Og þá biður hún hann að gefa sér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég get ekki breytt. Þetta yndislegt ljóð, einhvern veginn svo, já, allavega finnst mér það og kannski betra fyrir hvern og einn að sjá það á blaði, en þetta svona, þetta að tala við Guð. Og hann náttúrulega, eins og ég búin að vera að tala hérna, hann alltaf með okkur og höfundur lýsir því að hún veit að hann stendur hjá henni, en svo koma efasemdir, hvar ertu, og svo koma kemur fullvísanum, ég veit að þú kemur. Fallegt ljóð eftir Þórdísi Guðjónsdóttur en við ætlum að hlusta næst á hann Chris Tomlin og hann ætlar að flytja lag sem heitir Nobody Loves Me Like You og það svona

Já, enginn elskar eins og Jesús, eins og Kristtómlin söng. Og það bara þannig að enginn elskar eins og hann. Og ég fór svona áður en ég kom hérna á lindina í dag, þá fór ég að ég var að hérna fór að grúska eins í eins og til dæmis með lofvörð Guðs og bara Biblían hún kemur inn og hún segir okkur allt, hún eins og ég segi, hún er bara heilu bók en hún er lífstilsbók og hún er vonarinnabók og hún er kærleikansbók og hún er upprisubók

endalaust geti talið upp en ég fór aðeins svona að hérna að því að eins og Krist Tomlin söng að þá hann að segja það elskar enginn eins og þú og að Guð hefur nefnilega hefur hérna hefur lofað okkur svo mörgu í orði hans svo mörg lofur og við getum alveg örugglega ég bara stikla á stóru og mér langar bara aðeins svona það sem að ég hérna sá og fann en þá til dæmis ef að við skiptum kannski lofurðum Guðs upp í 10 hluta þá það bara svona við getum ímyndað okkur það hvað maðurinn þarf hvað maðurinn hvað það sem gefur okkur gott líf hvað það og líka bara þetta bara það sem Guð hefur lofað okkur og Guð, orð Guðs eru lofað og þau eru ekki þannig að þeir sé eitthvað svona já ég lofaði bara ég kem á morgun og svo kem ég eftir 5 daga þau standa en mér langar aðeins að svo spilum við ykkur 1-2 lög en þetta eru svona 10 hlutar og ég fyrsti hlutin að ef ég tek að Guð alltaf með okkur Og þá tekið lofvörð úr Hebreabréfi 13.5 sem segir Ég mun aldrei yfirgefa þig en ég sleppa af þér hendinni. Þetta beint úr heilagu orði Guðs. Guð alltaf með okkur. Ég mun aldrei yfirgefa þig en ég sleppa af þér hendinni. Hebreabréfi 13.5 Og svo þann Guð gefur okkur frið og þá stendur í Jóhannesi 14.27 Frið læti ég yður eftir, minn frið gef ég ykkur. Segðu að hann ætlar aldrei að yfirgefa okkur, hann ætlar aldrei að sleppa okkur hendinni, hann ætlar að gefa okkur sinn frið. Og svo Guð heyrir bænirnar okkar og við mögum heldur aldrei gleyma því og þá ég með að 33.3 stendur, kalli til mín og ég mun svariður. Kalli til mín og ég mun svariður. Hugsið ykkur, þessi lofvörð, hann með okkur, hann gefur okkur frið, við þurfum bara að kalla til hans og hann gefur okkur svar, kannski svarið ekkit endilega svo við, höldum að eigi að vera og svo kemur það að hann segir Guð gefur okkur styrk og það akkurat eins og ég kannski upplýði svolítið í ljóðinu sem ég var að lesa á þann að einhvern veginn virkar það þannig að lífið hafi verið eftir þungt og þá það Jesaja 40:31 þeir sem vona á drottinn fá nýjan styrk og nýjan kraft fyrirgefiði, þeir sem vona á drottinn fá nýjan kraft og það það sem að við fáum við öll allar manneskjur og allt fólk það við fáum svona við þreytumst og lýjumst og hugsun stundum að við getum ekki meira en þeir sem vona á drottinn þeir fá nýjan kraft Og svo það fymta að hann fyrirgefur syndir, Guð fyrirgefur syndir og í fyrsta Jóhannesarbréfi, fyrsta kafla og 9. versist sendur Ef ég játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur okkur syndirnar. Þetta alveg dásamlegt og ég ætla bara að, þetta bara svona, ég tók bara svona vers sem að minna okkur á lofvörð Guðs á, hérna hann með okkur, hann gefur okkur frið, hann heyrir bænirnar okkar, hann gefur okkur styrk og hann fyrirgefur okkur syndir okkar. Og við ætlum að, ég ætla að telja svo upp aðrar fimm, þetta eru fimm hlutir, en við ætlum að hlusta á hana Regínu Ósk núna og hún ætlar að hérna með ásamt sönghópnum fóstuvísarnir og að flytja lag sem heitir Koss á enni.

Já, svo ég endur nýist og verði maður nýr og það þeir sem vona á drottinn fá nýjan kraft í Jesaja. En ég var að tala hér hérna lofvörð, bara svona takk, ég bara með örfá vers sem að minna okkur á lofvörð Guðs. Og ef ég eins og Guð vill sjá fyrir þörfum okkar og þá ætla ég að taka rýtningaves úr Filippi bréfinu 4:19 og þar stendur Guð mun uppfylla sér hverja þörfiðar. Hugsið ykkur að hvað sem við þar þörfnumst, svo getur náttúrulega vel verið að við höldum að við þörfnumst eitthvað sem að ég bara alls ekki þörf á, en Guð sér fyrir öllum okkar þörfum. Og svo lofvörðin það að Guð leiði okkur og í orðskviðunum 3:5-6 segir treystu drottni af öllu hjarta og þá mun hann gjöra stigu þína greiða. Hann leiðir okkur og svo hefur Guð lofað okkur eilífu lífi og því elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem trúir á hann eigi eilíft líf í Jóhannesi 3:16 og svo það þannig sem að Guð vinnur allt í góðs og það sagt að þeim sem elska Guð samverkar allt í góðs og þá það á Rómverjabréfinu 8:28 öllum hlutum lætur Guð samverka til góðs þeim elska hann og mér finnst þetta orð oft stundum ef ég hef verið óvarkár í orðum með ykkuru og ég hrættum að hafa sært eða verið ónærgætin að þá bara man ég eftir þessum orðum að Guð bæði náttúrulega gefur að mér styrka byggjast afsökunar en líka það að orðin okkar verði orð sem að við getum gróðusett og eitthvað gott kemur að þeim að hann breyti hlutum sem að kannski ekkit endilega lítu fyrst út fyrir að vera þannig en hann vinnur allt í góðs öllum hlutum lætur Guð samverka til góðs þeim elska hann og að síðustu þá langar mig það lofvörðum það að Guð gef okkur hvíld. Og þá segir í Matteus 11:28 komi til mín allir þér sem erfiðið og þunga eru hlaðnir og ég mun veita eða hvíld. Og þetta eru bara, ég tók hana 10 rýtninga þess sem að minna okkur á lofvörð Guðs. Þetta eru sem sagt, hann hefur lofað því að veita okkur hvíld. Hann hefur lofað okkur því að hlutinni fara vel. Hann hefur lofað okkur eilífu lífi. Hann hefur lofað okkur að leiða okkur í gegnum allt. Hann hefur lofað okkur að sjá fyrir þörfum okkar. Hann hefur lofað að fyrirgefa syndir okkar. Hann hefur gefur okkur nýjan kraft ef við þreytumst eða við stöndum frammi fyrir því. Og hann heyrir bænir okkar, það eru lofvörð, hann segir ég kalli til mín og ég mun svariður. Og hann hefur lofað okkur friði sem hann lætur eftir og gefur okkur sinn frið en ekki einhvern annan og hann alltaf með okkur og það

og segir að ég mun aldrei yfirgefa þig en ég sleppa þér hendinni. Þetta eru bara lítil, þetta er svo sandkorn á ströndinni bara ég tók þarna þessi rítningaves sem að minna okkur á lofort Guðs. Og við skulum aldrei gleyma því að við allt þetta fyrir okkur öll. Það ekki fyrir ykkur að útvalda, það ekki fyrir að það við þurfum að vera búin að gera eitthvað áður, nei, þetta fyrir okkur öll. Og þetta er svo dásamlegt og því einhvern veginn meira sem ég hugsa þetta og því sem ég eldist svona í trúnni, þá bara ég náttúrulega bara skilit ekkit og þetta bara svo gott að þetta við myndum segja ef eitthvað væri á öðrum nótum og maður hefði ekki reynt þetta að þetta væri gott til að vera satt en þetta satt. Og það nefnilega þannig að þegar maður finnur Guð þá finnur maður þetta allt og maður finnur líka ást eins og kákásingurum en það eru þessi lofur gleymu því ekki að þetta er bara eiginlega og ég geti örugglega farið og grúskað og fundið bara sem kannski passi ekkit í útvastátt en fundið sem sagt rítningaves sem eru enn meiri og fara inn á fleiri sviði lífsins okkar en við skulum muna þau að Guð hefur þetta, hann hefur lofað okkur þessu öllu Og svo hefur hann lofað okkur, að hann hefur ekki lofað okkur, hann mun bara alltaf elska okkur, alveg sama hvernig við erum.

Ef ég fylgi þessum reglum, mun ég sigla þöndum seglum. Einn dag í einu, treysti á mín Guð. Ég verð að segja ykkur, að ég

Ég fann ást söngan KK og það akkúrat það sem við gerum þegar að við hleypum Jesú að í lífi okkar og heilugum anda. Og ég hérna, ég verið að tala svona að við að lofvörð Guðs og við tökum þetta út frá ritningarvers sem við bara förum inn í Biblíuna og tökum þau ritningarvers sem að drottinn hefur talað til okkar og gefið okkur. En svona áður við hættum í dag það langar mig líka að fara hér að aftur með smá ljóðstúf og sem svona lofvörð Guðs og þar hann svona og margir hafa kannski

keypti þetta og hann er, ég hef aldrei lofað að brautin sé breytt fyrir gefiði. Ég hef aldrei lofað að brautin sé bein. Nýja blómstígar gullskrítir allalið heim. Ég get ekki lofað þér gleði án sorgar á göngu til himinsins helgu borgar. En ég hefi lofað þér aðstoð og styrk og alltaf þér birtu þótt leiðin sé myrk. Mitt ljúfasta barn, ég lofa þér hef að leiða þig sjálfur hvert einasta skref. Og ég vil svolítið að þetta séu svona loka orðin mín og við munum það að Guð vill leiða okkur hvert einasta skref. Hann hefur lofað okkur að hann styrkur okkar, friður okkar, hann mætir þörfum okkar, hann leiðir okkur, fylgir okkur og við skulum trúa því og réttum út hendurnar og tökum á móti honum. Og hérna, ég ætla að, að spila hérna í lokin lag með Írisi Guðmundsdóttir sem heitir einfallega I Thank You og ég svona, við hlusti á textan fallegt lag hjá Írisi að þá er það, vil ég taka undir þessi heilsugar, þessi orðinar en ég bið Guð, algóðan Guð, Guð, hérna, góðan Guð, Guð sem að vill leiða okkur hvert einasta skref að blessa ykkur hlustendur góðir, fjölskyldur og lífið ykkar í dag og alla daga og þakka ykkur fyrir í dag. Lifiði heil.

0: Þeir eru Jóhannesar guðspjalli, 7. kafla og 37. versi. Og Stefán Thorarensen þýddi eitt sinn. Ég kom til Jesú sár af synd, af sorg, af þreytu og kvöl og nú þreytta hjartað hvílt og horfið allt mitt böl.
1: Því að ég, drottinn, guðinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41, 13.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Drottinn þinn lofsöngur og hann þinn Guð. Því sjálfur elskar faðirinn yður. Alheilagur drottinn, þó að sjálfur sértu. Sjónum vorum hulinn og dýrðar ljómi þinn. Lifir þú og ríkir, alfullkomin ertu. Ást þín og náð þín fyllir himininn. Þetta lykilorð fyrir föstudaginn 22. maí. Úr 5. Mósebók 10. kafla vers 21. Úr Jóhannesarguðspjalli 16. kafla vers 27. Og þriðji textin hér fenginn úr Hörpustrengjum, Sálmabók Fíladelfíu-Hvítasunnukirkjunnar. Þetta önnur útgáfa sem kom út í Reykjavík árið 1967 og í þeirri bók Sálmalag númer 34, þriðja erindi.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar á lykilorð.is.

0: Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsingið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.
1: Kæru karlmenn, þann 23. maí næstkomandi höldum við karlamorgun í kaffisal Hvítasunnu kirkjunum Fíladelfíu, hátunni 2 Reykjavík og hefst morgunum klukkan 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgunmatnum. Síðan munum við lofa okkur saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út á stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það verður skipt í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamátnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér og þar með meir til staðar fyrir ástvini sína og aðra. Verð á karlamorgunin 15 krónur og það fyrir morgunmatnum. Allir karlmenn eru hjartanlega velkomnir með kærri kveðju, Stefán, Óskar og Magnús.

Kvæðið, 10. kafli, 15. vers. Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo og ritað, hversu fagurt fótatak þeirra færa fagnaðarboðin góðu.

Í sálmi 45, 18. versi stendur Ég vil lofa nafn þitt frá kynslóð til kynslóðar. Þess vegna munu þjóðir vegsama þig aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

Hvítasunnukirkjan Fíladelfía fagnar 90 ára sögu kirkjunar með ammælistónleikum á annan í Hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Fíladelfíu undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir. Ekki missa af þessu.

Góðan dag hlustendur lindarinnar, Jóhanna Benny heiti ég og þetta þátturinn Trúar hetjur. Í dag ætlum við að skoða lífshlaup Ásmundar Eiríkssonar. En Ásmundur fættist í Fljótunum síðla árs 1899. Hann ólst upp við húslestur, einlega trú og góð heilræði frá móður sinni sem hann elskaði mjög. Eitt af því sem að móður hann sagði var allt sæði ber sinn ávöxt, hvort sem það gott eða illt. Þetta eitthvað sem á jafnt við í dag eins og á Ásmundar árum. Við þurfum svolítið að hugsa málið, hvernig viljum við okkar líf, hvaða ávöxt viljum við okkar líf beri góðan eða slæman. Ásmundur hugsaði þetta, sitt líf, hann vildi bera góðan ávöxt. En Ásmundur upplifði Guð tæplega 10 ára gamall, hann satt yfir ánum þokudag einn. Þoka var reyndar eitthvað sem hann óttaðist mjög og litla bass hjarta því leið illa í þoku. En þennan dag, þegar hann komst að því að Guð væri með honum þarna í þokunni, þá hvarf allur ótti og hann óttaðist þokuna ekki framar. Ásmundur vildi verða bóndi en Guð ætlaði honum að vera boðberi sinn en ekki bóndi í sveit. Hann þráði að finna Guð og ganga á hans vegum. Hjartað hans sló fyrir Guð. Hann hafði auga fyrir fallegu fé og sá í því eiginleika eins og til dæmis til kynbóta. Hann gat á sama hátt lesið fólk og sá hvernig einstakling það hafði að geyma. Þó svo reyndar að í bókumann sem ég tek allt þetta upp úr, bækurnar bera heitið Skyggnst af Skapabrún og eru 3 bindi, að í bókum sínum vill hann ekki viðurkenna það að hann sé mannþekkjari. En nú skulum við hins vegar hlusta á eitt lag. Hann Ásmundur, hann var hagyrðingur góður og samti margan texta. Suma sem hann þýtti og aðra sem hann samti bara. Og ég ætla að spila einmitt nokkur lög í þessum þætti þar sem að hann hefur sami textan. Og fyrsta lagið sálmurinn Gef mér drekka. Það var það sem hann þráði okkur gæfunum að drekka af lindum sínum.

Það var hann Edgar Smári sem söng þennan texta Ásmundar Eiríkssonar en lagið átti Lísa Sandell. Að lesa bækunar hans Ásmundar, þá það eins og að lesa hjartað hans. Maður sér hjartað hans og hversu það slær heitt og innilega fyrir Guð, þessa auðmýkt sem hann ber í hjarta sínu. En 22 ára gamall fór hann Ásmundur til Danmerkur til starfa á sjálensku bóndabíli en þá hann með það í huga sínum og hjarta að verða bóndi. En hann átti eftir að upplifa eitthvað sérstakt á þessum stað. Og það var örlega ríkt kvöld. Hann fór með unga fólkinu af bóndabænum á skemmtun. Það sem var dansleikur, þau fóru hjólandi, þrjú saman, langa leið í myrkri, leið sem hann hefði ekki farið áður og rataði þar leiðandi ekki. Það var myrkur þannig að hann sá ekkit vel til. Hvert þau fóru, en þegar þau voru að dansa og það var eitthvað sem Ásmundur hafði unun af að dansa, þá fannst honum Guð tala til sín og allt í einu fannst honum dansin ekki tilheyra því sem að hann bar í hjarta sínu, sérstaklega þegar hann sá unga fólki fara að dansa fullt djarflega. Og ég ætla að lesa hérna úr bókinni hans, Skyggnstum af Skapabrún, þetta fyrsta bindið og já, við skulum bara heyra hvað hann segir. Ég gerðist enn ákveðnari og sagði

hjarta mínu og það var eins og ég heyrði orðin hljóma í hjartanu. Ó guð, leyfðu mér að finna þig. Leið fannst mér ég heyra svarið, þó heyrði ég engin orð. Viltu leggja nokkuð í sölurnar fyrir það? Já, allt. Þetta var allt orðið svo stórkostlegt. Líka þennan danssal, spurði röddin sem ég skynjaði án orða. Gat ég dregið í land eftir að hafa sagt já, allt? Það fannst mér ekki. Það var eins og sál mín væri komin á dómþing. Hafði ég talað af mér eða hugsað af mér? Væri líklega réttar að segja, já, þá gildi það örlög sem leiddu til óhemmingu fyrir mig. Þetta ein mesta furða lífs míns. Ég set hana við hliðin á opinberun stjörnunar heima í fjöllunum á Reykóli. Það var þegar hann upplifði, þegar hann var í ótta, í þokunni, þá sá hann stjörnuna. Og bók mín, já, bókin sem við erum að lesa úr, hún byrjar akkurat á þessari frásögn. Þegar hvort vekja var sem hljómsbroti í starfi að eilíðar köllun minni. Dómþing? Já, sál mín var kölluð í nærveru Guðs. Hún var kölluð til andsvara til reikningsskapar. Hvað metur það mikið að finna mig? Kærleikurum prófast með fórninni sem við viljum færa. Satt segir heilugur ritning. Hvert geti farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stíð upp í himinni þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima kvíla minni, sjá þú ert þar. Í hallarveislunni í Babel var Guð þegar hann ritaði á kalkið á veggnum og nú var hann í veglegasta dansalnum sem ég hefði augum litið þetta kvöld. Hér hvíldu hans allsjáandi og rannsakandi augu á mér. Það stórt að vera skapaður í Guðs mynd. Það alvarlegt að vera maður. Ég fann að ég gat ekki dregið í land. Mér langaði ekki heldur til þess. Ég var komin í snertingu við það sem æðst af öllu. Guð. Og mér langaði til að finna hann. Andi minn var á eintali við skapara sinn. Tækifæri var heilagt. Eilíflega örlagaríkt. Svona skynjaði ég þessa stuttu stund. Misti ég af því sem hún stundaði til. Misti ég af einhverju stórkostlegu sem ég höndlaði aldrei aftur. Spurningi var hvort ég vildi fórna öllu til þess að öðlast allt. Líka þennan danssal var spurt. Já, allt var svar mitt. Leið kom mikil alvara yfir mig og heilagleiki. Það sem framfór í sálalífi mínu þessa litlu stund þarna í danssalnum gæti ég dregið saman og lýst því með einni ritningagrein, nefnilega þessari. Þegar svo mælti drottin við mig, þá var hönd hans hreyf mig og hann varaði mig við því að ganga sama veg og þetta fólk. Og þetta tekið úr Jesaja 8:11. Hann hafði talað. Hann hafði aðvarað mig. Ég tók á móti viðvöruninni. Teningnum var varpað. Ég gekk til Anker og tjáði honum að ég þyrfti að yfirgefa þennan stað og fara heim. Hann varð orðvana af undrun. Hvað segiru? Fara heim? Við sem ætlum að skemmta okkur hér framöndum morgun og nú fer gaman í fyrst að byrja fyrir alvöru. Þarna var ekkert ofsagt. Já, Þið sískynin getið orðið eftir þó að ég fari. Nei, Ásmundur, þetta fjarstæða. Sjáðu bara þann ómöguleika á því að þú farir. Þú þekkir ekki leiðina heim. Þú hefur aldrei farið þessa leið fyrir með okkur í kvöld í myrkrinu. Það vita ómögulegt fyrir því, bráð ókunnugan, að finna leiðina einn heim. Leið og hann sagði þetta sá ég undir eins að hann sagði satt. Ég mundi ekki finna rétta leið heim. Þetta hafði ég ekki tekið með í málið þegar ég sagði í svari mínu að ég vildi gefa þennan dansa líka. Ég sagði samt við Anker. Það kann að vera að þú segir rétt þetta en ég fer nú samt hérðan. Nú kallar hann á Ester systur sína. Hún verður jafn undrandi og ekki minna. Hann notaði kalda rökhyggjuna. Hún fór aðra leið, þá sem konum títt, leið tilfinningana og blíðunar. Ég var komin í þá aðstöðu sem var tvísýnni en ég hefði látið mér detta í hug. Þú eyðileggur ánægina fyrir okkur Anker ef þú ferð, sagði Ester. Hún tók Anker með. Þú forstóði minn kjæri Ásmund, bætti hún við. Það getur verið þungt að þurfa að hryggja aðra, en þó gerist það oft við alvarlega uppskurði. Sál mín var á skurðarborðinu. Sískinnin og allir í þessum sal stóðu í fordyrinu fyrir framan hurðina lokið hafði verið upp fyrir mér og ég kallaður skyndilega inn á sjálfa uppskurða stofuna. Hurðin var lokuð á milli og á hana var skrifað utan óviðkomandi bannaður aðgangur. Ég rétti þeim báðum hendina og kvatti þau. Ég skynjaði að þau stóðu eftir bæði aktof og hrygg. Eftirlitsmaðurinn afhenti mér farartækið og ég stíð upp á hjóli góða.
Ég man enn eftir því þegar hjóli rann með mig af stað og ég hvarf út úr síðasta skini ljósanna sem lýst upp húsagarðinn.

Myrkri var ægilega svart, en af stað var ég komin. Frá heimferðinni kann ég ekkert að segja, hún var mér alveg í hulu. Það kom ekkert fyrir, hvorki stórt né smátt, yfirnáttúrulegt eða hversdagslegt, sem ég veitti athygli, eða man eftir, ekkert. Ég man ekki einu sinni eftir einu einasta vegamerki alla leiðina og þó voru þau fjölmörg. Ekki hinn allra minnsti vandi mætti minn einstaðar. Þótt ég ekki þekkti þá, það merkilega orð sem stendur í að segja 42.16. Þá hefur það eiga síður komið fram við mig þessa örlagaríku nótt. Orðið svona. Og ég mun leiða blinda menn veg er þeir ekki rata, færa þá stigu sem þeir ekki þekkja. Ég vil gera myrkri framundan þeim á ljósi og hólótt landið að jafnsléttu. Bókstaflega rættust þessi orð á mér. Klukkan að ganga á þrjú, rann ég á hjólinu innum hliðið á heimilin mínu, Rangstrupsgard. Þegar ég hefði gengið frá hjólinu, gekk ég rakleitt inn í svefnherbergi mitt. Ég gleymdi að kveikja ljósið. Gekk beint að rúmi mínu og kraup á kné. En það hafði ég aldrei gert fyrir á ævi minni. Að krjúpa þarna var mér eins eðlilegt og þyrstu manni að drekka svaladrykk. Sál mín var hlaðin lotningu. Það allt sem ég vil segja og þarf að segja. Ég man ekkert hvers ég bað þarna við rúmstokkin eða hvort ég bað nokkuð. En ef það hefur verið svo að ég haf ekkert beðið, þá var lotningin sjálf bæn til Guðs. Og sennilega helgasta guðstjónusta minnar stutt og ævi. Þegar nokkur stund var liðin, byrti allt í einu í herberginu. Þetta skynjaði ég þótt ég byrði andlitið í höndum mér niður í sængurfötin. Ég lít upp. Ekkert venjulegt ljósir í herberginu því ég hafði ekki sinnu á því að kveikja þegar ég kom inn. En ég sá annað. Yfir höfuð mitt hafði fallið skær birta en leið mild. Það var allra líkast og ég væri undir enda á friðarboga. Þegar ég leit upp eftir honum þá skynjaði ég að hann lagi alla leiða hásæti Guðs. Þetta varaði alldrjúa stund. Svo dofnaði birtan smám saman og hið eðlilega náttmyrkur sagði til sín. Eftir það stóð ég upp, kveikti ljósið, afklæddi mig og háttaði. Langastund hugleiddi þetta allt sem fyrir mig hafði borið og sofnaði síðan undir morgun. Eftir þessa innlifun fann ég að það var orðin breyting á mér á vissan hátt. Ég var orðin mun meira opin fyrir öllu guðlegu og trúarlegu en ég var ekki endurfættur. Ég var vakin. Endurlausnina, endurfæðinguna sem hann Ásmundu talar eignaðist hann seinna þegar hann var komin aftur heim til Íslands. Eftir mikla synda neyr og þess að honum fannst eins og hann hefði talað illa gegn heilugum anda og hann væri sekur. En þegar hann heimsótti Arthur Gook til Akureyrar sem leiddi hann í allan sannleikan þá opinberaðist orguðs Ásmundi. Orðið sem er í Jóhannesi 6.37 og segir Allt sem faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brottreka. Og nú skulum við hlusta á annað lag með texta eftir honum Ásmundi. Það lagið nei og aftur eitt nei. Já, Guð segir ekki nei við þann sem kemur til hans. Hann rekur ekki burt þann sem kemur til sín og núna þann Óskar Sigurðsson sem syngur.

Lífið hjá honum Ásmundi var ekki dansa á rósablöðum. Ungur veiktist hann alvarlega og var lagður á Kristneshæli, en hann lét það ekki aftra sér frá að segja öðrum sjúklingum frá Jesú. Hann nýtti hvert tækifæri. Hann las fyrir þau, hann bað fyrir þeim og þessi veikindi hans óreindar sorg sem hann upplýði þegar kærasta hans til sex ára fyrir gefið þitt dó úr berklum. En það hélt heldur ekki aftur af honum. Seinna hlaut hann Ásmundur stórkostlega lækningu. Það var kraftaverk. En hann fann ástin á nýinni Þórhildi Jóhannesdóttur sem hann kvæntist og ég ætla að ljúka þessum fyrri hluta þáttar míns af trúarhetjónum, þar segja fyrri hluta þáttarins um hann Ásmund, á því að gefa okkur góð heilræði sem hann Ásmundur talar um í bókinni sinni. Skengstum af skapa brún og nú ég komin í annað bindi. Glaðlegt bros er sem dýrgripur í gullskrýni. Ef ég mætti gefa öllum eiginkonum eitt heilræði þá væri það að þær skildu mæta eiginmönnum sínum með hlýlegu brosi þegar þeir koma heim. Oft koma þeir þreyttir eftir önn dagsins, kannski með áhyggjur. Þá getur hlýlegt bros eiginkonunar komið með sem smyrsl og heilsubót á þrúaðan huga og þreyttan líkama. Henrik Wergeland sem er sagður hafa verið norsk

frægasta skáld Noregs, hann var uppi 1808-45, mælti ýmislegt sem barst byggðir föðurlands hans og hefur varvist sem munnleg geymd með þjóðinni. Ein af þessu fleigusetningum hans var þessi, fegursta blóm jarðarinnar brosið. Þennan sama lífsmagnaða lindardóm sem brosið á hefur litli drengurinn verið búin að uppgöta og skilja í hlýju brosi og viðmóti móður sinnar,

fest nýtt á hverjum degi hnappagat mitt, nú hátt í hálfa öld. Ég þakka Guði fyrir gjöfina og konu minni fyrir fegurstu blómin sem hægt að gefa.

Já, við höfum aðeins verið að rappa hérna hann Ásmund Eiríksson. Sjá hvað við getum lært af hans trúargöngu, hans lífi. Ég vona að þú hefir náð einhverju og eitthvað hafi snert við þínu hjarta. Ég veit að það hefur gert hjá mér. En þessu ekki lokið með hann Ásmund, við höldum áfram bara í næsta þætti. Ég heiti Jóhanna Benný og þetta þátturinn Trúarhetjur. Og ég bara þakka kærlega fyrir samverun í dag við heyrumst aftur. Að viku liðinni. Bless, bless.

0: Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki. Hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.
1: Kirk Franklin is in the building. Release the horns.
2: First of all, give an honor to God, pastor, saints, and friends. Welcome to the best day of your life.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Kvipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Kvipping Center.

Ég þekki þau markmið og fyrirhugun sem ég hef hugleitt þig og eignað þér, segir drottinn. Áform ekki til óhamingju, né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífið þínu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum. Að fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf þitt. Eigðu góðan dag.

Í þrengingunni ákallaði ég drottinn. Hann bænheyrði mig og rýmkaði mig. Þetta segir í Davíðssálmi 118 og 5. versi. Og Lína Sandel orti eitt sinn, engin neyð og engin gifta, úr hans faðmi má og svifta. Vinnur er hann vina bestur, veitum allt er hjarta brestur. Og þetta þýtti Friðrik Friðriksson.

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínum meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

0: nú er komið að boðskap dagsins. Leyfðu orði Guðs að tala til þín í dag.
1: Góðan dag, kæru hlustendur lindarinnar. Ólafur H. Knútsson heiti ég og kem frá Íslensku Kristkirkjunni. Í dag langar mig til að ræða þessum áhrifamesta einstakling mannkynsögunar í gegnum aldirnar og frá upphæfi. Og það er að sjálfsögðu drottin okkar Jesús Kristur. Og í dag ætla ég að tala út frá fyrstu 14 versunum í Jóhannesar Guðspjalli 5. kafla og það er svolítið merkilegt sem það er að gerast og þetta Jesús er að mæta í kaflanum áður þá er hann að mæta farisejunum sem að vildi ekki trúa, voru með hart hjarta og voru uppfullir af trúarkreddum og rituali og svona pískuðu fólk af að neitt til þess að fara eftir lögmálinu. En sjálfum fannst þeim þeir ekki þurfa að gera það sérstaklega. Já, þeir voru jú þeir sem að höfðu valdið og réðu. En ég ætla ekki að tala þá. Ég ætla að tala Jesú Krist og þau kraftaverk sem hann gerði og er enn að gera. Ég held að sé mjög mikilvægt að við höfum trú fyrir því að Guð reisi og endur reisi fólk og endur lífgi og endur næri og lækni og græði. Hann er þessi mikli græðari. En ég ætla að lesa þessi vers svona áður en að ég held lengra. En þar segir frá fyrsta versi í 5. kafla Jónasar Guðspjalls. Þessu næst var hátíð gyðinga. Þá fór Jesús upp til Jerúsalem. Við sauðahliðið í Jerúsalem.

lemur laug sem kallast á hebresku Bethesda. Það eru fimm súlnagöng. Í þeim lá fjöldi sjúkramanna, blindra, haltra og lamaðra sem byðu hræringar vatnsins. En engill drottins fór öðru hverju niður í laugina og hrærði vatnið. Sá sem fyrstur fór ofan í eftir hræring vatnsins varð heill. Hvaða sjúkdómur sem þjáðan? Og þarna var maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár. Jesús sá hann þar sem hann lá og vissi að hann hafði lengi verið sjúkur. Hann segir við manninn, viltu verða heill? Hinn sjúki svarar honum, herra, ég hef engan til að láta mig í laugina þegar vatni hrærist og að meðan ég er að komast fer annar ofan í á undan mér. Þarna sjáum við klárlega að Jesús er þessu umkomin að lækna og hinn sjúki hann hefur trú fyrir því að hann myndi læknast ef hann fengi að fara hún í laugina sem engill drottins var að ræra í. Jesús segir við hann, statt upp, takk rekkju þína og gakk. Og jafn skjótt var maðurinn heill, tók rekkju sína og gekk. En þessi dagur var hvíldardagur og gyðingarnir sögðu við hinn læknaða, í dag er hvíldardagur, þú mátt ekki bera rekkjuna. Hann svaraði þeim, sá sem læknaði mig, sagði við mig, takk rekkju þín og gakk. Þeir spurðan, hver er sá maður sem sagði þér, takk hana og gakk. En læknaði maðurinn vissi ekki hver hann var, því að Jesús hafði lengst brott, en það var þröng á staðnum. En nokkru síðar hitti Jesús hann í helgidóminum og sagði við hann, og þetta er svolítið merkilegt orð, nú er þú orðin heill, syndga ekki framar, svo eigi hendi þig annað verra. Og síðan fer maðurinn og segi gyðingunum að Jesús hefði verið sá sem læknaði hann. Þannig er heilmikið að gerast í þessari frásögu. Við sjáum það, tökum eftir því að þessi maður hafði verið svona bæklaður eða fatlaður í heil 38 ár og fyrir honum var þetta bara orðið venjubundið líf. Þetta var bara hans daglega líf. Og það merkilega er að enginn hafði veitt honum athygli. Enginn af öllu því fólki og við tökum eftir því í frásögunni, það er mikil mannþröngarna, mikið af fólki og það er svo mikið að Jesús getur falist í fjöldanum. Enginn hafði veitt honum athygli og enginn hafði veitt honum hjálp til að komast út í laugina. Þannig að hann var orðin úrkula vonar með að hljóta lækningu. Staða hans virtist bara algjörlega vonlaus. En Jesús mætir honum þarna. Jesús horfir ekki fram hjá þér. Hann horfir ekki fram hjá neinum sem að þarnast græðslu hvort heldur sem það er til líkama anda eða sálar. Og skyndilega þá er maðurinn læknaður og þetta er að sjálfsögðu stórkostlegt kraftaverk. Við höfum fengið að sjá hér í þessari kirkju og líka í öðrum kirkjum að þegar að Guð er að verki að hann hefur djúpstæð áhrif á fólk. En það sem kom fram þarna í 14. versunni er að þessi maður, hann þurfti jafnvel á stærra kraftaverki að halda að fá fyrirgefningu syndana. Jú, hann var að sjálfsögðu himinn lifandi yfir því að hljóta líkamlega lækningu, en hann varð að snúa frá syndu sínum að byggjum fyrirgefningu Guðs til þess að verða andlega heill. Fyrirgefning Guðs er stærsta gjöfin sem þú munt nokkur tíma geta fengið. Og hugsanlega er einhver hann úti að hlusta núna, sem er að upplifa mikið vonleysi og finnst hann eða hún vera föst í einhvers konar hjólförum. En ég vil segja við þig, það er sama hversu föst eða fastur þú finnur þig í veikindu þínum eða veikleika þínum. Guð getur þjóna þinni dýfstu þörf og ekki láta vandamálin og erfileikana valda því að þú missir vonina. Guð vill mæta þér alveg nákvæmlega eins og hann mætti þessu manni við Bethesda laugina. Guð vill hræra í anda þínum og huga og hjarta þínu og huga þannig að þú verðir heill eða heil. Og það er ekki okkar að vita tíma eða tíðir, segir í Biblíunni. Það er Guð sem vinnur verkið. Þó einhverju séu fyrirbyggjendur og þá er að Guð sem vinnur verkið. Og í gegnum þá reynslu sem að þú ert að gangi í gegnum núna. Ég veit ekki hver hún er. Það getur verið fjárhagserfileikar, það getur verið líkamlegir sjúkdómar eða andlegir sjúkdómar.

En Guð kann að hafa sérstakt verk fyrir þig að vinna þrátt fyrir ástandið eða jafnvel vegna ástandsins. Vegna þess að margir hafa getað þjónað sem hafa verið leystir af Guði, hafa getað þjónað á áhrifaríkan hátt inn í erfileik og særindi í lífi annars fólks. Vegna þess að það hefur náð að sigrast á sínum sárindum og erfileikum með hjálp Jesú Krists. Það er svo auðvelt að festast í mannlegu regluverki og fordómum og kenningum eins og farisegarnir gerðu að við gleymum fólkinu sem á í hlut. En ég talaði hver væri áhrifamesti einstaklingur og maður sögunar. Það Jesús Kristur. Hann hafði, og taktu eftir þessu, hann hafði enga þjóna en samt var hann kallaður húsbóndi. Hann hafði enga háskólagráðu en samt var hann kallaður kennari. Hann átti engin lyf, samt var hann kallaður læknir. Hann hafði engan her, en konungar allan heim óttuðust hann. Hann fór ekki í stríð eða vann styrjaldir, en hann sigraði heiminn. Hann bjó ekki í kastala, en þeir kölluðu hann drottinn. Hann réð engum þjóðum eða hann var kallaður konungur. Hann framdi engan glæp en þeir krossfestu hann. Hann var lagður í gröf en hann lifir í dag. Og ríki hans ekki af þessum heimi. Það í hjörtum þeirra sem að trúa. Og hann talaði ást og fyrirgefningu og orð hans hafa umbreytt miljónum einstaklinga. Hann býður engan efnislega nauð. En við lítum á hann sem fjársjóð lífs okkar. Og hann lofar engum jarneskum krafti, en í hans nafni hafa hinir valdalaus og vanmáttugu fundið styrk. Þeir sem hafa fundið sér veika finna styrk hjá honum. Og þó hann hafi ekki skrifað niður eitt einasta orð, þá fyllir boðskapur hans óteljandi blaðsýður. Í veikleika hans finnum við styrk okkar. Í gegnum þjáningu sína, dauða og upprisu, heldur Jesús áfram að bjóða okkur þáttöku í sögu endurlausnar, kærleika og eilífs lífs. Þetta vil ég leggja áherslu á fyrir þig, kæri hlustandi í dag. Ef þú trúir þessum orðum sem ég vonaðu gerir, þá getur þú meðtekið hjálpræði hans hér í dag og leift honum að endurnýja þig. Sæktu kirkju þína og farðu til fyrir bænar vegna þess að það er bara mjög mikilvægt. Það yfirlýsingum trú. Og þegar þú ferð að upplifa og reyna kraftaverk Guðs í lífiðinu, hvort sem er andlega, sálarlega eða líkamleg, þá getur þú sagt þeim sem þú elskar frá hver hann er. Vegna þess að Jesús gefur okkur styrk til að takast á við þinnar margvíslegu áskorunir lífsins. Hann segir í Jóhannesar guðspjalli 15. kafla, Ég vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum. En án mín geti þér alls ekkert gjört. Þannig við sjáum það að við fáum allan þann styrk sem við þörfnumst frá Jesú. Og hver er þessi mikli ávöxtur sem hann er að tala hann Jesús, þetta er orði Jesú. Jú, Biblían lýsir þessum ávexti sem er ávöxtur andans, hann lýsir hún svona í Galatabréfinu 5. kafla. Kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóværð og sjálfstjórn. Hóværð er að sjálfsögðu auðmýkt. Trúmennska er traust að vera traustsins verður. Þetta eru þeir ávextir og þetta eru þeir styrkleikar sem að Jesús vill gefa þér í dag. Páll minnir okkur á í síðara Korintubréfi 3. kafla, 5-7. versi. Hann minnir okkur á að þetta er ekki okkur að þakka heldur Jesú Kristi. Hann segir ekki svo að við séum sjálfir hæfir og eitthvað komið frá oss sjálfum, heldur hæfileiki vor frá Guði sem hefur gjört oss hæfa til að vera þjónan í sáttmála. Ekki bókstafs, og takk eftir þessu, ekki bókstafs, ekki lögmálsins, heldur anda.

því að bókstafurinn deyðir en andinn lífgar. Og það er andi Guð sem í okkur verkar til góðs, þeim er trúa. Það þarf trúa að vera til staðar hjá þeim sem að sinna fyrirbæn. Og það þarf líka að vera trú til staðar hjá þeim sem að þykja fyrirbænina að Guð vilji gera umbótaverk og endurreisnaverk, kraftaverk í lífiðinu. Við gerum ekkert án hans. Heilagur andi, hann mun veita okkur þetta hugrekki á áræðinni sem að til þarf. Og í fyrra Korinthubréfi 10. kafla 13. versi segir Páll, þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu. Guð er trúr og lætur ekki freista yður megn fram. Heldur munan, þegar hann reynir yður, einnig sjáum að þér fáið staðist. Og allt megnum við fyrir hans hjálp sem okkur styrkan gjörir. Við getum gert það sem Guð talar til okkar eða biður okkur með styrk og hjálp Jesu Krists. Gleymum því ekki og því sem að ritað í Hebreabréfinu 13.6 og ég ætla enda þessu hér í dag. Því getum við öryggir sagt, drottinn minn hjálpari, eigi mun ég óttast. Hvað geta mennirnir gjört mér? Ég bið þess að þetta orð megi í dag megi svona festast í hugaðir og hjarta og þú getur hlusta á þetta aftur í síðar í dag eða í kvöld í róanæði. En ég bið þess að hversvo sem staða þín eða í hvaða sporum þú ert. Að Guð megi blessa þig, Jesu megi mæta þér, endurreisa þig og endur lífga þig, gefa þér svona bjartsýnar og vonaríkar hugsanir og auka við þig trú á öllum sviðum lífsins. Megi svo verða í Jesu blessaða nafni. Amen.

hjartalega velkomin í þáttinn Líf og heilsa. Ég heiti Dagný og virkilega gott að vera hér í dag. Í þessum þetta ætlum við að staldra eins við eitthvað sem getur haft meiri áhrif á líðan okkar en við gerum oft, okkur oft grein fyrir. Ætlum að tala um þakklæti og gleði. Ekki þess að fullkomnu gleði sem að allt samfélagi verið stundum allast til að við séum alltaf með, ekki svona eins og í bandarískum bíómyndum heldur rólega gleði eitthvað yfirnáttúrulega gleði gleði sem að svona býr innra með okkur jafnvel þegar lífið ekki fullkomið og kannski getur þessi stund í dag orðið smá hvíld bara fyrir hjarta það bara og Ætlum að byrja á orði úr fyrra Þessalónikubréfi sem segir einmitt í 5. kafla 16. til 18. versi þar segir einmitt verið ætíð glöð biðið án afláts og þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með ykkur í Kristi Jesú. Þessi orði eru svo einföld en líka svo djúp. Við skulum biðja saman. Kæri Guð, þökkum þér fyrir þennan dag, þökkum þér fyrir lífið, fyrir andadráttinn. Hjálpa okkur að sjá það góða í kringum okkur. Kenda okkur að lifa með opið hjarta, hjarta sem getur fundið gleði jafnvel og erfiðum tímum. Í Jesu nafni. Amen. Það merkilegt hvað hugurinn okkar leitar oft sjálfkrafa því sem vantar. Við sjáum það sem fór úrskeiðis, það sem hefði vilja geta, gera betur, það sem að aðrir eiga, við öfundum aðra, eða það sem við mistum. Og stundum gleymum við það sem við höfum bara beint fyrir rama nefið okkur. En þakklæti getur breytt fókusnum, við getum farið, en það þýðir ekki að við hunsum erfileikana eða allt verði auðvelt. Heldur veljum við að sjá það. Líka það góða og það eins og það stækki þegar maður fyrir að fókusa á það. Og maður þarf stundum bara að taka í nakkadrambi á sér og fókusa á það góða og gefa sér tíma til að þakka og horfa á það líka. Í salmi 118 stendur, þetta er dagurinn sem drottinn gerði, fögnum og verum glaðir á honum. Hver dagur ber eitthvað gott með sér? Kannski rólega stund, kannski bros frá annari mannesku, kannski frið í hjartan í nokkra sekundur. Og stundum er það einmitt litlu hlutinir sem halda okkur gangandi. Kannski er þú að hlusta í dag og finnur ekki mikið fyrir gleði akkurat núna.

kannski hefur lífið verið þungt og erfitt og kannski hefur eitthvað tekið orku þína eða von. Þá getur þakklætið orðið fyrsta skrefið aftur í átt að ljósi. Ekki vegna þess að sársaukinn sé ekki raunverulegur, heldur vegna þess að ljósi getur samt verið til staðar, samhliða sársaukanum. Ég man eftir manneski ef sem sagði eins og hún hefði byrjað að skrifa á hverju kvöldi eitt gott atrið. Ekki að því að var fullkomið heldur vegna þess að hún vildi ekki missa vonina. Og hægt og rólega fór eitthvað að breytast. Ekki allt í kringum hana heldur hjartað hennar. Bara friður, innri gleði bara. Í Filippi bréfinu stendur í fjórða kafla, sjötta vers. Gjörið óskir eðar kunnar guði í bæn og beðinni með þakkagjörð. Þakklæti opnar hjartað. Það hjálpar okkur anda aðeins dýpra og sjá aðeins skýrar. Og lifa aðeins mýkra, sína sér mildi. Það hlusta á eitt lag aðeins. Lífið sort, you are my all in all.

Þakklæti hefur áhrif á svo margt og hugsanirnar okkar sem tilfinningarnar jafnvel líkamann. Þegar við stöldrum við og metum það sem gott þá róast oft eitthvað innra með okkur. Í Sálmi 103 stendur lofaðu drottinn sála mín, gleym ekki neinum velgjörðum hans. Kannski að lesa aðeins meira úr Sálmi 103. Þú ert að hlusta á þáttinn líf og heilsa. Og maður þarf, það er ekki nóg bara að reyfa sjóborðu hold. Það er líka að vera með andlega heilsuna í lagi. Að vera sáttu við guð og menn. Og við erum að tala þakklæti og gleði í dag. Og 103. Sálmur er svona, lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinu velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörði þínar, læknar öll þín mein, leysir líf þitt á gröfinni, krýnir þig náð og miskun. Hann mettar þig gæðum, þú yngist upp sem erninn, drottinn fremur réttæti og veitir rétt öllum kúðum. Hann gerði Mósi vegu sína kunna og Ísraels börnum stórvirki sín. Náðugur og miskunnsamur drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Hann þreytir eigi deilur aldir og eigi eilílega reyður. Þeir eru stundum að minna okkur sjálf á það góða. Því lífi fer svo rætt fram hjá okkur. Við hlaupum frá verkefni til verkefnis, frá áhyggju til áhyggju. En þakklæti neyður okkur eiginlega til að hæja eins á okkur. Og bara sjá og finna og meta okkur að verleikum. Hvet ykkur til að lesa biblíuna. Það er svo margt gott í henni, mælu með henni og ekki láta ykkur annan túlkana fyrir ykkur. Þetta er bara mögnu bók, mælu með henni og ef þið hefur búin að lesa hana einu sinni eða búin að lesa hana aftur og aftur og aftur. Ég lesa hana bara aftur sem leði ég búin með hana einu sinni.

fyrir aftur að lesa það alltaf eitthvað nýtt og ekki lætur maður eitthvað túlka Arnald fyrir sig eða einhverja skáldsögur eða eða aðra bækur akkur eftir að láta einhvern annan túlka biblíuna fyrir okkur og líka bara svona opna fyrir persónlegt samband við Guð bara einmitt, ekki heldur láta einhvern annan verið sambandi við hann fyrir þig hann býður okkur velkomin í faðum sinn og allt sem hann lofar í biblíunni allt sem hann lofaði Davíð þannig þessum sálmi og allt sem hann lofar Mósi og öðrum spámunum og öðrum lærisveinum hefur hann gert lofa okkur líka við höfum jafnan rétt við höfum hann hefur gert okkur sam erfingja Krist við erum hans börn og við getum tekið út Ísraels börn og sett okkar nafn inn ég get sett nafni mitt Dagný það fyrir Mósi eða Dagný það fyrir Davíð hann lofa mér þessi líka þetta mitt ég má þykja þetta, má þykja þessa blessun og þykja þessa gjafir og bara byrja að þakka fyrir þær í biblíunni gleði ekki bara tilfinning sem kemur og fer hún líka styrkur í Nehemía segir 8. kafla 10. vers þá Esra að tala við fólki og hann segir fari nú snæðið ríkulega máltíð drekki sætt vín sendi þeim mat sem ekki hafa matbúið því að þessi dagur helgaði drottni okkar verið því ekki hryggir því að gleði drottin sem styrkur ykkar gleði drottin sem styrkur ykkar svo fallegt vegna þess að það þýðir að gleðin getur borið okkur jafnvel þegar aðstæður eru erfiðar stundum byrtist gleðin ekki sem hlátur bara stundum byrtist úr sem friður og von eða einfaldlega kraftur til að halda fram einn dag í viðbót Hafsteinn var að beða um að skoða aðeins hvað framundan það líka mjög gott að finna sískinni Kristi sem að lofa hann og í Reykjavík fann ég hérna að í dag klukkan 5 milli 5 og 6 ég veit ekki hvað það kirkja eða ég veit alltaf að það í ármúla 10 og þau eru með 6 vegna námskeið sem heitir grunnurinn lagður Laying Foundation yndislegt samfélag þar skora okkur að kíkja þangað líka það mjög gott nú svo á mánudaginn þá erum við nú aldeilis stór dagur það er stóri dagur hjá Hvítasunnu kirkjunni Philadelphia þess að dagan, hún 90 ára gömul 90 ára síðan nokkrir kristnir fóru að stað með þetta yndislega starf sem ennþá er á full swing er á fullu, heilmikið alltaf að vera hjá Hvítasunnu mönnum og það verði tónleikar, ammælistónleikar annan í Hvítasunnu, klukkan 20 minningar í tal og tónum gospelkór Philadelphia undir stjórn Óskars Einarssonar aðgangur ókeypis og allir velkomnir og það sama með hitt það ókeypis aðgangur og allir velkomnir með í I am ármála 10 það í kvöld, strax í kvöld og ég nú bara að kíkja hérna á það sem mér hefur verið bóðið á í Facebook hérna líka mjög skemmtilegt og gott verkefni það vinnudagur í kotinu 30. mæ að það líka yndislegt að fara og hjálpa til með þann yndislega stað kirkjulega kotmót fyrir fram Vestlumarhelgina og ýmsir aðrir viðburðir eru þar nú síðast en ekki síst er það sumarferð lindarinnar á Ingólfshöfða 7. júní klukkan 8 mjög spennandi líka skora okkur að hafa samband hérna við hann Stefán og Hafstein og Lindinni og skell ykkur í sumarferð Lindarinnar á Ingólfshöfða þar tekur hún held ég matt á móti okkur mjög spennandi dagsferð út í Ingólfshöfða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þeir gerast bestar

Hafliði Kristinsson er leiðsögumaður og verðið er 25.000 krónur á mann, 12.000 fyrir 11 ára yngri og 60.000 fyrir fjölskyldu. Skrá sig hérna á lindinni í síma 5, 6, 7, 18, 18. Það ljómar mjög vel líka. Hafliði góðir leiðsögumaður. En nú ætlum við að taka eitt lag. Það I speak Jesus.

Þú ert að hlusta á Lindina, kristilega útastöð, sem lofar nafni Jesú, allan sólarringin. Yndislegt og að þetta þátturinn líf og heilsa. Og við erum að fara í gegnum atriðin þakklæti og gleði. Svo eru svona nokkur hagnýtt skref í restina svona. Kannski ertu að hugsa hvernig ævi ég mig í þessu. Það eru hérna nokkur einföld skref sem skipta máli. Það eru að skrifa niður þrjá hlut á hverju kvöldi sem þú ert þakklátt eða þakkláttu fyrir. Segja takk oftar við fólki í kringu þig og líka við guði. Þakkaði guði bara líka alltaf. Mynda þér á þakkunum. Gefðu sjálfum þér tíma til að staldra við og horfðu minna á það sem að vant. Það bara meira á það sem þegar til staðar, það ótrúlega hvað hann finnur þegar maður fyrir að horfa á það. Í kólusbrefinu stendur einfaldlega verið þakklátt. Það að segja í þriðja kafla, 15. versi, ég ætla að lesa allt þessi, það látið frið Krists ríkja í hjörtum yðar því að Guð kallaði ykkur til að lifa saman í friði sem limi í einum líkama. Verið þakklátt. Stuttsetning. En nú getur breytt heilu hugafari og þar með lífinu það ótrúlegt hvað hugafari getur breytt bara breytt lífinu sjálfu með breyttu hugafari og núna langar maður að bjóða þér að taka rólega stund bara andaðu djúpt og hugsa þrjá hluti sem úr takkláttu fyrir í dag

kannski mannesku, kannski augnablik, kannski eitthvað bara mjög lítið. Og segðu í hljóði, takk. Og leiðu þeir hlýja að fá aðeins pláss í hjartan. Bara hlustaðu og heilsa um lítni to the cross.

augnablikin skipta oft meira máli en við höldum. Munum bara orð Páls í fyrsta Þessalóníku bréfi, 5. kafla á 18. vers. Þakkið í öllu. Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með ykkur í Kristi Jesú. Og kannski byrja breytingi bara stundum með einu litlu orði. Það var eitt viðburður enn sem ég ætlaði að segja ykkur aðeins frá. Hann er í Íslensku Kristkirkjunni á sunnudaginn, samkom á sunnudegi klukkan 5 er samkom á lifandi vonar í Kristkirkjunni í Fossalinn 14 og þar komum við saman í róleg og falli umhverju til hlýða orguðs, taka þátt í lofugjörðega samfélag Björn Ingi Stefánsson predikar og þarna er barnastarf á meðan á samkomi stendur og veitingar í lokin. Það líka mælu með því bara allstaðar sem Guð lofar gott að vera. En þá það bara, já, loka bæn, bara kæri Guð, þakkaðu fyrir alla gjafi lífsins. Það stóru og það litlu. Kenda okkur að sjá ljós og jafnvel dimmum dögum. Fylltu hjörtu okkur að friði, gleð og þakklæti í Jesu nafni. Amen. Takk kærlega fyrir að hlusta á þáttinn Líf og heilsa. Ég heiti Dagný og myndu að jafnvel á erfiðum dögum getur líf til ljós skipt öllu máli. Verið blessuð og eigið friðsælan dag. Í Jesu nafni. Endur með casting crowns. Hú ama. Hver er ég með eiga? Þið geta þegið alla þessa ást. Bara... Það er í Guðsvíðu.

Við kynnum sumarferð lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta lindinni.

Sálmur 18, vers 49 Hann sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig.

Gakktu örugg inn í sumarið með drottinn þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvæð.

Í sálmi 51, 17. versi stendur. Drottinn opna varir mínar og munnur minn kunngjöri lof þitt. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Elsku drotti, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár, pínu reyðu, pínu sár. Feldi tár og eftir tári sem að breyta.

0: Ég fer á hnén og ég bið Góði guð getur ekki gefið mér styrk Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig Svo ég viti hvað ég vil
1: Allir þurfa

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Þá heyrði ég röst drottins. Hann sagði, hvert skal senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér ég, send þú mig. Þetta segir í Jesaja 7. kafla og 8. versi. Þeim sem eru reiðubúnir teflir Guð oft í meiri tvísunu en öðrum.

0: Hvítasunnukirkjan Fíladelfía fagnar 90 ára sögu kirkjunar með ammælistónleikum á annanni Hvítasunnu klukkan 20. Tónleikarnir verða haldnir í kirkjunni Hátúni 2. Gospelkór Fíladelfíu undir stjórn Óskars Einarssonar auk fjölda tónlistamanna koma fram. Þar verða minningar í tali og tónum. Aðgangur ókeypis og allir velkomnir, ekki missa af þessu.
1: Komið sæl, kæru hlustendur lindarinnar. Ég heiti Sigríður Anna og heilsa ykkur í Jesu nafni.
2: Ég heiti Óli.
1: Og þú, já, eftir að setja slegna þinn upp, Óli minn, afsakaði.
2: Já, ég heiti sem sagt Óli. Og hún bara að sem ég ætla að koma fram þetta. Þú væri ekki alveg
1: hérna. Já, svo fókusu þá að heilsa.
2: Heimitt.
1: Já, komið sæl. Og við verðum hérna hjónin næstu 45 mínúturnar með svona eitthvað uppbyggjandi efni, upplýsandi. Og já, við byrjum nú alltaf á því að draga orð, en ég stend hér, ég gyrt sannleika, ég í brynju réttlætisins, ég skóið fúsleika, ég með hjálm hjálpræðisins, ég með skikki bænarinnar og ég með skjöld trúarinnar á Jesu Krist og ég með sverð andans. Já, ég fer í alvæpni Guðs, alvæpni andans á hverjum mótni og bara halda því út daginn og fram á kvöld. Bara, ó, hér bara, já, þannig það. Það svona það sem gerir mér gott. Og við, ert þú búin að draga, Óli minn?
2: Já, ég var að draga.
1: Já.
2: Og hérna, dró Hósea, 10. kafli 12. vers. Sjáið réttlæti og uppskeri kærleika. Brjótið land til að ræktunar. Nú tími til að leita svara hjá drottni, þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður. Það er oft í biblíunni mitt svona þessar myndlíkingar í landbúnaðin, eðlilega. Hirðingjar landbúnaður, þannig að svo fólk skildi betur hvað að vera að ræða. En svo brjóti land til að ræktunar, þannig að vantar að vera að tala þess að undirbúi jarðvegin fyrir orðguðs, eitthvað þannig. Nú tími til að leita svara hjá drottni, þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður.

0: Og regn líka mjög mikilvægt fyrir uppskeru.
1: Einmitt, nákvæmlega.
0: Þetta minnir mig á það. Þegar við vorum hérna í Kaliforníu, fórum í 50s ammælisferðin okkar, gistum þarna hjá hjónum sem að við komumst að voru, þetta var svona heimagisting, og við komumst að því að þau áttu trú á Jesú. Það var yndislegt. Mynda frelsarum svona, það var hérna, og orð upp á vegg og þau voru að segja okkur frá því á þessum tíma fyrir 10 árum síðan, þá var hérna voru miklu þurrkar í Kaliforníu þannig að þá verður svona uppskerubrestur
1: Já.
0: Þannig að regn er mjög mikilvægt fyrir uppskeruna og örugglega með þessi það moldin
1: Já, já, sá upp sá sáningin og uppskeran og, og einmitt að brjóta landirættunar og Já, það náttúrulega regning jöfulega mikilvægt.
0: Stundum þarf að brjóta land til rektunar.
1: Eins og hún talaði mér.
0: Já, það getur líka stundum þurft að einna guð, þá stundum að vera svolítið strangur og sumir eru, já, það þarf eitthvað neginn eitthvað að brotna innra með þeim til þess að þeir opni fyrir guði.
1: Já, hann kannski verið að vísi ég mitt að það sé erfitt að koma að hérna opna fyrir guði fólkið hafði verið kannski ekki svona á hans línu á þessum tíma og þá þarf að já, brjóta eitthvað eins og
0: það
1: segir
0: Já, það tala harð úð hjartans hjartans ég hörð svona mikil skell utan á þannig að guði komist ekki inn en hann bankar Jesús bankar á dyrnar og hérna Já, þannig að þetta vantanlega svona, mitt verið svolítið að tala það að eiga þetta samfélag við Guð og eignast það, þá þurfum við að leita hans opna fyrir honum.
1: Já, þetta svona brýning.
0: Já, þetta brýning. Já. Já, hann kemur við bankar og dyrnar ég alveg þú veist, það minnir mig á það að ég koma aðeins við því hérna. Það svona ekki margi sem að ég get svona komið við hjá án þess að hringja undan mér en það svona ég myndi segja það sé að þegar fjölskyldu nána fjölskyldu að þá getur maður alveg bara rennt við hringt dyrabjöllinu eða banka þannig að já Jesús að banka hjarta þitt kæri hlustandi og ef þú átt ekki trú þú, ef þú átt trú þá ertu löngum hún að hleypa hún minn og hann lifir og ríkir í hjartan þínu Þannig að hann bara að segja góðan, hann bara að segja talaði við mig, hlusta á mig barnið mitt, er það ekki?
1: Jú, það þitt ofna, hörðu hún er að innan.
0: Já, en já, yfir til orðsinn sem ég dró úr fjársjóði bænarinnar og orðið sem að kom til mín predikarinn 8. kafli vers 16 og ég lofaði gleðina. Því að ekkert betra fyrir manninn undir sólinni en að eta og drekka og vera glaður. Og það fylgir honum í striti hans ævidagana sem Guð hefur gefið honum undir sólinni. Já.
1: Gleðin.
0: Og líka leifa sér bara að slaka á og nærast.
1: Já, já.
0: Eftir svona daginn.
1: Já.
0: Annir dagsins.
1: Já.
0: Og
1: leifa sér að gleðjast, vera glaður undir sólinni og njóta náttúrunar
0: já
1: þessum Guð hefur gefið okkur
0: einmitt eða að fá fyrsta lagið
1: já.
0: Já við erum að tala að það bara allt á uppleið og það Herbert Guðmundsson sem flytur það lag fyrir okkur

0: Það er alveg óumdeilanlegt að þannig sem að Hebbi rúlar. Þetta er taka niður. Næsta lag að byrja þelja.
1: Ég veit að, það er alltaf lag, ég að draga það niður. Glemdi að taka auto af.
0: Trúir ekki.
1: Já, það getur komið fyrir.
0: Já.
1: En nú er allt á réttu róli.
0: Á uppleið, svo þú segir.
1: Allt á uppleið, já, já. Já, og það er alltaf lagi þó að við svona gleymum, já, smá mistök. Já, ég er slöka við því.
0: Hérna er, hef ég eins og venjulega, lesturinn í dag, já, eftir að við höfum dregið og þá tökum við lofar Guðs God's Promises dagatalið okkar og í dag það texti eftir Max Lucado sem var og er amerísku pastor og höfundur og sko þetta úr bók sem heitir God Came Near Guð kom nær eða að því þetta bara beint það hefst hér á versi úr Rómverjabréfinu 8. kafla 37. vers Í öllu þessu vinnum við fyllsta sigur í krafti hans sem elskaði okkur. Jafnvel eftir að kynslóðir höfðu skýrt í andlit hans, elskaði Guð þau. Eftir að útvalin þjóð hafði flett hann klæðum og reyfið mannlegt hold hans, dó hann samt fyrir þau. Og jafnvel í dag, þegar milljarðar hafa selt sig valdhöfum, frægð og auði, býður hann þeirra. Það óskiljanlegt. Það algjörlega órökrétt og óraunhæft. En samt, það einmitt þetta sem mesta vörn fagnaðarerindisins. Því aðeins Guð gæti elskað á þennan máta. Já, ég var svolítið að velta fyrir mig þegar ég var því þetta, en samt, það einmitt þetta sem mesta vörn fagnaðarerindisins, það sérst ensku orði defense, sem bókstaflega vörn. En það byrjar náttúrulega þessu versi hann úr Rómverjabréfinu. Í öllu þessu vinnum við fyllsta sigur í krafti hans sem elskaði okkur. Í öllu þessu. Þetta náttúrulega úr predikaranum. Það sem að Páll

0: er höfundurinn og er
1: predikaranum.
0: Já. Var ekki, nei, þetta var Rómverjabréfið, fyrirgefðu.
1: Já.
0: Já. Og það sem að Páll er að skrifa og hérna í öllu þessu þá er að væntanlega vísa til einhver erfiðleika sem hafa verið. Veist, hungur og já, rýmsir erfiðleika sem fólk er að takast á við en í öllu því þá vinnum við fyrsta sigur í krafti hans sem elska okkur, ekki í eigin mætti í rauninni. Er það ekki?
1: Jú.
0: Og svo kemur náttúrulega þessi texti að þessi óum þið bara ótrúlega ást Guðs á okkur þrátt fyrir að maðurinn mannkynið hafi gert þetta við hann, við sonans og hann sjálfan
1: mm-hmm.
0: að hérna þá býður hann samt eftir okkur með ást sína og já gaf son sinn fyrir okkur
1: já, en svo segir já, ég beðið hérna ég held að við sem erum foreldra við svona að reyna að setja okkur í þessi spor við myndum freka vilja deyja sjálf heldur en að sjá barnið okkar deyja
0: Einmitt.
1: Og það sem að mér finnst líka ástguðis hún inniber aga vissulega inniber líka svo mikla miskun svo mikla náð fyrirgefningu það er
0: mm-hmm.
1: þú veist þetta er mm-hmm. náð fyrirgefning
0: ja.
1: Umburðalindi, langlindi það er
0: Já, ég held maður geti líka sem foreldrið sett sig í þessi spor að einhverju leiti að hérna þó að barnið þitt eigi einhverjum erfileikum og ég vil beiti því einhverju ofbeldi og þú hættir ekki að elska það
1: Einmitt
0: Ég hef ekki heyrt manneski sem hefur hætt að elska barnið sitt
1: Nei, ekki heldur
0: Sama hvað er
1: Já Það er skilyrðislaus ást.
0: Já, þessi skilyrðislaus ást.
1: Foreldrist til bars. En síðan er ást Guðs ennþá meiri. Í rauninni hún er þetta agape.
0: Já.
1: Sem að hans ást er já, meira en við getum í rauninni gert okkur í hugalund.
0: Mm.
1: Og það er í því trösti, barslega trösti og í því að við erum leitum hans þannig, þú veist, þannig sigurumst við á erfileikunum
0: Einmitt.
1: Með því að vera í Kristi ganga með honum vitum að þetta gengur yfir
0: mm.
1: þegar við erum í það er dalur
0: ja.
1: Förum allir gegnum dali
0: Einmitt.
1: Og við förum í gegnum dalin
0: ja.
1: Svo ég sagði við bróðum innum árið hérna Minn elsta bróður, ég sagði við erum að fara í gegnum djúpandal núna, við ætlum ekki að tjálta þar,
0: Nei.
1: Við erum að fara í gegnum hann
0: Amen.
1: Og við fórum í gegnum hann og hann er bara alveg í, bara á yndislegum stað í dag, heilbrigður og þannig að trúin hún er okkar grundvöllur, Jesús er grundvöllurinn okkar.
0: Amen.
1: En þetta var Rómverjabréfið
0: 8. kafli 37. vers
1: Já Og þá fáum við lagi sem að við heyrðum fyrstu tónana í áðan Og það er hann Siggi Ingimars ásamt Guggulísu sem flytja, þau flytja lagið Fabulous eða frábær
0: Flottur
1: Já, þau eru flott

0: He will set you free, söng Guggalísa fyrir okkur. Það hann sem að gera okkur frjáls. Það hann Jesús, hann frelsarinn og sá sem að Jesús frelsar sannarlega frjáls. Sannarlega frjáls. Og eitt af því sem að fylgir því að við ótti við menn á ekki heima þar. Og í rauninni að sækjast eftir klappi frá fólki endilega ekki okkar við erum í rauninni ekki að sækjast eftir því við erum að sækjast eftir því að Jesús segir við okkur bara þegar við komum heim vel gert þú trúi þjótt að gera vel fyrir hann það sem skiptir máli
1: Nei mitt, við erum ekki að sækjast eftir hóli frá samferðafólki okkar hér á jörðinni
0: Nei, í rauninni, þú veist ég það alveg auðvitað það mér erst alveg allt í lagi eða svona ég alveg ég segi bara takk ef einhver rósa mér en mér finnst ég ekki vera að keppa eftir því
1: Nei, nei
0: Mér líður ekki þannig
1: Nei, einmitt
0: Mér líður ekki þannig ég, hérna Rós ekki eitt af því sem að ástar tungumáli mitt, ekki rós. Svo ég þarf ekki rós til þess að finna að ég sé elskuð.
1: Einmitt.

0: í rauninni, en sumir eru þannig að þeir eru ástatungumáli þeirra er rós, eða ástatákmáli, ástatungumál og þá þurfa þeir að fá rós og viðurkenningu frá fólki í kringum sig til þess að finnast þeir vera elskaðir
1: Einmitt.
0: Þannig að við erum misjöfn
1: já, já, sem betur fer
0: og ég bara það hann sem gerir okkur frjáls og það tekur tíma að fyrir okkur örgla að ná þessu að hérna að vera frjáls Einmitt. Sannlega frjáls
1: Einmitt. Algjörlega
0: Já.
1: En nú ætlum við að lesa úr smá kafla úr bókinni Keep Calm and Trust God Haltu róðinni og treystu guði Þetta eru þessum bókaflokki Keep Calm sem að hófgöngu sína hann sér í heimstyrjöldinni og hefur verið skrifað ótiljandi útgáfara þessu Keep Calm Haltu róðinni og svo eitthvað sem fylgir því og kaflin í dag sjálfsgagrýni hvorki meir en að minna Oft erum við okkar verstu óvinir. Við gerum óraunhæfar væntingar til okkar og eru svo gagnrýnin á okkur sjálf þegar við náum ekki að standast þær. En sjálfsgagnrýni eyðileggjandi og getur grafið undan því sem Guð vill að við náum fram í lífi okkar. Það komin tími til að leita í leiðbeiningar Guðs og gefa okkur sjálfum dálitla náð. Við erum öll verk í smíðum. Við gerum öll mistök, missum stundum tökin og mistekst. Og hvað með það? Þegar þú missir marks, stattu upp, dusta af þér rykið og komdu þér aftur inn í leikinn. Með því erum við ekki að gera lítið úr því að það alltaf rými fyrir að gera betur. Og já, við ættum að venja okkur á að meta líf okkar. Allir verða breytanist til við og við, til að finna leiðina að fyllra lífi að nýju. En það mikill munur á sjálfsmati og sjálfsgagrýni. Sjálfsmat uppbyggileg gefandi aðferð sem hjálpar okkur að átta okkur á því á hvaða sviðum við þurfum að bæta okkur. Á hinbóginn sjálfsgagrýni eyðileggjandi afl sem getur leitt til óanægju og þunglindis. Ef við viljum breytingar í líf okkar, Þá í stað þess að vera sífellt að gagnrýna okkur sjálf og rífa okkur niður, þurfum að byggja okkur upp með því að hugleiða og tala Guðs orð upphátt. Guð ekki á himnum að gagnrýna þig. Hann fremstur í hópi vitna sem hvetja þig áfram. Orð Guðs hefur styrk og heit fyrir þig ef þú vilt leita þeirra. Biddu drottinn að hjálpa þér á þeim sviðum sem þú þarft að bæta þig. Með hans anda og gegnum hans orð getur þú gert eða náð hverju sem Svo mörg voru þau orð.
0: Það mikið kjöt á beinunum þarna.
1: Já, ég veit
0: það. Ég var að, svona, já, ég var kannski ekki alveg nóg fókusið að hlusta, en það margt í þessu. Þetta hugur hvort þegar maður setja eitt lag á, eða viltu taka upp einhverja punkta núna?
1: Nei, taktu bara eitt lag.
0: Setjum eitt lag.
1: Já.
0: Og svo skoðum við aðeins, kíkjum að nokkra punkta.
1: Já.
0: Þá ætlum við að fá hana Evu Dögg Sveinsdóttur. Hún ætlar að til að syngja fyrir okkur. Með svo fallega rödd og nefa Dögg. Það eru, þú veist, já, þetta eitt af því. Þó að við hrósum einum, kannski, nú var ég að fara að spila lag með Evu. Það því ekki að finnist ekki margar konur verið með fallega söngrættir.
1: Nei.
0: Skilurðu.
1: Það eru margar.
0: Það eru, já.
1: Og margir góða tónlistamennir.
0: Já, við eigum fjársjóð af tónlistamönnum hér á Íslandi.
1: Og ekki síst kristnum.
0: Já.
1: Bara, að syngja trúaleg lög.
0: Já, við myndum gjarnan vilja fá spilun á almennum útvarpstöðum á svona okkar toppólki, sko.
1: Já, fullkomið erindið þangað.
0: Já. Þetta lag frá árinu 2009 og það heitir Train of Life.

0: Train of Life, já, lestin heldur náttúrulega áfram bara á þeysi reið, mm-hmm. lífið stoppar ekkert.
1: Já, og þótt hún farið gegnum göng, þá hendur ekki, veist, þá hennar, hún fer í gegnum göngin.
0: Já, og það stundum myrkur í göngunum.
1: Já, það var einhver sem sagði það og stekkur ekki út úr lestinni þótt hún sé að farið gegnum göng.
0: Einmitt.
1: Já, þannig að...
0: Heyrðu, það var sjálfsmatið og sjálfskagrinin. Ég held að mjög mörg okkar kannist við þetta, sérstaklega sjálfsgagrinina. Ég meina, ég þarna og það tengi svolítið vinnunni hjá mér, ef ég ekki að standa með að mér finnst, þá ég svona gagrin, æ, akkur gerði þetta svona ekki hins einn og þetta svona veltast með mér en síðan vinn ég nú úr því bara og held áfram og svona reyna að læra á þessu, stend bara upp og dusta mér ekki og held áfram. Og ef ég gerðum aldrei mistök, þá myndum við nú sannlega, já, ein mistök er náttúrulega ein forsenda bara náms að læra eitthvað nýtt. Og eins og þú gerir eitthvað pínu mistök hérna á það.
1: Upphafið þáttar.
0: Upphafið þáttar.
1: Svona,
0: að draga ekki niður um einhverju lægi og, veist, og hvað með það, við höldum bara áfram. Og dustum okkur ekki þjá. Ég hef einmitt verið að lesa í hérna, ég lesi bókina Skuðbjörs Gunnarssonar. Það er svo margt sem hún veist að og veist ekki fyrir þú veist að. Náðu þessu. Skemmtilegt heita bók. Og hann mjög mikið að tala um sjálfsgagrinni. Fólk að rífa sig niður og finnst það ekki vera nógu gott og er ekki ánætt í skinni og er einhvern einu ómögulegt ekki ánætt með sjálf sig. En eins og segir henni textan sem ég var að lesa henni áðan, það er komið tími til að leita leiðbeininga Guðs og gefa okkur sjálfum dálitla náð. Gefa okkur sjálfum dálitla náð, mér finnst þetta mjög flott og ég var nú einmitt að lesa bara í gær þetta hérna úr bókina Skuðbjörs. Frelsið kom ekki og þú er svona einmitt að tala frelsið líka. Frelsið kom ekki með fullkomnun heldur þegar rödd náðarinnar fór að hljóma örlítið hærra en rödd dómarans.
1: Mm-hmm.
0: Þessi dómar voru að dæma sjálfa því svolítið hart.
1: Já.

0: og það talað um að hérna, óvinurinn okkar, hann kallaður ákærandi bræðrana, líka ákærandi systrana. Mm. Þannig að í rauninni erum við að ákæra okkur, rífa okkur niður.
1: Einmitt.
0: Þannig að athugum það, þetta er mögulega rödd frá ákærandanum sem við heyrum innra með okkur. Mm. Og af hverju erum við með þetta, af hverju erum við, finnst okkur við ekki vera nógu góð á einhverju sviði, við, hvað erum við að miða við?
1: Mm.
0: Hvað erum við með? Það svona, já, mitt, gefum okkur smá slaka,
1: já.
0: Náð. Mér finnst að þetta mjög vel skrifa hjá hún um Guðbirni.
1: Já, já ekki mælt með þessari bók.
0: Já.
1: Það alveg endalist hafsjóra svona góðum.
0: Já, og þegar líka erum við að miða við okkur við aðra.
1: Ég held það.
0: Skilur við.
1: Og hvaða mynd gefa aðrir af sér maður heldur að svo margir aðrir séu einhvern veginn með þetta
0: það minnum mig á eitt útrúlega fyndi ég verð nú eða bara að það kom, kom í huga minn það að ég deili jákvæðum hlutum á fjörsbókinni og hérna bæði guðsorði af því að mér, það er svo mikið vakt að sá og við sáum og svo hérna vökvar svo einhver sem annars sem vökvar og svo er hann einhver, sá þriði sem uppsker við erum allir saman liðinu í Jesú liðinu og svo var ég að hugsa í gær þegar ég var að þrýfa heima var alveg einhverja fjóra tíma að þrýfa með annars að þrýfa klósettið og þá hugsaði ég sko já, þetta er kannski byrta mynda mér að þrýfa klósettið bara sína svona, þetta er raunverulegt líf
1: nákvæmlega
0: skilur, ekki einhverja glansmyndir mér í kjól með blóm þegar ég átti ammali um dag
1: eins og við fáum yfirleitt fáum ekki mikið að myndum á samfélagsmiðlum þess að fólk eru að þrýfa bara heima
0: einmitt, ryksugan og
1: að borða skúra og með vinkonum og allir þess að sæti er aðeins að gaman
0: ég veit það, þannig að við erum öll bara raunveruleg og við já, gefum okkur smá slaka sínum okkur náð og svo líka í þessari viku bara núna, sem er núna þá hérna, ég langar að deila þess að því að ég sko mér skipta máli að við erum bara alltaf að læra við erum að læra bæði við erum líka að læra bara um okkur sjálf okkar líðan, viðbrögð og þess áttar gefa okkur innsýn og í vikunni þá vorum við hérna að borða saman á lindinni nokkur og það var verið að rósa semst einni dagskargera konu á lindinni hún var ekki á staðnum en ég er sammála, ég er alveg fyllilega sammála hvað hún væri að gera góða dætti þessi kona og ein hérna trúsistir talaði að hún væri mörgum klukkutímum á viku í að undibúa þáttum sinn og útarpstjórinn hann rósaði henni líka alveg hástert og talaði um mikilvæg fagmennsku í útvarpinu og gæta smá orðum og smjatti og þess að það er og svona og hún væri bara alveg laus við þetta allt saman. Í rauninni þá virtist hún vera hinn fullkomni útvarpsmaður, þessi kona.
1: Mm-hmm.
0: Og ég alveg bara segi smá mig, en ég ætla bara að leifa þess að fara út, Óli. Og það er bara þannig að ég hugsaði bara, ég leiti einn barm og hugsaði, já, bara með hvað að bera mig saman við hann og ég bara, já, þetta er náttúrulega, hvað er ég að gera hérna á lindinni? Ég er ekki fagleg. Ég bara, það er núll mínúta sem að ég veri í undibúning fyrir þáttinn. Það sem ég hugsa er að ég mæti og ég treysti. Ég treysti að heila orðandi minni leiða mig. Og ég er búin að læra á þess að græjur hérna og þú ert með textan.
1: Mm.
0: Og svo finn ég lögin.
1: Já,
0: og þú veist þannig að ég alveg bara ég bara, á ég kannski bara hætta
1: Nei, þarna held ég sér miskinningur af því að sko, þátturinn hjá þessari konu væntalega er þannig að hún er að lesa úr orðinu og með mikið samhengi í sínu þætti þú veist, þá er hún að lesa þetta og tala um hvað þetta þýðir, svo verið eitthvað annað sem tengist í biblíunni og það er eðlilegt að það þurfi mikið undirbúning, sumir þættir eru þannig okkar þættir eru bara allt öðruvísi þannig að ég vil ekki taka undir þetta hjá þér, að hérna, við myndum þurfa að undirbúa okkur eitthvað mikið meira og sérstaklega þú að því mjög veist það svo yndislegt hvernig það kemur einhvernig beint frá þér

0: Já, þetta minnir mig á, þetta veist, það ferskleikinn, sko. Meðan ég kannski búin að undirbúa mig, þá verð ég, allavega hana, finnst mér, svo ég farið við sjálfsmat, ekki sjálfsgagrinni, að hérna, rótt svona styrðari, að því ég, já, ég ætla að segja þetta, svo ætla ég að tala þetta eitthvað, og þessi punktur. Og meðan þetta, já, þér kemur þetta svona sem flæði.
1: Já, svona gegnum streymi.
0: Já.
1: Það þarf að, já.
0: Þannig að við erum bara ólíka þessu leiti og, mm-hmm. og þættinir eru ólíkir og já, bara eins og líf okkar. Sko.
1: Já, en tölum að sem sjálfsmatið, ég var ekki alveg, við erum búin að tala svolítið sjálfsgagrinna.
0: Já, sjálfsmatið
1: sem hætti til þess.
0: A... Sko, hún uppbyggjandi og hjálpar okkur átt okkur á því hvað við þurfum að bæta og þú veist, þegar þú er búin að vera að gera eitthvað verkefni, þá eðlilegt að sé bara verklagið ok, setjumst aðeins niður og förum yfir hvernig við unum þetta, hvað gekk vel, hvað gekk ekki eins vel eða mátt ganga betur, hvernig myndum við gera þetta næst eða bara ég, þú veist, ég að gera eitthvað verkefni og svo sest ég niður þegar því ég lokið eða hálnaður eitthvað og fer svona aðeins yfir hvernig gengur þetta, þannig að ég að meta þetta og það ekki sjálfsgagrinni þá ertu svona rífaði svolítið niður, ferð inn í matið með gagnrýnu hugafari þetta gekk ekki nógu vel
1: Já, þannig að vera að skoða bæði hefna, hvað gekk vel og hvað gekk ekki eins vel
0: Já, nákvæmlega
1: og þá að vera að hugsa að taka framförum
0: Já, það oft verið talað með þetta orð gagnrýni sé ekki alveg nógu gott á íslensku því að vera að veita endurgjöf fyrir unni þú veist, gagnrýnandi sem að gagnrýna ykkur viðbörð til dæmis, list viðbörðið Þannig að það alveg stór munur að þessu.
1: Já, það líka grunnmerking orðsins að rýna til gagns.
0: Jú,
1: og það engum gagnlegt að vera rifin algjörlega niður.
0: Nei.
1: Myndi ég að halda af samferða fólki sínu.
0: Einmitt.
1: Eða sjálfum sér.
0: Já. En það eins og komin að fram í textunum. Byggja okkur upp með því að huglið og tala orð Guðs upphátt. Það svolítið oft finnst mér lagt lögð áherslu á það, að tala bara upphátt
1: Og þú veist að það ég nota þetta, þess að það fer mjög mikið
0: Einmitt
1: Eins og á hverju mótni þá byrja ég að fara í alvæpni Guðs
0: Einmitt
1: Og ég tala ritningavers í tengslum við hvert eins og ég gerði mig sannleika Jesús, þú ert vegurinn, sannleikurinn og lífið enginn kemur til föðurins nema fyrir þig og mér finnst gott að tala við Jesú, tala við heila hann anda þegar ég að fara í alvæpni andans
0: Þannig,
1: og síðan einmitt þetta, svo allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrka gjörs það mjög mikilvægt að læra nokkur ritningavers fyrir okkur, utanbókar kunnaði utanbókar, geta gripið þau gripið sverðandans þegar að við finnum fyrir einhverju gagnrýni innra með okkur hvaðan sem hún kemur eða gagnrýni að utan þá hérna þurfum við að gripa bæði skjöldrúarnar og sverðandans og hérna stoppa og byggja okkur upp gleðidrottins er styrku minn gleðidrottins er lífiskjöldu minn ég styrkist í drottni og í krafti máttar hans
0: Einmitt.
1: Það mjög mikilvægt að við getum gripið þetta sverðandans, hvar og hvenær sem yfir daginn að við, einmitt, eins og þú sæðlega við getum verið okkar besti óvinnum, við getum líka verið okkar besti vinur og við erum það við erum okkar besti vinur
0: við, vera það.
1: Já, við skulum, einmitt, bara að stefna að því eða við erum ekki komið þangað stefnum það að því að við erum okkar besti vinur Og Jesús er auðvitað allra besti vinurinn. En hvað segirðu? Það komið að lokum þáttarins
0: Já.
1: Og eða hafa þá bara...
0: Að ég komið svona lokin, best geymdur leyndamál hjónabandsins.
1: Já.
0: Þeir vegt að ræða þetta í sjálfu sér. Þegar kemur að fjármálum ykkar ekki hika við að hafa samband við fjármálaráðgjafa til að koma reglu á hús ykkar. Svo segir hér innan gæslappa. Saman getið þið greint stöðuna, sett ykkur markmið í fjármálum og gert áætlun að ná þeim. Bara mikilvægt, þú veist, að vera að ræða fjármálin og vera með þau á reynu. Þau skipta máli, þó að

0: finnst það ekkert alltaf já, gaman.
1: Nei, það eru sumir hafa meiri áhuga á fjármálum en aðrir.
0: Já.
1: Við ætlum bara að setja síðasta lagið á.
0: Já.
1: Því að það alveg tími fyrir síðasta lag.
0: Já.
1: En þá þá að þitt að kveðja.
0: Já, ég byrð bara dróttin að blessa allar hlustendur og ganga á guðsviðum þangað til næst.

Sá er situr í skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttka, segir við drottinn. Hæli mitt og háborg, guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans mátt þú hælisleita. Trúfesti hans er skjöldur og vígi. Eigi þart þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina sem læðist í dimmunni eða síkina sem geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar, þá nærðað ekki til þín. Þú munt sjá með eigin augum, horfa á hvernig óguðlegum endurgoldið. Þitt hæli drottinn. Þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér, svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú munt stíga yfir ljón og nöðru, troða fótum, ungljón og dreka. Þar sem hann mér trúr, bjarga ég honum. Ég vernda hann því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og geri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjöld lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Sálmur 91.

Þeir vissuð að þér áttuð sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

Wow. What a night. I'd rather have Jesus.

0: Syndin mun taka þig lengra en þú vilt fara, halda þig lengur en þú vilt vera og taka meira en þú varst tilbúin að gefa.
1: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
2: Drottinn er þinn lofsöngur og hann er þinn guð. Því sjálfur elskar faðirinn yður. Alheilagur drottinn, þó að sjálfur sértu, sjónum vorum hulinn og dýrðar ljómi þinn, lifir þú og ríkir, alfullkomin ertu, ást þín og náð þín fyllir himininn. Þetta er lykilorð fyrir föstudaginn 22. maí. Úr 5. Mósebók 10. kafla vers 21, úr Jóhannesarguðspjalli 16. kafla vers 27 og þriðji textin er hér fengin úr Hörpustrengjum, Sálmabók

0: Philadelphia Hvítasunnu kirkjunar. Þetta er önnur útgáfa sem kom út í Reykjavík árið 1967 og í þeirri bók Sálmalag nr. 34, þriðja erindi.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

0: Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir svo vissa að Guð veit það.
1: Ferskir vindar, litrík náttúra, Guð stór og megnur, njótum sumarsins í faðmi hans.

Í sálmi 57, 10. versi stendur. Ég vil lofa þig meðal líðana, drottinn. Vegsama þig meðal þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

varpið allri áhyggju yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir yður. Fyrsta Pétursbréf, 5. kafli og 7. vers. Guð vill líka greiða úr hversdagslegum málum í þínu lífi. Treyst honum.

Lofið drottinn, ákalli nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

Kotmót í Kirkjulækjakoti, Sæludagar í Vatnaskógi, Tjaldi græjað og hjólhýsið sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríðið og stillta lindina.

0: hjarta um eilíf þinn frið. Uns þú opnar mér himinsins hlið, ó mitt hjarta um eilíf þinn frið.
1: Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

Jesús horfði á þá og sagði: Menn hafa engin ráð til þessa, en Guði er ekkert um megn. Markús 10:27.

Vér hertökum hverja hugsun til hlýninni við Krist. Annað Korintubréf, 10. kafli og 5. vers. Viljir höndla það sem andlegt, fyrsta reglan að beita ekki skynseminni heldur hlýða.

Orð spekingana er eins og broddar og kjarnirðin eins og fastreknir naglar. Þau eru gefin af einum hirði. Predikarinn 12. kafli og 11. vers. Menntun má kaupa, en speki er gjöf frá Guði.

0: Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.
1: Nú komið að boðskap dagsins. Leyfðu orði Guðs að tala til þín í dag.
2: Góðan dag, kæru hlustendur lindarinnar, Ólafur H. Knútsson heiti ég og kem frá íslensku kristkirkjunni. Í dag langar mig til að ræða þessum áhrifamesta einstakling mannkynsögunar í gegnum aldirnar og frá upphæfi. Og það að sjálfsögðu drottin okkar, Jesús Kristur. Og í dag ætla ég tala út frá fyrstu 14 versunum í Jóhannesar Guðspjalli 5. kafla og Það svolítið merkilegt sem þar að gerast og þetta Jesús að mæta og í kaflanum áður þá hann að mæta fariseunum sem að vildi ekki trúa, voru með hart hjarta og voru uppfullir af trúarkreddum og rituali og svona pískuðu fólk af að neitt til þess að fara eftir lögmálinu. En sjálfum fannst þeim þeir ekki þurfa að gera það sérstaklega. Já, þeir voru jú þeir sem að höfðu valdið og réðu. En ég ætla ekki að tala þá. Ég ætla að tala Jesú Krist og þau kraftaverk sem hann gerði og enn að gera. Ég held að sé mjög mikilvægt að við höfum trú fyrir því að Guð reisi og endurreisi fólk og endur lífgi og

næri og lækni og græði. Hann er þessi mikli græðari. En ég ætla að lesa þessi vers svona áður en að ég held lengra. En þar segir frá fyrsta versi í 5. kafla Jónas og Guðspjáls. Þessu næst var hátíð gyðinga. Þá fór Jesús upp til Jerúsalem. Við sauðahliðið í Jerúsalem er laug sem kallast á hebresku Bethesda. Það eru fimm súlnagöng. Í þeim lá fjöldi sjúkramanna, blindra, haltra og lamaðra sem byðu hræringar vatnsins. En engill drottins fór öðru hverju niður í laugina og hrærði vatnið. Sá sem fyrstur fór ofan í eftir hræring vatnsins varð heill. Hvaða sjúkdómur sem þjáðan? Og þarna var maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár. Jesús sá hann þar sem hann lá og vissi að hann hafði lengi verið sjúkur. Hann segir við manninn, viltu verða heill? Hinn sjúki svarar honum, herra, ég hef engan til að láta mig í laugina þegar vatni hrærist og að meðan ég er að komast fer annar ofan í á undan mér. Þarna sjáum við klárlega að Jesús er þessu umkomin að lækna og hinn sjúki hann hefur trú fyrir því að hann myndi læknast ef hann fengi að fara hún í laugina sem engill drottins var að ræra í. Jesús segir við hann, statt upp, takk rekkju þína og gakk. Og jafn skjótt var maðurinn heill, tók rekkju sína og gekk. En þessi dagur var hvíldardagur og gyðingarnir sögðu við hinn læknaða, í dag er hvíldardagur, þú mátt ekki bera rekkjuna. Hann svaraði, sá sem læknaði mig, sagði við mig, takk rekkju þín og gakk. Þeir spurðan, hver er sá maður sem sagði þér, takk hana og gakk. En læknaði maðurinn vissi ekki hver hann var, því að Jesús hafði lengst brott, en það var þröng á staðnum. En nokkru síðar hitti Jesús hann í helgidóminum og sagði við hann, og þetta er svolítið merkilegt orð, nú er þú orðin heill. Syndga ekki framar, svo eigi hendi þig annað verra. Og síðan fer maðurinn og segi gyðingunum að Jesús hefði verið sá sem læknaðan. Þannig er heilmikið að gerast í þessari frásögu. Við sjáum það, tökum eftir því að þessi maður hafði verið svona bæklaður eða fatlaður í heil 38 ár og fyrir honum var þetta bara orðið venjubundið líf. Þetta var bara hans daglega líf. Og það merkilega er að enginn hafði veitt honum athygli. Enginn af öllu því fólki og við tökum eftir því í frásögunni, það er mikil mannþröngarna, mikið af fólki og það er svo mikið að Jesús getur falist í fjöldanum. Enginn hafði veitt honum athygli og enginn hafði veitt honum hjálp til að komast út í laugina. Þannig að hann var orðin úrkula vonar með að hljóta lækningu. Staða hans virtist bara algjörlega vonlaus. En Jesús mætir honum þarna. Jesús horfir ekki fram hjá þér. Hann horfir ekki fram hjá neinum sem að þarnast græðslu hvort heldur sem það er til líkama anda eða sálar. Og skyndilega þá er maðurinn læknaður og þetta er að sjálfsögðu stórkostlegt kraftaverk. Við höfum fengið að sjá hér í þessari kirkju og líka í öðrum kirkjum að þegar að Guð er að verki að hann hefur djúpstæð áhrif á fólk. En það sem kom fram þarna í 14. versinu er að þessi maður, hann þurfti jafnvel á stærra kraftaverki að halda, að fá fyrirgefningu syndana. Jú, hann var að sjálfsögðu himinn lifandi yfir því að hljóta líkamlega lækningu, en hann varð að snúa frá syndu sínum að byggjum fyrirgefningu Guðs til þess að verða andlega heill. Fyrirgefning Guðs er stærsta gjöfin sem þú munt nokkur tíma geta fengið. Og hugsanlega er einhver hann úti að hlusta núna, sem er að upplifa mikið vonleysi og finnst hann eða hún vera föst í einhvers konar hjólförum. En ég vil segja við þig, það er sama hversu föst eða fastur þú finnur þig í veikindu þínum eða veikleika þínum. Guð getur þjóna þinni dýfstu þörf og ekki láta vandamálin og erfileikana valda því að þú missir vonina. Guð vill mæta þeir alveg nákvæmlega eins og hann mætti þessu manni við Bethesda laugina. Guð vill hræra í anda þínum og huga og hjarta þínu og huga þannig að þú verðir heill eða heil. Og
við, og það ekki okkar að vita

Tíma eða tíðir segir í Biblíunni. Það er Guð sem vinnur verkið. Þó einhverju séu fyrirbyggjendur og þá er að Guð sem vinnur verkið. Og í gegnum þá reynslu sem að þú ert að gangi í gegnum núna. Ég veit ekki hver hún er. Það getur verið fjárhagserfileikar, það getur verið líkamlegir sjúkdómar eða andlegir sjúkdómar. En Guð kann að hafa sérstakt verk fyrir þig að vinna þrátt fyrir ástandið eða jafnvel vegna ástandsins. Vegna þess að margir hafa getað þjónað sem hafa verið leystir af Guði, hafa getað þjónað á áhrifaríkan hátt inn í erfileik og særindi í lífi annars fólks. Vegna þess að það hefur náð að sigrast á sínum sárindum og erfileikum með hjálp Jesú Krists. Það er svo auðvelt að festast í mannlegu regluverki og fordómum og kenningum eins og farisejarnir gerðu að við gleymum fólkinu sem á í hlut. En ég talaði hver væri áhrifamesti einstaklingur og maður sögunar. Það er Jesús Kristur. Hann hafði, og taktu eftir þessu, hann hafði enga þjóna, en samt var hann kallaður húsbóndi. Hann hafði enga háskólagráðu, en samt var hann kallaður kennari. Hann átti engin lyf, samt var hann kallaður læknir. Hann hafði engan her, en konungar um allan heim óttuðust hann. Hann fór ekki í stríð eða vann styrjaldir, en hann sigraði heiminn. Hann bjó ekki í kastala, en þeir kölluðu hann drottinn. Hann réð engum þjóðum en hann var kallaður konungur. Hann framdi engan glæp en þeir krossfestu hann. Hann var lagður í gröf en hann lifir í dag. Og ríki hans er ekki af þessum heimi. Það er í hjörtum þeirra sem að trúa. Og hann talaði ást og fyrirgefningu og orð hans hafa umbreytt miljónum einstaklinga. Hann býður engan efnislega nauð, en við lítum á hann sem fjársjóð lífs okkar. Og hann lofar engum jarneskum krafti, en í hans nafni hafa hinir valdalaus og vanmáttugu fundið styrk. Þeir sem hafa fundið sig veika finna styrk hjá honum. Og þó hann hafi ekki skrifað niður eitt einasta orð, þá fyllir boðskapur hans óteljandi blaðsýður. Í veikleika hans finnum við styrk okkar. Í gegnum þjáningu sína, dauða og upprisu, heldur Jesús áfram að bjóða okkur þáttöku í sögu endurlausnar, kærleika og eilífslífs. Þetta vil ég leggja áherslu á fyrir þig, kæri hlustandi í dag. Ef þú trúir þessum orðum sem ég vona að þú gerir, þá getur þú meðtekið hjálpræði hans hér í dag og leift honum að endurnýja þig. Sæktu kirkju þína og farðu til fyrir bænar vegna þess að það er bara mjög mikilvægt. Það er yfirlýsingum trú. Og þegar þú ferð að upplifa og reyna kraftaverk Guðs í lífiðinu, hvort sem er andlega, sálarlega eða líkamleg, þá getur þú sagt þeim sem þú elskar frá hver hann er. Vegna þess að Jesús gefur okkur styrk til að takast á við þinnar margvíslegu áskorunir lífsins. Hann segir í Jóhannesar guðspjalli 15. kafla: Ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum. En án mín geti þér alls ekkert gjört. Þannig við sjáum það að við fáum allan þann styrk sem við þörfnumst frá Jesú. Og hver er þessi mikli ávöxtur sem hann er að tala hann Jesús, þetta er orði Jesú. Jú, Biblían lýsir þessum ávexti sem er ávöxtur andans, hann lýsir hún svona í Galatabréfinu 5. kafla. Kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóværð og sjálfstjórn. Hóværð er að sjálfsögðu auðmýkt. Trúmennska er traust að vera traustsins verður. Þetta eru þeir ávextir og þetta eru þeir styrkleikar sem að Jesús vill gefa þér í dag. Páll minnir okkur á í síðara Korintubréfi 3. kafla 5-7. versi. Hann minnir okkur á að þetta er ekki okkur að þakka, heldur

Jesú Kristi. Hann segir ekki svo að við, við séum sjálfir hæfir og eitthvað komið frá oss sjálfum, heldur er hæfileiki vor frá Guði sem hefur gjört oss hæfa til að vera þjónan í sáttmála. Ekki bókstafs, og tekki eftir þessu, ekki bókstafs, ekki lögmálsins, heldur anda. Því að bókstafurinn deyðir en andinn lífgar. Og það er andi Guð sem í okkur verkar til góðs, þeim er trúa. Það þarf trúa að vera til staðar hjá þeim sem að sinna fyrirbæn. Og það þarf líka að vera trú til staðar hjá þeim sem að þykja fyrirbænina að Guð vilji gera umbótaverk, endurreisnaverk, kraftaverk í lífiðinu. Við gerum ekkert ánans. Heilagur andi, hann mun veita okkur þetta hugrekki áræðinni sem að til þarf. Og í fyrra Korinthubréfi 10. kafla 13. versi segir Páll, þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu. Guð er trúr og lætur ekki freista yður megn fram. Heldur munan, þegar hann reynir yður, einnig sjáum að þér fáið staðist. Og allt megnum við fyrir hans hjálp sem okkur styrkan gjörir. Við getum gert það sem Guð talar til okkar eða býður okkur með styrk og hjálp Jesú Krists. Gleymum því ekki og því sem að rita er í Hebreabréfinu 13.6 og ég ætla enda þessu hér í dag. Því getum við öryggir sagt, drottin er minn hjálpari, eigi mun ég óttast. Hvað geta mennirnir gjört mér? Ég bið þess að þetta orð megi í dag megi svona festast í huga þeir og hjarta og þú getur hlusta á þetta aftur í síðari dag eða í kvöld í róanæði. En ég bið þess að hversvo sem staða þín er eða í hvaða sporum þú ert. Að Guð megi blessa þig, Jesú megi mæta þér, endurreisa þig og endur lífga þig, gefa þér svona bjartsýnar og vonaríkar hugsanir og auka við þig trú á öllum sviðum lífsins. Megi svo verða í Jesú blessaða nafni. Amen.

Ég vil lofa þig, drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

Í sálmi 59, 18. versi stendur. Þú ert kraftur minn. Þig vil ég syngja því að Guð vígi mitt, minn miskunnsami Guð. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

Góða kvöldið hlustendur góðir, ég heiti Katrín Danívalsdóttir og við ætlum að vera hér saman á bænastund í kvöld og ég býð ykkur kæru hlustendur að vera með mér og við leggjum þessa bænir fram fyrir drottin okkar og Guð og hérna bara endilega að við komum fram með bænarefnin okkar og þakkarefnin okkar því að ég veit að við höfum allir hafa eitthvað að þakka fyrir. En við skulum hérna skella okkur í bænina og taka saman undir þessar bænir. Drottinn minn og Guð minn, ég þakka þig fyrir að við megum koma fram fyrir þig. Við megum koma í nærveru þína, kæri faðir, og tala við þig. Við megum leggja fram fyrir þig öll okkar hugðarefni, allt sem okkur liggur á brjósti, allt sem við viljum þakka þig fyrir og hvílík forréttindi það eru að fá að koma í nærveru þína og hvíla í nærveru þinni heila og randi. Og hér komum við fram með bænarefninni sem hafa verið lögð fram hér á lindinni og drottinn ég bið þig að þú drottinn farir fyrir öllum þeim sem eru að hlusta, gefi þeim gæfuríkt og gott líf og þú heyrir bænir okkar í Jesu nafni. Og drottinn við byrjum á því að þakka þig fyrir skólaferð sem að úlingur fór í og við báðum fyrir henni og allt gekk vel. Og við þökkum þér Guð fyrir trúfesti þína í Jesu nafni. Og við byrjum áfram Guðum og knýjum á frið í Úkraínu og Evrópu og fyrir botni Miðjarðarhafs. Og drottinn bara gefðu frið þar í Jesu nafni, í Jesu blessaða nafni. Og drottinn og við leggjum aftur fram fyrir því líka að það verði ekki eldgos og mengun á Íslandi í Jesu nafni. Engin eldgos komi. Amen. Og takk drottinn að þú ert hjá okkur. Og drottinn við felum þér lítinn úlingsdreng, eða ekki lítinn, eða drottinn bara úlingsdreng með einhverfu. Og drottinn við byggjum þig að hann fái alltaf góðan stuðning og hann geti tjáð sig betur og hann verði aldrei út undan í Jesu nafni. Og ég byrði góði Guðum að þú gefur honum góða kennara, þú gefur honum gott fólk sem annast hann, þú gefur honum góða vini, þú gefur honum góða bekkjafélaga og vilt þú drotti minn opna allar þær dyr sem að þarf að opna hjá honum. Ég bara byrði þig Guðum að blessa líf hans og varveita hann og venda í Jesu nafni. Amen. Og drottinn, svo leggjum við fram fyrir því að þú byggjum þau að lækna mann líkamlega andlega og taki frá honum fíkn og bara þú breytir hugafari hans. Góði Guð, viltu fylla hann af þér, viltu tala til hans heilagur andi, viltu snerta við honum, viltu koma og breyta hugafari hans og gef honum gott líf í þér í Jesu nafni. Og drottinn, Jésús, við byggjum þig að venda og hjálpa manneski sem að sendi inn bænarefni sitt og fjölskyldu hennar og bara byggja fyrir því drottinn að fjölskyldan taki trú. Vilt þú opinbera þig frammi fyrir fólkin hennar? Viltu leifa þeim að líta augliti þitt eins og Jobb sagði?

vitu við það að þú ert hana. Viltu bara góði Guð koma með frelsun inn í fjölskyldu þessara manneskju í Jesu nafni. Amen. Og drottinn, við biðjum þig um að vondar veirur hverfi. Þú veist að fólk veikist ekki, að verð ekki svona mikið veikt, drottinn minn. Vilt þú varðvita okkur mennina og venda í Jesu nafni. Amen. Og svo, drottinn, leggjum við fram konu og við biðjum þig um að hún fá að halda góðri sjón og góðri heilsu og að gott fólk komi inn í líf hennar og allt verði betra í Jesu nafni. Drottinn, viltu fylla á kérin hennar. Viltu góði Guð gefa henni vini, viltu gefa henni það sem hún þarfnast og það sem hún þráir. Guð, viltu snúa lífinu við að allt verði betra í Jesu nafni. Amen. Og svo, drottinn minn, er þakkarefni. Við þakkir fyrir bænasvari sem að við fengu í gær og drottinn minn, það var beðið fyrir því að dóttir þeirra fengi sumarbústa næsta sumar 2027 og það fekk hún strax og það kom bænasvar. Og drottinn minn, hún er komið með bústað í Eyjafirði rétt við Akureyri og drottinn, þetta var bara yndislegt eigandi tilbúin að lækka verðið að því hann þekkir fólki, drottinn. Og það er alveg augljóst að þú hefur hlutast til um þetta og dýrsið þér, drottinn, takk fyrir bænasvörin sem þú veitir okkur. Og Jesús minn, svo leggjum við fram fyrir því mann sem að líður illa í öllum skrokknum. Við byrjum við lækningu og sigur í lífi hans. Og drottinn, gerðan alheilan, taktu frá honum þessa verki. Vertu með honum og geð honum styrk í þessum erfileikum. Og svo leggjum við fram fyrir því stúlku sem að þarf stöðning. Það er ágreiningur í fjölskyldunni hennar. Guð, viltu koma með lausn drottins inn í þær aðstæður? Viltu góði Guð koma með mýktina þína? Viltu koma með lækninguna þína? Viltu koma með auðmýktina og fyrirgefninguna inn í þessar aðstæður í Jesu nafni? Og svo bara byggjum við aftur gegn öllum sjúkdómum sem er að ganga og byggjum við bara þessar veirur og bakterjur, þetta bara megi deyja út í Jesu nafni. Og við leggjum fram fyrir því fólki í Úkraínu, Rússlandi, Íran og Ísrael, megi samfélag friðmælast og finna lausn og sigur í Jesu nafni. Og svo leggjum við fram alla sveitastjórnarmenn um allt land og þeim viðræðum sem er í gangi og drottinn minn megi lausn finnast sem besta lausnin fyrir hvert bæjarfélag fyrir sig. Og já, drottinn, og ég byrð þig um að gefa þeir fólki sem er að semja um samstarf og alls konar hluti, gefðu því heiðarleika, gefðu því drengskap og bara, drottinn minn, komdu þar inn og bara gefðu að það veljist að fólk sem að er frá þér og vill vinna og hlusta á þig þar sem þú hefur aðgang að því, drottinn minn og Guð minn. Og svo, drottinn minn, leggjum við fram hérna fjölskyldu sem er að standa í svona miklum erfileikum. Ég byrði bara Guð að koma þar inn og ég byrði að gefa svona, já, fyrirgefningu, ég byrði að gefa auðmýkt, ég byrði að sína þeim öllum hvaða leið er best til sátta og lausna, að það sé ekki bara harka og rifrildi. Guð, komdu þarna inn, heila og randi, komdu inn og snertu við þeim í Jesu nafni. Og svo vil ég leggja fram fyrir því konu sem er nýkomin úr aðgerð og er að koma frá útlöndum í flugi og ég byrði bara að vera með henni í þessu flugi, að þetta megi ganga vel og hún megi ekki vera kvalin, hún megi fá gott sæti. Ég byrði þess í Jesu blessaða heilaga nafni og ég byrði, drottinn minn, frá konu sem var í þræðing og fikk stoðnet. Ég byrði góði Guð að það gangi vel, að allt haldist og hjarta þennan verði gott í Jesu nafni. Og svo legg ég fram fyrir því mann sem er að bíða eftir að komast í træðingu, drottinn. Ég byrði góði Guð að hann megi komast að fljótt og hann megi fá sína fyrri orku. Þú megi gefa honum heilbrigði, þú megi gefa honum að orku og kraft, nýjan kraft

Jesú nafni. Og svo drottinn minn og Guð minn, þá vil ég þakka þig fyrir að þú ert hérna hjá okkur. Ég vil þakka þig fyrir að þú umvefur okkur öll og allar hliðar. Ég vil þakka þig fyrir gjafir þínar, blessanir þínar, agan þinn. Ég vil þakka þig fyrir friðin þinn og náð þinn og miskun. Ég þakka þig fyrir allt. Og ég biði drottinn minn að blessa landið okkar. Ég biði að blessa Ísland, ég biði að blessa forsetann okkar. Ég biði að blessa hérna ríkistjórnina, ég biði að blessa biskupinn, ég biði að blessa alla þá sem hafa fara með valdi yfir fólki. Ég biði bara drottinn minn, viltu vaka yfir landin okkar, vaka nótt og dag og viltu varveita að ekkert illt nái að komast hér inn. Og ég þakka þér fyrir það, Guð, að þú ert okkur nálagur og ég þakka þér fyrir það að við megum koma fram fyrir hásæti þitt og koma með bænarefnin okkar og leggja þau fram fyrir þig. Í Jesú blessaða nafni. Amen.

Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsum til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Annað Tímóteusarbréf, 3. kafli, 16. vers. Og Marteinn Lúther sagði, mestu varðar að gefa sig ritningunni á vald, svo að við sitjum án knjám hennar eins og ungbörn og lærum að segja, kenndu mér, kenndu mér, kenndu mér.

laufguð tré og gróður í blóma, hvert sem augað eigir. Náttúran hrópar í lofgjörð til skaparans. Lindin með þér í sumar.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta eða skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14:27

sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem er án enda.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skipti máli. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

Næsta dagskrá rokklukkutími á Lindinni. Eldhress rokklög með góðum boðskap fyrir alla sem elska kraftmikla rokktónlist. Njótið vel.

0: Þetta var rocktónlist á Lindinni. Eldhress rocklög með góðum boðskap fyrir alla sem unna kraftmikilli rocktónlist.
1: Föstudagskvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir varðveislu þína í dag. Þakka þér fyrir að mega tala við þig hvern einasta dag og hvert einasta kvöld. Þakka þér fyrir að þú skulir alltaf hafa tíma. Ég bið Jesús fyrir öllum þeim sem á þig trúa. Viltu auka þeim trú? Ég bið líka fyrir þeim sem eru ofsóttir fyrir að trúa á þig. Hjálpaðu þeim að gefast ekki upp. Elsku Jesús, ég biði líka að vera með öllum kristnibóðunum út allan heim, gefa þeim visku og styrk til að takast á við allt sem mætir þeim. Leiddu þá alla eftir þínum vilja. Hjálpaðu öllum börnunum út allan heim sem eiga ekkert heimili. Ég biði líka að hugga og hjálpa öllum börnum á Íslandi sem eiga bágt. Hjálpaðu þeim sem eiga foreldra sem drekka mikið eða neyta fíknefna. Sendu þína lausn inn á þau heimili. Svo byði þið Jesús frið yfir allt mitt hús í nótt og rektu allt illt í burtu. Í Jesú nafni. Amen.
2: Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.

Í öðru tímatíðsabrefi 2.15 stendur. Legg kapp á að standast fyrir Guði sem verkamaður er ekki þar að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

Gott að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Harmljóðin, þriðji kafli, 27. vers. Guð, þú hefur skapað brauð handa líkama mínum og kyrð handa sálu minni. Hvernig ætti líkami minn að lifa án brauðs eða sálin án kyrðar?

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

Hann mun gjöra með dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunn gjöra yður. Jóhannesar Guðspjall, 16. kafli og 14. vers. Þetta æðsta hlutverk heilags anda í söfnuði Guðs. Að varpa ljósi á Krist í orðinu og gera hann lifandi fyrir hjörtum okkar.